0: Ja, så får du ge oss ett vink om vad du vill ha skrevet på dörrskiltet som Marianne Löset ska lage.
1: Här bor det självklart, men det är kristen och ett land.
0: Ja, för exempel.
1: Kan ge besked när Jon Elling så ska, eller ge hit, spör just direkt han ringer in och via sändning här så ikväll i alla fall.
0: Han har inte ringt ikväll, men vi har fått noterat att han är vinnare av dörrskiltet, Inge Gondjan.
1: Det skiltet blir sagt i produktion, så strax vi får veta vad som ska stå på namnet.
0: Ja, så hvis han hör på oss är det bara att ringa nu, hvis han vill. Han går rätt i studio, eller rätt i tekniken, och så kan han lägga att det kan vi ha stående på.
1: Där är en automatisk telefon, svarar så heter Svein.
0: Ja, och där...
1: Där ringde telefonen, ja.
0: Där ringde det med en gång.
1: Och då får vi faktiskt veta om vi kanske står för mycket på det här bordet ditt och datt.
0: Ja, där är begränsad med plats på det, men han ska nog klara att få en kristen och, eller familjen, eller vad det måtte vara.
1: Nu har Svein noterat upp i huvudet eller baka öre, eller var det baka öre, ja?
0: Nej, han skriver ner på pulten nu. Men...
1: Ska vi gjenta alla dessa vunnet?
0: Ja, skilte, det var en kristen Vereide.
1: Ja.
0: Eller Brynjen, så han
1: Brynjen,
0: Jon Elling kallar han. Billetten, napp i billett till 514 Holmøyane og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
1: Per Hausle.
0: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
1: Ja.
0: Ja. Så der har vi kveldens vinnerarar.
1: Ja, Svein har fått vete hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
0: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
1: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
0: Ja.
1: Klokka ble nesten fram i 12 før vi ga oss.
0: Og nesten påskedag før vi ble ferdige,
1: ja.
0: Ja.
1: Men og det... vi skal slutte med... En sån typisk glad grupp som spelar på sån påskemusik. Jag tänker att de spelar afterski i så här också.
0: Det gör de helt säkert.
1: Det plumpar ut i det.
0: Plumbo.
1: Plumbo, ja.
0: Och det ska spela Rådebank.
1: Nästa sändning direkt i Nofjone Radio är nästa onsdag. Bingo! Där med på den.
0: Jon Roar ska leda oss genom några bingo-sändning.
1: 20.30.
0: Han ska läsa lika hopplösa tal som han brukar. För de flesta av oss. Och så är det någon heldige som vinner.
1: Ja, många som är förnöjda.
0: Ja, det är många som är förnöjda. Och så är det säkert lika många som är nej. Det var bara en ifrån.
1: Ja, så är det.
0: Och då har vi 49 dräktetal och 15 000 som premie.
1: Ja. Det är bra, plus 2 000 är beskytten.
0: Ja, visst det är heldig att få det alene.
1: Ja.
0: Och med lycketal.
1: Det är bra pengar när vi till påsken nu, det.
0: Ja, absolut. Och alla butikerna har fått påfyll, så det ska vara rikligt med blotje i
1: omlöp. Det är bara att köpa. Löp och köp.
0: Utom det, nästa fredag, har vi något då?
1: Det är Jon Elling Vareides här på plats igen.
0: Ja.
1: Med sändning.
0: Visst han släpper ut av Tyrkia? Vet han i Tyrkia?
1: Nej, han är det.
0: Jag skulle inte säga till Tyrkia.
1: Den är en stund sedan han var där.
0: Ja, då är det. Jag sa det förra gången.
1: Nej, det blandade sig bort i.
0: Nej.
1: Takk for i kveld,
0: og
1: god påske!

Det kan vara Johnny Dunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippade när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

när han hämtade barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon började titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnligt skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Stårheim sånglag sångarstemne her på Eid. Den gangen var det med hele 18 kor som vi skal høre denne reportasjen. Her blir det mye fin sånger her på, og vi skrur tida tilbake ca. 17 år.

0: I sänger vanligvis andra bas, men det säger det idag i tre bas, fredigt för költen. Så jag är lite att gå på idag.
1: Ja, då har du lärt dig några sångar på 4-50 år, då sätter han nog uppe i överste.
0: Jag hoppar det. Jag har inte med mig så förfärligt mycket nota. Men det är fällesnummer, sång till Nordfjord, det heter. Den var man har, sång till Fjordan, den var man har nota på.
1: Så du har inte fått F på den?
0: Jo då, men mig har inte lärt honom att tro ändå. Det är en svärt nummer, det är spännande hur det blir.
1: Hur ålder är du i Nordsytti?
0: Lägger på 3 år.
1: Då blir bönder.
0: Men du är märka med att du är bönder försiktig. Det ger jag mig för att jag förnärmer folk att snacka med.
1: Du sa då bönder du då du var 19 år eller vad som? 21?
0: Jag var nog färdig med målskiftet. Men kor var låg ner lite grann och så när det startade på igen då började det. Så jag var där.
1: Så kor har varit där hela tiden den stund du har varit med?
0: Ja, men kor är 125 år i år, visst inte det var sagt för och det var i drift omtrent hela tiden.
2: Men du har sett nog, här är många kommittéer och här är lurt mig in på köken. Här stajker det svel och delar upp kakor och spränger runt omkring och lagar kaffe och svelen och svel. Det är bara stara, nu går det för sig här.
3: Ja, nu går det för sig, vet du. Det är moro. Det är det.
2: Det är moro, ja.
3: Ja, det här är alltså så käckt. Det har vi väntat på längre, Jon, här.
2: Är det Simmersvele, eller?
3: Nordfjordsvele.
2: Storansvele. Det är inte sådana färgesvele.
3: Ja, det här är inte färgesvele. Men det är lika god. Det är det. Så det blir käckt. Men här är varmt.
2: Är det nu folk inne i kommittéan in?
3: Näppe. Men vi klarar oss nog så långt. Här kommer massa folk och ska hjälpa oss och stå i kioskarna, både idag och imorgon. Familjemedlemmar, unga, föräldrar, tant och onklar, så det har vi löst fint.
2: Ja, vad har du gjort med mat då? Är det sånt hver enkelt måste ha med sig?
3: Ja, kormedlemmarna har måttat laga en god del mat, ja. Alla samman och tagit med, så jag tror att vi ska komma gott ut med maten. Och är allergimat och diamat, och så vi har hört alla. Det har vi.
2: Har du drömt när du är med och sänger i Storhems sånglar att du skulle arrangera ett av de största stämmen som bor i Fylke?
3: Nej, nu var jag med och startade upp igen i 95, ned i källaren på Fram. Vi var inte många äldre, men jag kunde inte ramla mig in. Lite här. Men lite här är moro alltså. Sant, Anita?
2: Jag ropar Anita. Anita Söla står och vaskar sig på händerna. Jag mår ensam, mår väl till?
4: Ja, då ska jag trycka glutenfri kaka, så då är det bäst att jag har smula för andra saker.
2: Så du har tänkt på allt alltså?
4: Ja, vi hoppar det. Men jag är inte helt säker.
2: Dessa diabetes, är det äldre folk får det, eller det också?
4: Ja, det ska vara sitt för det är folk som inte oss på. Det kommer inte vi på, men ja då.
2: Vad är chef här på köken då?
4: Jag tror vi säger det, hon är Eva.
2: Är hon Eva?
4: Ja.
2: Det är en kar också står där.
4: Alltså. Ja, det är Svein, det är han som egentligen har kompetensen.
2: Svein Sundahl, du är till vanlig kock på psykohuset. Det här är väl lite annorlunda?
5: Det här är lite annorlunda idag, ja. Idag går det stort sett i kakomat och pizzasnurra, kanelsnurra och full fart kioskvara.
2: Är det sunn mat?
5: Nej, det är inte sunn mat.
2: Klarar du en hel gård och grejt här?
5: Det har inte vi brytt oss om sunnhet i helt tatt. Det som är enkelt att servera och enkelt att få i så mycket folk, det är det viktigaste.
2: Du, är det stor bredd i stora personer när du ser att det arrangerar sånt här? Att då kommer det fram det så kan lite.
5: Ja, jag påstår, här är väldigt stor bredd. Här är folk som vi placerar till allt möjligt så vi vet att de kan. Och då är det helt tryggt att bära lite på, för då vet vi att de ordnar det.
2: Du, vad är det som blir serverat i kvällen och middagen och festkvällen, Björn?
5: I kväll så är det gjort gryta, vildgryta. Och den är väldigt speciell då, för den är då hjorten, han har gått ut i körstallen och han har skått den där och han är slaktad och parterat där. Och så den kommer helt och hållet ifrån körstallen.
2: Det kan så styrt med det då?
5: Det är hon Heidi Bästa. Hon är medlem i kora, hon har skått och så har vi hinne medlemmarna vi har skått, parterat och skår upp i grytkött.
2: Ja, du är till daglig och jobbar på sjukhuset som kock eller?
5: Ja, jag är kock på sjukhuset. Vi är torstidkärare. Två kökenchefen på sjukhuset jobbar och eller på är med på i koret, så han är med på i matnämnda.
2: Så det är gott besätt då.
5: Ja, väldigt gott besätt.
2: Då ska jag förstyra dock. Jag ser att driva upp fyrliga stycken som kan kosta en 10-15 kronor. Det är väl många väl lika stora omtrent.
5: Ja, omtrent lika stora. Så det är något så du kan få sig lite stora.
2: Ja. Han är lärare nästa ruta Kjellstad och är skolestyrare i Kjellstadens skola. Ola Reinhardt Bojare.
6: Ja.
2: Peter Synge, står han nu också?
6: Ja, det skulle bara mangla. Det är många körstallningar som är i Storheim. Jeg tror det er 5.

0: Brekke mannskor sång vackert i Sorem kyrka där.
1: Du har ett kor som möljar gap och blandar kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nog snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydelen av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6 och 20, sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få dig med sig på reise?
2: Nej, det är inte något problem. Det, vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra sammen.
1: Och så vajrepa är det då, då?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Så om gastämmen uppgörar det, vore några önskelista eller inte?
2: Nej, det har det i grunden inte, men vi har varit här på Övningsviken en gång och det var väldigt käckt. Så när vi kommer tillbaka nu och får sångarstävning så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Aurland sånglag som kom när helt inga sången. Och här har vi dirigent, han drar en känsel på när opera på Nofjus så duckar ner karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan om det inte är opera också, så må jag ju upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällen och fjorden. Och
1: är det kor det?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Alla går nog last eller klädde bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på smoking.
3: Nej, jag har inte varit inom frislig ännu, så det ska jag in där rätt på. Får mig något finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra koren också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Visst vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du suttit en mängd så till eller?
3: Va?
1: Är det mängd så till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så och visst vi har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Ellers har det ju varit värt för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det man får lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men då är det gott kommer då.
4: Du må ha tro på själv, eller så går det inte.
1: Jag ser

Och det är Lärdal, Ärland och Sångdal. Så att läsa ihop och vi hörde utdrag för Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Ja, det var en svensk. Han tyckte det var lite drickevisa.
1: Ja, ja hör, jag såg på damen. Jag såg att det var en mycket bra dam ute i målet.
0: Du såg det, ja.
2: Då stilte jeg opp, jeg bort med gammelbanken, og nå skal de underholde litt. Skal vi se om vi kan få stak her.

0: Du har slärt blodkjå. Sin huvud av botta,
1: oh, nej, men vi har nog vet.
0: Ja, det har de helt sikkert. Men för alla dere som ikke har det, det kan løse ringe Rebusen og fyre med det. 5-28-60-60, da kan de få vite hva vi skal høre, for musikk vi skal høre. Det en gruppe som heter Septimus, og de har en som heter veldig utenlandstek, sjalalalalalia eller noe sånt. Sjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får se hva det er. Da skal de som har kvede bjør. Kvede bjør, det brukar det att till hus varma upp med. Kvede björ, 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då är vi inne direkt här ifrån Tristelskön. Hans Inge Lian och Jon Roaröjan och Svein Nes ute i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen.
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som en bonde. Du är sofabonde du nu.
2: Du har inte varit i fjösa idag.
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöft idag. Det är inte björskved jag har klöft idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket där ännu.
1: Ja, men han brinner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det var det.
2: Ja. Det var många alternativ då, visst den. Ska hive kort igen.
1: Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gostichen är på lista av vad det är så han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. De betalar ju extra för att få björk.

0: Björk vet.
1: Det var inte det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror
1: ja,
2: det.
1: Men alltså... Björkveden, den känner du bäst ute. Av röjtjen så känner hon skorstajmen. Ja. Den speciellt luktar den.
0: Men vad säger vi bäst i veden? Du så säger det, det är bonden borta där vi känner. Känner nog mig ja. Anbefaling av bäst i ved.
1: Ja, bäst i ved är nog havveden och ask och ajk och...
2: Men bara varför var tur?
1: Ja, sejen och nej, den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga äppleträdet där folk var får ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträcken.
1: Ja, nej, roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svart åren, är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja, då blir det bra.
0: Ja. Så du ger på med ved idag, du alltså?
1: Ja. Jag är ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, hvis jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klara ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna och så rör jag upp ner i gödselkällaren och då känner som god träck upp och då blir det extra luftig, tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, jag skulle inte tro att det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men fan, så inte du har nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det är Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslen, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det och vi känner något nytt på fronten.
1: Där blir nog kom upp med program för påske och pinsa nu här på Davids jordparadis.
0: Påske och pinsa jula på lördag.
1: Ja.
2: Och du är klar du då?
1: Ja, alltså, har Jon Roar är klar och tänkt jag ska väl hit och synge lite och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu, du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpte jag elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för när du är över.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styrbult av något styr, har inte du det?
1: Har du varit stadspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det
0: måste du säga. Nej, jag ska inte säga det. Men nu känner man några spörsmål till dig.
1: Det är en miljöstod.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du måste snudda rätt i vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Åh, herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid det.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år, bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Ja, nu ska jag se. Det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är inne på spår på en kvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krullat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var vad tiden går. Kämme ett lys ovanifrån ned.
0: Ja, det är nog jag och sjelden då.
2: Är det taklyser där ute och ser på?
1: Nej. Det är något lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det efter det? Nu ska du få alternativ här. Du ska få riket som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6. Ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter eller 135 meter högt?
1: Ja. Nei, du...
0: Husker du alternativet?
1: Jeg kan jo begynne å lure på om du har smakt på kost igjen i kveld.
0: Jeg kan si det var det alternativet i mitt da, hvis du husker henne da. Ja.
1: Nei, nå, det... Nei, jeg tippet at det var... Skal vi se hva var alternativet? Det var... Det ble... Jeg ble alldeles oversvømt med alternativ.
0: Ja, men nå kan du få
2: det... Det er ikke sikkert han husker å kjøre hva alternativ
0: var. Nå kan du få det raskt rekkefølge. 35, 60, 85, 110, 135.
1: Det måtte være 35 eller 60.
0: Var det noen av deg i midten da?
1: Nei.
0: Nei?
1: Hva som var i midten var 85 det.
0: Helt rett, Per. Du er like flink som Robor, du.
1: Ja, vel. Nei, det var typ 80 meter høy.
0: Ja, det var det. Står det i fasiten.
1: Sier du det?
0: Ja.
2: Og du har bestilt i øverste etasje.
1: Ja, ja. Det er så svimmel oppe i høgda.
0: Det var åpnet i Brumunddal til og med. Verdens høyeste trehus.
2: Jeg tror ikke jeg kommer til å åpne det flere plasser.
0: Ja.
1: Ja, dette... Jeg trodde ikke jeg kunne være rett, men ok, fasiten sier.
0: Ja. Men det er greit, Per. Takk for praten.
1: Ja, ja like så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, da skal vi nok fram til en rebus her. Her skal du bare snu på bokstavene, så kommer du fram til.
2: Det er ganske vriende din, ja.
0: Din er jo ganske vriende, altså.
2: Jeg må begynne å tenke seg godt om før jeg svarer.
0: Dette er så, vi har vært innom strømkris og varmepump og bjørkeved her. Dette her har faktisk noe med det å gjøre, så gjør at vi får dette her. Skal vi se? FES, FES.
2: Det er FES-en.
0: Store bokstaver, FES, FES. Da skal vi over til et firma, faktisk. Er vel et firma, ja.
2: Men jeg trenger litt betenkningstid på inni, så vi må ha noe musikk.
0: Ja, det må vi ha, for jeg skal snu på disse bokstaverne. Det kan være vanskelig for litt av hver. Hardanger Quisling Gunslingers.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den her der.
2: Den her var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til... Det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstavene var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det holder til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven fram.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Da ser du deg flytte den bakerste fram.
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, det var ikke det vi hadde.
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg har laget her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt langt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sognefjorden Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja. SFE var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du het, du er det hun...
4: Ingen
3: Nævstad. Ingen Nævstad, så ringer jeg. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på, fan ut, ja. Jeg måtte ha et torg av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du, altså.
4: Jeg deler jo opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes om det?
4: Det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går noe fint. Du, nå er det kjekke tid fremover. Jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hva mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
3: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag. Det var ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16, hva du tror?
4: Nei, jeg tror jeg går opp i 16,
3: jeg. Nei,
4: det var 14 da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil vel.
3: Ja, det var visst
4: det. Det var en dårlig øvelse jeg hadde for et par dager siden.
3: Ja, og gikk noe veldig godt.
4: Mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, og det gikk noe godt, hun jenta oppi, hun var kyrkjeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var nå inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den med sine telemarkski?
4: Ja. Det gjorde han sikkert vete, for det var han vel i min ungdom. Tre ski som var laget i Sognefjordane.
1: Men jeg kjenner for sine telemarkski og ski med portretter av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert ute i kast, så brydde jeg ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som lager det? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, der sa du det.
4: Ja, der kom det.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husk. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på...
4: Jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det. Du kunne ikke...
4: Ja, men det datt frem til slutt.
3: Da tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Skal vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om, skal vi se, hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K. Bismarck, ja.
4: Nej.
3: Sist, du, var det något som kviskade till dig?
4: Nej.
3: Så visste du själv alltså?
1: Jo, svarte nog det.
3: Ja, men jag hör ett kvart, känner du. Ajen, han är på sin gamla dag har fått sån, när jag ser dålig, men här är ända bara.
4: Du gör det, ja.
3: Vad Bismarck?
4: Det är svaren med en motsatt, den kör du.
3: Det tror jag var omvänt, du, ja.
4: Nej, det var nog en sån fisktag, men det var det.
3: Ja, men det ska du bara, det var flänkare, ja.
4: Och det är lov, och det är lov.
1: Det är helt inte botsatt. Helt inte botsatt.
3: Helt inte botsatt.
4: Ja, ja.
3: Nu är klockan kvart över tio allerede. Tiden går gott i gott lag, inte den säger?
4: Ja, jag säger det, och det är sant, då.
3: Ja, det är helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det är Valentins helg. Kan Helge göra med det, ska tro?
4: Nej, kan jag, men det är ingenting.
1: Ingen världens tänk.
3: Han synger bara i fjol, du gifte dig, Valentin.
1: Ja, det var nog det.
3: Ja. I fjol var det runt 60 som gifte sig. I år hade det bara 248 eller något sånt.
1: Jag vet, vi la lista då, vet
3: du. Ja. Du var uppe i Alesund, du.
1: Nej.
3: Hur var han då?
1: In i Stryn, gubbeire.
3: In i Stryn, ja, det var det, ja. Gubbeire också.
1: Ja, gubbeire, ja.
3: Hör du det, Inger?
4: Ja, hör du.
3: Unge Lien, ett år sedan idag då.
1: Det är det, ja.
4: Ja,
1: ja,
4: jag
3: har varit leda.
1: Ja, tack för det.
3: Hur många år var det sedan du gifter dig då?
4: Jag?
3: Ja.
4: Hur spör du det?
3: 1970, ja. Nu kan jag säga att det var 55 år sedan.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Det har gått fort tid, syns du?
4: Med allt för fort.
3: Ja, tänk på penne och penne, det var det du och Helge då. Det är nog det ändå alltså. Men Ungo hade livet för dig.
4: Ja, det gick fort.
3: Ja. Ja.
4: Allt för fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, det är det.
1: Ja, vi rår inte med dig.
3: Bara bruka gott en hår så går en förnöjd.
4: Nej, inte sant.
3: Ja. Gött, ha en god helg.
4: I lika måte.
3: Ha det gott.
1: Ha det, ja.
2: Inge Naustdal där. Hon fick...
1: Och klart ringa där.
2: Svarte gott den, hon trodde hon inte visste det. Då ska vi lite be dig oss om att göra.
1: Ja, det är inte bara dig.
2: Telefonen är 528-60-660 och vi ska höra nu musik. Den plata vi ska höra nu, vill du ha nu, var gönslingar, nu ska vi ha en spoletid att ända.
1: Ja, det kunde kanske gjort sig.
2: Kim och Ola,
1: ja.
2: Och så en som heter Vilde, är det amusikert?
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja. Och visst, nu ska jag säga ett ord här, så må du snu på dessa bokstavarna, då får du fram till det vi ska. Det är Beos gärna lite raspe. R-A-S-P-E. Snubbokstavarna så får du det vi ska göra regeringar och helst.

0: Ja, da er vi inn igjen her ifra Trivselskjørnet, bort i øynene.
1: Kulden, han skriker mot glaset, med 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio, og koser oss her i Nordfjordnær Radio. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørn.
1: Jørgen Bjørn, det. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Spare.
1: Spar du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer ikke, eller jeg kan si for fuglene, det er ikke for fuglene, det er jeg ikke.
1: I dag
2: tror jeg... Men jeg har ikke fyrt de, enda.
1: Strømmen har vært 2,80 kroner resten i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter, da. Ja.
3: Hva har du gjort på ellers i dag, da?
2: Jeg var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er vi igjen her. En liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe mål opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: Jeg snarer tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva har du manglet da? Bingo. Hva har du manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingoblokket, og et kursorblad, ja.
3: Så da er Helga redda?
2: Ja, hun er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja.
3: Det er selv bensin.
2: Ja, men jeg kjører så fort forbi, jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai og juni, at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også, jeg.
2: Nei, det er jo først vært nytt år nå.
1: Hva som skrede i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kvart som miste lappen.
1: Ja, er det noe som kjøper fort?
3: Det er store på nettet.
2: 119.
1: I 80-sona.
2: Ja.
3: Jeg trodde det var jorden som var sent ute å handle, da vet
1: du. Da ble det cirka...
2: Nei. Jeg kjører jo ikke 30 vei når jeg var ute, for det er jo 30-soner bort i den sjøgata.
1: Ja.
3: Plikt å følge den der, du også.
2: Ja, så er det 30-soner her, og fra meg og ned til hovedveien.
1: Ja, men du får noe så vidt opp i 50 og sånn.
2: Ja, det er jo ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du. Mm.
3: Og likevel, så klarer du å ta en snart tur ned på eit.
2: En pitteliten tur, ja.
1: Jeg mener, har du vurdert og gått?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleksvest og andre refleks.
1: Du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det, ja. Jeg har støvstuga litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først etter på i sted, så jeg måtte spørre en streng hvor tid dere begynte. Og det var vist 9:30.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en trubadur.
2: En trubadur? Ja, vi har noe så fangt. Ja. Er det noe spesielt du vil ha, Lillebjørn Nilsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter trubaduren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det trubaduren i Asterix? Nei.
3: Ja, hva du sa for noe?
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva det heter, dere fikk jeg med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Hva vil kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en...
2: En trubadur.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Trubadur...
1: Durex?
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva du...
3: Ja, men må ikke blåse etter ringa, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: kan vi säga Trubadurix.
3: Där sa du det, ja.
2: Oh, halleluja. Ja,
3: det var inte värre än så.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du.
3: Ja, det är sant.
2: Ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål iväg. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, vet du, tycker jag har hört om
1: det. Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Någon familj, ja.
2: Någon familj,
1: ja. Vi kallar det för, den på T.
2: Tamiler.
1: Och det kommer ifrån?
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, jag vet inte.
1: 53 år sedan jag skiftade namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal att ta in någon ny lärdom.
2: Nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska fort ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, att det ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så och på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.
2: Tusen.
1: Tänker du med lappar så bär du ring.
2: Ja, okej.
3: Ha det, ha det gott.
2: Hej.
0: När var Jorun där om det så kom fram till att Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Nu ska vi, ytterpå ska vi ha, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, som spelte en som heter Fly din väg.
3: Ja.
0: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
3: Det var nästan stund före min tid, ja.
0: Ja, så vitt det var då.
3: Det var nog det då.
0: Ja. Nu ska vi fram till något som är snart. Hele to veker. Nu ska vi fram till, du måste sätta ihop dessa bokstavarna etterpå. Jag har lagat tre ord av det, tre, fyra ord. Men det ska bli till en, det är något vi enkelt får och har.
3: Från nu av.
0: Feirer en i tv. Feirer en i tv. Snu på så här bokstavarna, vad all vära blir det? Det är något som bjönde nu till helgen och så är det 14 dagar framöver, tänkte jag. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirar, F-E-I-R-E-R, feirar, det är en del av ordet.
1: Det är tonelt. Snur
0: på bokstavarna alltså. Det är tonelt. En, feirar en i TV. Snur på dig bokstavarna och lag ett ord av det.
1: Det är tonelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har på sommaren.
0: Sommar har det på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och höst nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råk?
1: Ja, det var nog poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Glöppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske det senare?
0: Ja, det var det. En god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskelig. Jag kan väl säga det att det feirar, då det tar sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så V-en där i TV, V-en, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och. Så då är det bara att ringa in på 5, 28, 60, 660. Kanske begynner det nästa vecka feirar en i TV. Detta skulle inte vara så vanskelig. Svein, är du klar Svein? Nu ser jag någon av vännerna närmast telefonen.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det syns jag, vet du.
1: När du följde vibrationen?
0: Ja, jag följde i kväll där alltså. Här ska vi... Så dörrskiltet är vårt som fin. Du kunde tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde jag.
0: På heimen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hallå, Owen.
3: God kväll, den.
0: God kväll, du. Kent som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
0: Han Lars Björkedal.
3: Ja.
0: Ja, vad vi ville fram till?
3: Vinterferie.
0: Det var inte värre, du.
3: Nej, det var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
0: Har du fri helg? Ska du laga ett på totalferie då? Heter det den fri helg då?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
0: Det där heter jag. Jag kan Lars styra mig då.
3: Nej, jag pratar hos Jan. Under rekonvalescens.
0: Är du på rekonvalescens?
3: Ja, jag följer det.
0: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
0: Ja, du har haft något, opererat nu eller något då? Eller?
3: Nej, det var medicinsk behandling.
0: Åh oh, ja, ja. Jag har du varit slapp i stämma?
3: Ja... Det är inte så mat jag tar i.
0: Vem må rakna till en, är inte det det heter?
3: Ja, jag kan titta där och så ska han nog göra sig färdig med diverse medicinsk djur.
0: Ja, ja.
1: Det är väl en process titta?
0: Ja.
3: Ja då, det är det. Är
0: du mycket inne om dagarna nu då?
3: Ja, nej, jag nu, alltså, kom hem här på sjukhuset i stå.
0: Och säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
0: Ja.
3: Det är ja.
0: Och där har du varit en stund?
3: Ja, så var det så tystad.
0: Ja. Men ja. Sån är det. Men räknar hem igen nu då? Vi är sport att köpa, vet du. Så du rock väl lite där idag då?
3: Ja, nej. Det gjorde inte. Det var akkurat färdigt när jag kom in då.
0: Ja, jag vet när jag ska utskrivas vid middag och så sätter jag och väntar på att släppa ut av och till.
3: Ja, jag gjorde det. Men. Ja. Det är där tredje så ska jag skriva i tipsvis. Och så ska jag laga recept. Och så jag ska ha med sig ner på apotek och allt det där.
0: Epikrisa, den kan vänta en stund på, ja.
3: Ja, den kan faktiskt det. Alltså, när den kommer nog i ditt nät, då träffar den så in i helvete med folk.
1: Det blir inte en snartur då?
3: Det var inte någon snartur, nej.
0: Nej. Men var det god mat på sjukhuset?
3: Alldeles nydligt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det är inte något att klaga på då?
3: Nej, då det, mat av vägen, den är god.
0: Ja. Det är bra.
1: Men du har mer matlyst då?
3: Ja, nej, det är jag inte plaga med överhuvud.
0: Nej. Men ska se om du har tagit skador då på hjärncellerna?
3: Ja, det går inte att säga. Det är inte vårt test då.
0: Jag tror inte du har så många sig ordnat.
1: Ja, vi ska nog se på det nu.
0: Ja.
1: Du har väl god grej på fuglar, vet du?
3: Hej.
1: Ja.
3: ikke er god greie. Jeg kan noen litt, men det er ikke påstå at jeg er god greie på fuglene.
2: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
1: Men kan noe en høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
1: ja.
3: Ja. Ja.
1: Det er det kan noe.
2: Ja.
1: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vattnet som går oss i land, ja.
2: Og hva bakker så det skulle bade, sikkert?
1: Nett så ser Jon øyen.
3: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det kan si. Det er sammenlignet en kjentkjip.
1: Men vi kan jo se det før oss.
3: Jaha. Ja.
2: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
3: Norge og Sverige.
2: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på elskukken.
2: Ja, det var litt for dumt spurt, egentlig, når jeg visste hvem jeg hadde med meg.
1: Ja, meg du mener til.
2: Hæ?
1: Er det meg du hintet til?
2: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Lars.
3: Ja.
2: Svaret skal slutte på C.
3: Jaha.
2: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
3: Quebec.
2: Ja. Ja, vi kan ikke spørre deg mer. Det var rett. Men det er fra god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
3: Rekonvalesens.
2: Ja.
3: Jeg takker for det.
2: Ja.
1: Så kan vi konstatere at du husker den i orden.
3: Ja, han virker noe andre.
2: Ja.
3: Jeg gjør det.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. God helg.
3: Ha det.
2: Lars Bjørkedal, rett på sykehuset og ringer på Nordfjønner Radio. Sånn skal det være.
4: Da er en på hugget.
2: Ja, en på hugget, ja.
4: Ja. Men det er vi også.
2: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekningen på dette her fantastisk flotte dørskilt da. Han gjorde Nellin, han må ta med seg inn igjen et, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun er... Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reusen, ja. Berit Reusen har et skilt liggende der, den er fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang Jon Edling kommer ut her og skal ha på en sending. Da skal vi over til Gammel Lands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene?
4: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
2: Ja, da mente du 100 tausene.
4: Ja, det var det jeg hintet til, ja, men du fikk jo fri i tøyla.
2: Ja, det er vi skal ta en reilender, men litt futti, sa du.
4: Ja, vi skal ikke ha...
2: Det var orett det du sa.
4: Det er helt rett.
2: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Det er skite, sa jeg. Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenemner for gevær, pistol, kanon, alt sånt. Fellesnemner for det. Pluss andre ord for å slappe av. Altså, et fellesnevner for gevær, pistol, revolver, kanon, det kaller vi noe.
4: Ja.
2: Pluss, andre ord for å slappe av. Det prøver to kare å få til nå, uten det er bytt med de som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå.
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdomsröst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är ute i Åsa.
2: Åsa, ute i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få te.
1: Ja, jag satt nu och spekulerade på det. Och på, så jag sa, det meldde inte med äldre. Vad är det med nu? Vapen plus kvile eller ett eller annat... Vapen plus
2: det. Ja, det är helt riktigt. För betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
0: Det var grunnigt något tänkt över. Det var bara att säga det.
1: Så måste man finna något så harmoniskt i lag.
2: Och så tog Aran jag snabbt om vad det skulle vara då.
1: Ja, det fick han med.
2: Ja, det tog karen. Nu ska pröva få det vapenkvilla. Det tog gode gutt här.
1: Åh ja, han tog för Putin.
2: Ja. Du snackar med om och så Ukraina ska inte få vara med. Nej. Åh, fan mig. Nej, det är mycket galet folk.
1: Ja, jag syns inte där och vänder med liksom...
0: Komedie.
1: Intressant, alltså inte... Men var det så att Ukraina var vett bort i Tyskland eller kan nog skulle ha lite av det? Det skulle få bli med lite.
2: Ja, det skulle få vara med likväl, ja.
0: Det var nog hyggeligt att jag skulle få vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med. Det var nog rätt för det. För att sitta sådana och bestämma över det höjde på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det att slänga ut tankleder och nu lufta tankleder och sånt som i flera dagar nu.
2: Har du tagit det in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Åh ja, det ska få frysa kyckligen.
1: Ja. Jag tänkte det att det nog
2: är. Det är friskt att få luft sen kläder alltså. Sen dyna på utan. Det luktar så gott inte på.
1: Ja.
2: Det är det. Men då är det du Hans Inge. Klar för grillingen.
0: Ja, ska vi grilla? Jag var inte så gott inne på sig trubaduran.
2: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Det
0: har
1: du inte färgen på.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, du visste nu, kan han trubba Durex var väl?
1: Nej,
0: men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
1: En gasolina eller något sånt?
2: Nej. Det var en grupp som var ihopsatta av fyra stoute karer.
1: Fisketur i ösande regn.
2: Ja. Vad tror du det?
0: Ja då.
2: Ja. Ja, är du
0: det är väl inte alla som är med oss längre.
2: Nej.
0: Ta dig.
2: Nej.
1: Nu var jag förledet tror jag. Så är jag helt blok.
2: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjørn.
1: Ja vel, er det gitarkammeraten da?
0: Det var det vi skulle fram til.
2: Lite grann hjelp, det skal ikke så mye til alltid.
1: Nei.
0: Men vet du hva det hine tre var da?
1: Og Lillebjørn er en som har hatt av Siversen.
0: Ja, da er du halvferdig.
2: Det var den på Bergen.
1: Ja.
0: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
2: Ja. En är på Berger, kan heter, sa du.
1: Ja.
2: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
0: Två tredjedelar, sa du.
1: Ja, nej, gud.
2: Jag sa vi en till då. Han är artigast av dig.
0: Han är inte så trägg så det är hina.
1: Ja.
2: Han är. Kom igen nu. Kom igjen nu!
1: Jag måste
0: svara, jag har inte stärkt till. Ja, det är fint. Begynn i slutten alfabetet, du har tillbaka.
2: Det var sund. Du?
0: Ö, ja, begynn med det.
2: Ja.
1: Östersund,
2: ja.
1: Ja.
0: Det var lite startvanska idag, är det kallt ute i Åsa? Det var tre gånger.
1: Nej, det var inte så skulle vara ut bland folk, vet du. Idag är det en sån idag. Då sitter på radion och tittar. Ja då, när det går fint.
2: Ja, men du kom nog ner med bägge fotan.
1: Ja då.
2: Till slut. Men ja, oss Brekke utan Lötja Åsen.
1: Ja.
2: Tack för att du ringde in på Norsjöna Radio.
1: Ja. Varsågod.
2: Du har flyttat från här borta då. Tog för mig när skilter du vann då?
1: Ja. Det står ut på dörrarna.
2: Ja, flott. Ja, ja. Du vet ju vad det ser ut.
1: Ja.
2: Ha det gott.
0: Ha det, ja.
2: God helg.
1: Ja. God helg till allihop. Ja, ha det.
3: Återbräcker från... Hon sa bara borta i elva. För hon ska säga nu ska jag tro. Borta utav Åsen.
0: Åse från Åsen.
3: Ja. Ja, här går det sin skävgång, Svein. Kan du ha lyst att spela nu då? För exempel, hvis jag säger du ska spela en så heter Plogbilen, vill du göra det då? Och du kan säkert så sänker den du.
0: Det är väl Dakota, tänkte
3: jag. Det är Dakota. Vet du var det kommer ifrån?
0: Nej, inte helt.
3: Är det på slätten i södra Dakota?
0: Nej, jag tror inte det är över där, nej.
3: Det är inte över där, nej. Men nu ska du få. Det regeringen, ja, eller Arbeiderpartiet, det var ute och lövde lite här.
0: Det lovar mycket dig.
3: Ja. Nu ska du sätta ihop din rebus som Säga lagar då. Men husk det. Om du syns till rebus han har gapt när Säga brukt flera timmar på för det så gapet till.
0: Han har gjort sig flit.
3: Land. Namnet på ett land är första delen. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus en konsonant. Plus ett annat ord för kostnad. Kostnad. Jag ska ta upp en gång till. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus kostnad. Och vi ska fram till något som regeringen har luft ifrån oktober av. Det ska bli bälligt och fint. Och det heter akkurat lite här. 5, 28, 60, 660.

0: säger du, den är kostnad med dig, det är nog en.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och det var något skyhöga.
0: Ja, kan vi säga det så. Vi har sett på lite musik, vi måste lura lite. Vi kan säga att första delen av ordet är Norge. Och så känner en bokstav T. Och så är sista delen samma som du tar dig en snus upp under lippa. Vad kallar du det? Vi kan säga lagna T på den måten. Du kallar, vi tar lite snus så kallar du det en.
2: Ja.
0: Ja. Kom igen, ring in. Och vi hejar på Gro Anita Sjön. Ring, ring. Det passar gott.

0: det å huske på at de folkevalgte, de aller fleste av dem har helt vanlige jobber. De går litt inn ut av politikken, og så en fotballtrener eller en frivillig, eller en pårørende, og så går den inn igjen i et kommunestyremøte. Så det jeg prøver hele tiden å ta med meg at vi har ulike perspektiv, vi har ulik forståelse for, og kunnskap og bakgrunnshistorie, og det jo det som skal kjennetegne et kommunestyre. Men det gjør jo også at vi ulike, vi har ulike oppfatninger, vi har ulike synspunkt, og det jo klart at for meg som kommunedirektør så det å prøve å opplyse saken etter beste evne, og så det jo for ordfører her også få med seg laget til slutt da, til på et best mulig resultat. Men mitt utgangspunkt at jeg må spille kommunestyret og ordfører så god som mulig, for de må kunne lite på det kunnskapsgrunnlaget og de tilrådingene som jeg kommer med. Så det et samspill.
1: Nå har de i alle fall spilt lærlingene gode. Gratulerer med prisen.
2: Og de har spilt oss gode.
0: Ja, ikke minst det. Så tusen takk til alle som lærlinger, har valgt lærling i stat, og til de som følger lærlingene tett i hverdagen. Veldig glad for det. Takk for praten.
1: Torger Årøen i Stryv, og gratulerer med årets grunder.
3: Årets bedrift, ja.
1: Årets grunder bedrift.
3: Ja, takk for det.
1: Ja. Er du overrasket?
3: Ja, det var veldig overraskende. Men utrolig kjekt også, å få den prisen. Det var det.
1: Kan du fortelle litt om bedriften? Er det en gammel bedrift?
3: Ja, den var startet rett etter krigen. I en liten smie inne i Stryn. 1947. Så begynte den å lage kjærhjul til møkavogne og den type ting. Så det har vært en utvikling siden den tid.
1: Har det vært familiegreier da, eller?
3: Ja, det er familiebedrift, så det er tredje generasjon som eier den i dag. Jostein Bø.
1: Mm. Er du bare daglig leier, eller er du med i familien?
3: Nei, jeg er kun daglig leier, ja.
1: Så. Hva kan du fortelle, hvor mange arbeidsplasser har det?
3: Vi har 55 arbeidsplasser i Stryn, og så er vi litt over 100 totalt på tre lokasjoner i Norge.
1: Så det er litt av bjørnebedrift i Stryn, dette her da?
3: Ja, det er hjørnesteinsbedrift i Stryn, så vi er en viktig arbeidsplass i Stryn og i Nordfjord.
1: Ja, for eksempel, hva de styrer, vi begynner med kjære jul, sier du. Dette må ha forandret seg.
3: Ja, det har forandret seg litt siden den tid. Så i dag er vi en mekanisk industribedrift som hovedsakelig driver på med stål. Fra komplette prosjekt til rene produksjonsprosjekt til at vi reiser ut i felt og fikser ting som har gått sømt.
1: Hva er det hele tiden, en sånn lokasjon da?
3: Det er i Stryn sentrum, det er det. Og så har vi en avdeling i Bismo og en i Oslo.
1: Typisk jobb for dere, hva det er?
3: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
1: Er det high-tech bedrift?
3: En del av det vi driver med er ganske avansert, ja. Så det er ikke så mange som kan gjøre det vi gjør.
1: Men det er skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
3: Ja.
1: Ikke bare haude.
3: Det er haude og nedvannet.
1: Det er viktig, det.
3: Ja, det er kjempeviktig.
1: Hvor er det med ansatte? Er det mye damer?
3: Ja, det er både menn og dame. Så dameandelen er vel rundt 20%, men er stigende. Så det er veldig kjekt.
1: Arbeidskraft, er det stabil arbeidskraft?
3: Ja, veldig mye lojale folk. Og vi har fra lærlinger på 17 år til de som er begynt å nærme seg 70. Så det, vi har det hele spennende.
1: Vanskelig å få tak i arbeidskraft?
3: Litt både og. Vi har et godt navn og rykte, så det er nå en del som har lyst til å jobbe hos oss. Men det er utfordrende å finne de virkelig flinke fagfolkene og ingeniørene. Det er det.
1: Tror du mange i Nordfjord verker stru og er for noe?
3: Sikkert litt for få. Men vi prøver å bli mer kjende.
1: Selger du nok til lokale også?
3: Vi har en del lokale kunder, ja. Vi har det. Men det er hovedsakelig store internasjonale konsern vi leverer til.
1: Omsetningen, ja, den går bare oppover.
3: Den har gått bra oppover, ja. Så nå nærmer vi oss 250 millioner i årlig omsetning. Så det
1: ja, det ser veldig bra ut. Hva er det du fikk i koronagreier og disse årene her som har vært nå etterpå? Går det bra?
3: Koronaperioden var litt tung i starten. Da var det mange som satte prosjektene sine på vent, som slo ut i at ordrebøkene våre minket. Men perioden etterpå har vært veldig, veldig bra. Det har den.
1: Kursen fremover nå, hva den blir da?
3: Den ser lovende ut, men det er noe utfordrende vær vi lever i med mye som skjer rundt oss, og det påvirker lysta og evna til våre kunder å investere. Så det kan slå ut kanskje negativt på kort sikt, men også positivt på andre områder på lengre sikt.
1: Du var på fordraget, altså, Lauritsen, du fikk vel noen impulser der?
3: Ja, det var veldig fint foredrag, så vi får ta med oss det at vi ikke i kjelleren, så vi har mer å gi.
1: Hver viktig mann like viktig på bedriften?
3: Absolutt, absolutt.
1: Gratulerer med prisen så årets bedrift.
3: Jo, takk for det.
1: Ja, det var årets bedrift Strybo for Stryn, så det var mekanisk bedrift, og jeg fikk høre litt mer om det.
4: Ja, det var mange spennende bedrifter på utstilling i Svelgen, ja, Tystagen, og en av dem var Kvernevik AS, og nå skal jeg fortelle litt om seg selv, hva de styrer på med.
5: Vi driver med grunnarbeid og tomte for private næringsliv, næringsbygg, og litt betongarbeid.
1: Har du rikelig å gjøre på?
5: Ja, vi har rikelig å gjøre på. Det har vi. Så, men det er alltid rom for mer.
1: Det har vært trange tider nå, jeg tror ikke det.
5: Ja, da, det, men vi har for så vidt skoret klar av den tyngste tiden, men det har vært litt og mindre gjort enn hva det har vært tidligere.
1: Hvor stor er det?
5: Nei, vi er bare 15 ansatte, omsatt for en 40-45 millioner. Per året.
1: Nå gauler det feltet her. Dieselprisene er kjempedyr, og det er noe det merker vel?
5: Ja, dieselprisene vil vi merke. Det er klart at det vil vi merke, og kunden blir den tapende part til slutt.
1: For det må legge på. Må ikke det, skal det være liv laget?
5: Ja, på sikt så må vi i alle fall det. Hvis det, vi snakker over 30 kroner, så vil jeg tro at vi er nødt til å øke prisene. Eventuelt et dieseltillegg eller et energitillegg eller noe sånt.
1: Hvor stor vi er på med nå rundt her da?
5: Nå er vi drevet her i Svelgen med et grøfte- og høgspantprosjekt. Så har vi Eid Elektro, der vi begynt på et nytt tilbygg der på grunnarbeidet der. Så har vi drevet med tomtarbeid oppe i Hågaåsten på Nordfjordeid. Så har vi generelt sett arbeid rundt omkring på diverse det er diverse privatpersoner og bedrifter.
1: Ikke noe for lite å ta på seg, liksom?
5: Hva du sa?
1: Er det noe som er for lite til å ta på seg?
5: Nei. Vi kan ta på oss det aller, aller meste.
1: Har du maskiner til det?
5: Vi har maskiner fra 1 tonn til 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
1: Og parken ser bra ut?
5: Parken ser bra ut. Det gjør det.
1: Er det viktig å fornye seg?
5: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det er klart, nå har vi jo fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må til etter hvert.
1: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene?
5: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det
1: er. Jeg rekner med du har vært med, Stom. Da har ikke det forandret seg mye.
5: Ja, det er klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at de kan si at vi drev med vajergraver og sånt noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
1: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående etter 70 maskiner en dag?
5: Neida, det går fint. Det går fint.
1: Er du maskinkjører?
5: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
1: Så ja, det var her å si når dere fremsier det. Betyr det at det er ute i et arbeidsfolk da?
5: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlik arbeidsplass.
1: Men ungdommen, jeg har interessert i sånt arbeid nå for tiden.
5: Jeg tror ungdommen er interessert. Og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdommen. Og det er vi villige til å gjøre.
1: konkurransemessige lønninger?
5: Ja, det veldig våge påstå at vi har relativt konkurransedyktige lønninger. For selvfølgelig det ikke advokatlønninger, men det til å leve til.
1: Vi skal se litt glasskula. 10 år.
5: Anleggsarbeideren kommer aldri til å døde. Det ingenting som kan ta for oss. AI kan ikke ta for oss å lage bygninger og grave grøfter. Det tror jeg ikke. Så vi tror aldri at vi blir arbeidsledige. Det I hvert fall en ganske trygg arbeidsplass.
1: Lykke til for deg, Mabar.
5: Takk skal du ha.
1: God dag, det Nordfjønne Radio.
6: Nordfjønne Radio.
1: Nå skal du fortelle litt romvesen. Det vet jeg, det sånn som du ser, var litt redde før i gamle dager I hvert fall.
6: Ja.
1: Kan du fortelle om bedrifter dere?
6: Ja, hva du vil høre?
1: Ja, hva du driver på med?
6: Droner. Vi jobber med droner. Vi er Norges nesten største, kanskje største sivile droneoperatør.
1: Og det hele det I?
6: Midt ute I Lærgulen, av alle plasser. Vi også Norges nest ledende leverandør av droner til proffmarkedet. Så vi selger landbruksdroner, grammatikkdroner, inspeksjonsdroner. Ja, stort sett alt som har med droner.
1: Hvor tid er det med det her da?
6: 2013.
1: Men nå det jo krig og elendighet, og når droner borte så viktig, det kan gå bare rett en vei med dronesalje nå da?
6: Ja, det har gjort det. Jeg godstod den. Ja.
1: Leverer til forsvar også, altså?
6: Det kan ikke jeg påstå at vi Nei.
1: Men det går godt, altså?
6: Ja, vi skal ikke klage.
1: Hva så lager det seg her da? Jeg sitter og så noen kinesiske bokstaver oppe der.
6: Ja, ditt DJI, det da fra Kina, der vi har utstilt her. Men som du ser, så leverer jo vi andre merker. Vi har jo Parrot, franske, vi har amerikansk alternativ. Så vi leverer jo egentlig det kunden vi har. Og så har det jo seg sånn at 90% av dronemarkedet jo kinesisk, veldig merke.
1: Jeg vet at Røde Kors, de snakket om I år at de har fått droner. Det var jo inn på deg, det markedet.
6: Ja, vi har levert veldig mye til Røde Kors.
1: Og politi og sånn.
6: Ingen kommentar.
1: Det store bedrift?
7: Nei, vi sånn passelig store. Men vi vekser. Vekser jevnt og trutt. Så nå går vi veldig mye inn på landbruksmarkedet, som ganske nytt I Norge. Så det en sterk vekstbransje nå.
1: Det for å overvåke bygg og...
6: Landmåling. Geomatikk. Altså 70% av kundene våre geomatikk. Så det vi selger, altså det droner sånn som dine. Altså her har jo vi en 1,2 meter brede drone. Så løfter opp I 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, altså bakkeradar, magnetometer, alt mulig sensorer. Altså som kan brukes til prosjektering og... volumberekninger.
1: Men det ikke sånn som privatfolk kan kjøpe?
6: Jo. Hvem som helst kan kjøpe dette.
1: Men å bruke det, kanskje hvem som helst?
6: Nei, du nødt, selvfølgelig du nødt til å ha sertifikat og tillatelse fra luftfartstilsynet. Så kan det være en krevende prosess. Det jo selvfølgelig alt etter hva du skal til med. Altså om du skal fly over folk eller om du ikke skal fly over folk.
1: En liten bedrift ute I Rugsund du så, og truffe spikeren på høyde.
6: Ja, vi hadde flaks. Det vil jeg si.
1: Ja, men det sånn at det av og til som en har det?
6: Jeg skal ha litt flaks.
1: Hvis jeg skulle tenkt å kjøpe en drone der, sånn prisen ligger det på?
6: Altså, denne her du peker på her, ja. Altså, ditt jo eier deg rimelige, så... Men altså med den sensoren der, for eksempel, så du rundt 200.000.
1: Ja, så den store vel over 1 million?
6: 1,8. Nei. Altså den billigere. Den koster 180.000 for en pakke. Mens denne her koster rundt 200. Så den store dronen faktisk den billige.
1: Ja, det kan du løfte mye.
6: Akkurat den vi har her, den løfter jo 40 kilo, men nå dette blitt lisjedrone, som vi kaller den. Det kom til en storbror, så den løfter 100 kilo.
1: Det är ju sånn at nå har utviklingen gått kolossalt fort nå i siden krigen bort i Ukraina.
8: Jo, altså, det er jo veldig kreative bort i Ukraina, så det blir jo tvinget til det. Så utviklingen går jo ekstremt fort.
1: Ser du at det kan bli flere ansatte i bedrifter da?
8: Ja, så vi utvider jamt. Hvor mange vi er nå? Ansatte.
7: Vi er 6 stykker i systemet, men det er en 3,5 årsverk cirka. Fordelt på flere personer, selvfølgelig.
1: Og det sier han. Hva sier navnet ditt?
7: Å ja, Roger Bergseth.
1: Roger Bergseth, han kjenner jeg, og du heter?
8: Ove Kristian Leirgulen.
1: Leirgulen, var det egentlig du som begynner med det? Lurer jeg på.
8: Ja, så jeg startet med dette først, alene, ja. Men så fikk jeg med han kollegaen her som mentor. I de tidlige dager så gikk det en stund, så kom han inn på egen side.
1: Men du ikke så steikende gammel, det?
8: Nei, jeg jo nettopp født.
1: Nei, ja, men ikke stygg gammel.
8: Nei, det vet ikke jeg påstå.
1: Nei, men var det sånn at du var interessert i sånt, rundt du var en liten gutton jøk?
8: Nei, det fanns det ikke, da. Så hva det har seg, det vet jeg ikke.
1: Var det datt ned i haudet?
8: Nej, alltså det startade ju med att vi tänkte att göra inspektion och vedlikehåll på vindmølle, alltså med klatreteknik. Och så var det akkurat i de tider dronar kom in i bilden. Så dronarna uppdagade vi i processen då med att vi skulle till att börja på upplärning på sån klatring. Så förstod ju vi att det var på väg en helt annan väg än det vi såg. Och så köpte det med att vi köpte in en drona. Nå sier jeg det, har vi det visst hva det handler om, droner.
1: Nå lever du av det.
9: Det er liten?
8: Ja. Det har vi gjort lenge.
1: Gratulerer.
8: Tusen takk.
1: Takk for praten.
8: Yes, lik så.
10: Det er klart for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom Anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, hva generasjon er du på denne bedriften nå?
11: Nå jeg 3. generasjon. Så vi 40 år i år faktisk. Så jeg har jobbet i 20 år i Knutholm.
1: Så du oppførte ned i restauranten der du da?
11: Egentlig.
1: Hva det går med dere nå da?
11: Nei, nå, det går jo veldig fint da. Spennende. Vi kom til sesongstart, åpnet 1. mars. Hatt en god start med både konferanse, og vi har hatt første amerikanerne i hus. Så, og det ser ganske greit ut. Jeg har stor god tro på sesongen.
1: En typisk pakke de bestiller, det som kommer og skal bo med dere. Hva er det?
11: Ja, det er så forskjellig, fordi vi har jo alltid fra dagsturgjester til konferansegjester til amerikanere, indere, alt mulig. Så det er veldig forskjellige behov, men det er jo god overnatting, god mat og gode aktiviteter. Så er jo mye gjort, og så er det jo å lage det på forskjellig vis. Gjennom å bruke natur og landskap og historien vår.
1: Går det for et pengesterkt publikum?
11: Nei, men det også. Vi, jeg tenker vi satser bredt. Vi har mange bein å stå på. Og, så det er ikke spesielt det, nei.
1: Er det ofte tilstelninger, sånn dans og sånn ut med dere, eller?
11: Akkurat dans er litt
1: mer. Er det helt ute? Jeg husker fra gamle dager, nemlig.
11: Det kan jeg godt huske. Vi hadde dans hver eneste helg. Men det er liksom den tiden forbi, i hvert fall hos oss. Da. Men sosialt, ja.
1: Skaldyre aften og sånn.
11: Ja, det er jo noe som går veldig masse. Fra og med mai, sånn cirka, og ut hele september. Hver lørdag så er jo det en stor greie.
1: Hvor mange gjester har du plass til overnatting?
11: Vi kan huse 250 i våre senger, og så er jo selvfølgelig Kalvåg flere aktører, så er mange som kan bo hos oss da.
1: Det er jo ganske stort det.
11: Ja, det er bra. I 40 år siden så var det 5 rom, i dag er det Ja, 140 enheter da.
1: Hittar med arbeidsplasser då? Klarar du norske folk som jobbar eller må du tyt i utlandet?
11: Ja, det är ju något speciellt mål om bara norrmän, men faktiskt i år så har vi enast annonse. Alla anställda vi har kom tillbaka. Så det är väldigt stolt av då. Och då snackar vi faktiskt 50 anställda i juli på toppen.
1: Så. Det är bra lunchgrejer det.
11: Det är det, och det ja, det är första gången i historien att vi slipper att gå ut, men det är ju något vi har satsat på det sista året att och det vi visar nu att det där kommer tillbaka då.
1: Men du är på sån stand så det här, kan du folk spör inte?
11: Nej, det är allt möjligt. Det möter jag måste kända folk och ukända och där lurar på platsen din och hur som det går och ja.
1: Har du något som avatar till dig när du blir kom för år då?
11: Det är det.
1: Har du ordnat det?
11: Jag har ordnat det, men det är ju länge till det. Och så måste jag få lov att bestämma själv vad jag vill.
1: Ja, men det är ju familjebedrift på typ 50 år då, cirka.
11: Ja, 40 kan man säga. Så, men jag är ju själv bara 40 då. Så jag har ju många år igen.
1: Lycka till framöver då.
11: Ja, tusen tack för det.
1: Tack för praten.
11: Ja, tack till dem.
1: Kalle Åsheim, tidsbanken. Här står du framme för en klocka. Och ja. Du ska visa vad du tydligvis. Vad är det för något du driver med?
9: Det, tidsbanken, det är ett firma från Bergen som då levererar egentligen teamregistreringslösning primärt. Men så har vi också möjligheten för produktion och projektmoduler som hjälper med då för att finna tida i vad man driver med rätt och slett då. Och så har vi också extra moduler som går på HMS och avvik och slike ting då. Digitalt system.
1: Blir det teknibruk?
9: Om det blir teknibruk, ja. Ja, vi har cirka 4000 kunder i Norge då. Som ja, då brukar oss.
1: Du är representanten här i Propai då?
9: Ja, det som grunden till att vi är här då är ju ett levande bevis på att vi kan ta med oss jobben hem igen. Så jag var ansatt i Bergen, bodde där i 12 år. Och så sa jag att nu vill jag flytta hem. Och då fick jag lov att ta med mig jobben hem igen. Så då har jag ett eget kontor här på, eller i Nordfjordeid då. Där jag då driver med salg av tidsbanken.
1: Det är många som har problem med tidsbanken. Jag får inte tid att gå upp. Det är inte nog timmar i dygnet. Hjälper det med det också?
9: Hade jag kunnat leverera det så hade det varit väldigt dyrt. Men det hade varit en väldigt god möjlighet. Men nej, det handlar mer om att man har kontroll på arbetstiden till de som är på jobb. Och rätt och slett finna ut att de inte jobbar för mycket, för exempel.
1: Så det är för bedrift och så?
9: Det är för bedrift, ja. Så brukar man tidsbanken så vill man ha kontroll på hur mycket man har jobbat, hur mycket övertid man har, hur mycket fravär är det, vilka ferieplaner som är. Och så kan vi lage automatiska regler upp så att det sker automatiskt. Med att han då stämplar sig in och stämplar sig ut för dagen så sker uträkning av lön automatiskt.
1: Har inte de flesta bedrifter något tillsvarande då?
9: Ja, det är lovpålagt då i Norge att alla ska föra arbetstid och egentligen fortlöpande. Och det är inte alla som har och inte har tänkt på. Man kan skriva timelister hver månad där de fyller ut 8-4 och så blir man förnöjd med det, men det säger arbetstilsynet att det är inte gott nog. Så då må man ha möjligheten till att föra arbetstid hver dag.
1: Ja, men det här bara tidsbesparande för att räkna ut lön och allt det här.
9: Väldigt. Så alla som jobbar på ekonomi och känner sig igen i att de måste sitta och räkna samman alla timmar och avvik och övertid och sånt, de får en enklare hverdag med att bruka för exempel tidsbanken.
1: Du kan lita 100% på det?
9: Det kan du, 100%. Kanske 110 år. Det är väl lite så
1: exakt. 110 år? Ja, det är jag på sikkert.
9: Ja, ja. Garanterat.
1: Ett trevligt jobb.
9: Alltså vi, hvis vi ska snacka arbetsmiljö, nu när vi är på Nordfjord träffar här, det är många firmor som snackar och vill rekrytera folk, så är ju arbetsmiljö extremt viktig. Vi är 55 stycken som är, då sitter i Bergen, så är vi 3 stycken som har tagit med oss jobbarna hem igen. Och jag vill påstå att i tidsbanken så klarar vi att upprätthålla arbetsmiljöet, själv om vi är vecka på bortekontor, som vi kallar det. Men arbetsmiljöet är kämpebra. Vi känner alla och vi är på teamsmöte och vi besöker och det är väldigt, väldigt käckt.
1: Typ arbetsdag för det, Kalle. Vad tid står du upp och begynner?
9: Ja, du, det är ju alltid efter hur tid ungarna vaknar då. Som ska i både barnehagen och skolan.
1: Du är en herre alltså där.
9: Ja, så, men typiskt. Det är jobb ifrån klockan 8 och så är det att snacka med extremt många kunder. Har väldigt många presentationer via Teams med kunder. Och så är det att sälja tidsbanken då, till egentligen alla aktörer. Och så är vi ofta på reis. Vi reiser också till större kunder där vi kan vara lite mer på ballen och visa oss och skapa en större relation då. Så salg är ju relationsbygging.
1: Har du några kämpestora bedrifter du kan slå i bordet med?
9: Kämpestora bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge för exempel, så är kanske den största kunden vi har. Och så sån närt lokalt här då, så har vi Ulstein och Myckelbustverft uppe där, och så kommer en del runt omkring här i Nordfjord och Sundfjord ganska snart. Som är på blockchat.
1: Jobbar med det?
9: Ja, det är närmare sig i alla fall.
1: Lycka till då med det.
9: Tusen tack du.
1: Tack för praten.
9: Liksom.
4: Det vi hörde nu, det var sångarstämne 2009, så står en sån lag arrangerte, alltså 17 år sedan.
10: Du är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
12: Det var trådlutten.
13: Ja, kall det vad du vill. Det,
12: det är ju en trådlut.
13: Det är det.
12: En populär kall en jingle.
13: Jingle. Trond Ove Sira, hjärtligt välkommen tillbaka från fra fisketur.
12: Jo, tack, jo, tack, jo, tack. Jag tog chansen på att ringa på någon för nära, för det hänger så här. Jag har likväl.
13: Det var någon som hörte på.
12: Ja, och de som inte har hört det, gör jag får något intryck av det hört. Vi är som några hörde kom till lands och någon sa att det var inte fint att dricka när jag var i båt. Bara för att det sagt så var jag inte i båt.
13: Nej.
12: När jag ringte.
13: Nej.
12: Dessutom så var vi rimligt drulliga medan vi var i båt.
13: Du milde himmel, ja.
12: Vi var i Frøysjøen och fiska.
13: Mm.
12: Utan att det stora Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
13: Ja.
12: Minst.
13: Den
12: den blev väl större efter kvart den också.
13: Oj, ja.
12: Akkurat, jag blev fullare, desto flera som inte har hört att jag har ringt in på radion.
13: Torsken gick ned.
12: Torsken gick ned. Mm. Med glott. Gott koglott glas och pils.
13: Ja, och lätt margarin.
12: Ja, det vet jag. Det var i alla fall ett herremåltid utan like.
13: Mm.
12: Det ja, en hytta gick lika gott till land som till vanns.
13: Det gjorde den.
12: Var det du sa?
13: Ja, jag sa det.
12: Du sa det. Ja. Ja, så ska vi laga radioprogram igen.
13: Ja, det var bara en kort uppsummering liksom för varför vi är här.
12: Ja, för det har varit många frågor om hur var det? Fick du fisk?
13: Ja.
12: Eller var vi bara på docka?
13: Ja, nej,
12: vi var inte på docka.
13: Nej, den
12: vi var ute i yttre nordfjordske skjær.
13: Mm.
12: Ja. Og så nå sitter vi her og skal lage et under dyna program.
13: Det skal vi.
12: Det er en form for fisking det også.
13: Det er det på en måte, og du skal
12: vite. Nå har vi med oss fisk.
13: Ja, vi har
12: musikk i alle fall.
13: Ja, og marsipanbrød.
12: Marsipanbrød har vi, og brus.
13: Alt under kontroll.
12: Ja.
13: Vi har med oss LP-er, kassetter, CD-er
12: og...
13: Ja. Var det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn?
12: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
13: 69 er ikke gammelt, det.
12: 40 år.
13: Ja, ja. 30, kanskje?
12: 30, kanskje vi skal bare skal si 30.
13: Tror vi gjør det.
12: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg.
13: Mm.
12: Ja. En plate som jeg hørte på når jeg var 13 år. Stilig cover. Ja. Det er kanskje ikke den låten som er mest kjent på plata. Det er den som heter 20th Century Schizoid Man. Men det kan være en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Hvilket jeg gjorde
13: ja.
12: Der og da.
13: Tenker jeg.
12: Skal du legge det ut noe mer?
13: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
12: Yes.

0: DNA-hurra,
1: ja. Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache. Från att prata en bärs med Nefertite. Bärs är han, inte en bärs, men en halv liter.
0: Ja.
1: För icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste pratet till Van the Man Morrison. Som heter Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujen han har kanskje vært, men ikke så veldig ujen.
1: Nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater å kjøpe, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre deg uhørt, men kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruskehals, du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en del gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finns också grupper i inte Storbritannia men i Nordbritannia som också har gjort det.
0: Ja, sånt som Northern Britain. Mm. Det är, vet inte om det är från Skottland eller det.
1: Vet inte, men vi snackar om
0: Newcastle eller något sånt.
1: Ja, det är ju inte väldigt långt norr i Britannia då.
0: Nej, jag har inte med. Egentligen så vet jag inte hur det kommer.
1: Det får vi se. Teenage Fan Club har på många måter adopterat ljudbildet till The Birds, syns jag.
0: Det är vanvittigt bra popplatta, syns jag.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98-90.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde det,
1: ja. Så nå tar vi oss noen minutter med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var inte det?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hvem är det som inte får gnagsår i öronen av Lomsk?
1: Nej, det är Elmer.
0: Är det Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska jag säga det så när jag fick telefonen från naboen?
0: Ja, ja.
1: Lite flaggde.
0: Lite flaggde, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flaggde, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag må bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra det lyge.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För detta här, när det blir lyse kväll, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nere, det är då det så är.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern, hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att laget kan bara hänga.
0: Då kan du nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl ut över då?
1: Nej, jag var ute förrige helge.
0: Och de feirade förrige helge. Okej, stämmer det.
1: Färdig feirade hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag, ja.
0: Ja, då. Ja, men det är grätt nog. Lomsk, ja. Har du hört Lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Ja, jag är förhållande sån... Han är ju vet allt. Jag går på sån här dansgrejer och styr och ställer runt om dem. Men nej,
0: du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänkte jag.
1: Nej. Men meget möjligt,
0: Ja, ja, ja. Nej, men det är helt rätt. Då kan du fortälla mig... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifra?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alla dagar kan du få. Kan få det så först på din ifrån.
0: Nej, det plukar vi lite här och lite där, vet du, vi.
1: Men bordtennis.
0: Bordtennis, jag har ju provat det. Ja.
1: Ja, jag är en ungdomsskola sån här slags så, men bordtennis. Tennis.
0: Har du hört om något som kallades för pingpongdiplomatiet?
1: Pingpong?
0: Ja.
1: Det pingpong, det måste vara Kina där, eller Japan eller Kina eller vad.
0: Ja, och då tror du att det bordtennis kommer därifrån?
1: Nej. Nej, jag ska säga Japan då.
0: Nej, det är inte där borta ta i helt att själva om halva vära eller ja 80% av alla vära, de tror att detta kommer från Kina, för det är då de som liksom har varit mest upphängda i bordtennis i det sista, men det kommer från ett helt annat land, det kallas för England.
1: Och det där var jag började med det här.
0: Nej. Ja, det var där jag började med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket da kineserne, da er veldig på dette bordtennis, og dette pingpong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte det sånn, noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket om best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel. Det så jeg nesten anfør. Så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis. Det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet ganske vanlig navn.
1: Hei.
0: Setter vi deg fast igjen?
1: Har du...
0: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
1: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... hva det kaller det andre plasser i...
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe det kommer til dyrene.
1: Ja.
0: Ja. Og det er et talg som en ukse, sies det.
1: Meise for meis.
0: Det er, du, tok ikke du den, så klarer du det aldri. Talgukse. Det kaller jeg deg Austa for, mange.
1: Jeg har ikke hørt
0: det. Nei, det har ikke du hørt. Nei, det forstår jeg. Det forstår jeg. Du har vært en liten minus i margen i dag, du, Elmer, men...
1: Ja, men det
0: får våge seg. Det får våge seg. Vi tenker ikke det så tungt.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei. Men du må da følge med likevel. Så du er med på...
1: Prøft å kvisse oss, så...
0: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til Holmøyane 514, eller Country 514, som det heter. Ja,
1: ja, ja. Ja, jo da, ja, jo da.
0: Den er god.
1: Nei, men det er greit.
0: Ha det bra.
1: Dere får bare styr på i kveld.
0: Vi styrer på, vi styrer på.
1: Skal du lytte på, dere?
0: Nå er ikke vi til å støgge, nå gir vi på. Ja da, den er god.
1: Den er greit.
0: Vi teker en orebuss, og det er jo veldig greit. Enkelte de sier det at du må bruke mer orebusser, jeg får ikke til noe annet. Og så er det andre igjen, slutt med disse orebussene, det er så gape, det er ikke noe vits i. Ja, ja, vi teker en eller to da, vi skal ikke bare drive med det. Så nå tar vi først en på 13 bokstaver, og det er jo en fordel å skrive det ned da, kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tenker to E-a for ne Eli, to B-a for ne Bjarne, to I-a for ne Inga, to A-a for ne Albert, to L-a for ne Laura, og to T-a for ne Trygve. Vi repeterer, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L og 2T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg leste i dag. Det heldet mye lengre enn forventet. Hva er det som heldet så mye lengre enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette rad, det ringer 578-60-660.

0: Det är...
1: Ja.
0: Kallas vitamin det?
1: Ja, vitamin, den heter B1. Vad slags sjukdom är det som skuldast mangel av den här B1-vitamin? Du får en syke, hvis du inte får B1. Och den har vi pratat om många gånger. Det är sån artig namn på.
0: Ja, är det sån legit?
1: Nej, det är inte något artigt i helt enkelt.
0: Nej. Det står helt fel.
1: BB.
0: Vad du sa?
1: BB.
0: BB.
1: Riri. Det har du hört om.
0: Nej.
1: Ja, kom an nu. Light bak i skolten.
0: I säkert fläste, men det står helt stilt.
1: Hvis jag säger Berry, vad säger du då?
0: Nej, det säger inte min åker.
1: Då ska du säga Berry och.
0: Vad
1: säger du? Det säger
0: aldrig
1: helt. Ja, detta har vi uppsnackat så många gånger.
0: Men vad är det som fyser då?
1: Berry.
0: Ja.
1: Ja, det är sjukdom som skuldast mangel på vitamin B1. Och jag känner inte någon som har berg akkurat nu, så jag kan inte fortälla dig hur det ser ut, nej.
0: Ja, är det sånt att förstå att det är en kroppssjukdom därför?
1: Ja, det är då en...
0: Kroppen blir angreppen.
1: Den en stad i kroppen, du får en skavank. Akkurat vad det går ut på, det ska inte jag ha sagt så mycket om. Nej då. Ja, vi glömmer det, men du huskar vad syke heter på höra.
0: Du sa berg.
1: Det är berg. Helt rätt.
0: Men det ringer inte något i bjället med mig.
1: Nej, detta förstår jag att den, du har tagit ut den här kolben. Det är bara skalet av bjölja och då får inte du lyd i det, vet du. Du må montera in igen.
0: Det är helt sant.
1: Ja. Nej, det går inte, vet du. Det är grejt. Ska vi se, kan du fortälla mig salmonella? Vad är det för något då?
0: Salmonella, det är nog en infektion. Salmonella, då är du matförgiftad.
1: Ja, och vad är det som gör att det blir en matförgiftning?
0: Ja, då är det bedarvad mat.
1: Ja, på grund av att det är en...
0: Bakterier.
1: En tarmbakterie, ja. Så inte du och han går inte gött ihop, nej.
0: Ja.
1: Då blir det aua.
0: Ja då.
1: Och det kan komma ta både fördärva mat och ja, forskjellige. Du kan få det i dig på så ymse måte, ja.
0: Ja.
1: Og det er ikke tvil om. Ska vi se?
0: Gjennom vatten.
1: Ja, det har många som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så ska vi bare spørre om det aller siste, da. Og, du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
0: Og Bangladesh.
1: Ja, yeah, Bangladesh. Det var ett sørgelig då på den tiden. De var tynge och smal och slanke, disse rare bangladesherrene, du.
0: Det var nog väldigt helsvoldt
1: nå. Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi såg bilder, mye bilder från Bangladesh då på den tiden.
0: Bangladesh.
1: Men hva var det kaltes då på den tiden? Före var självständig.
0: Nej, inte Vietnam.
1: Nej då. Det var östdelen av ett väldigt mycket större land. Så det kom det första framarbetarna som kom till Norge, de kom stort sett därifrån.
0: Är det Pakistan då?
1: Ja, det var Östpakistan.
0: Ja.
1: Det tar all gränsa ju till Pakistan, östlig, ja. Östa för Pakistan, ja. Det stämmer. Nej, vi driver geografiupplysning också här, vet du, så det...
0: Ja, jeg vet det, men hodet mitt er ikke helt med alle tider.
1: Oi, det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
0: Ja, da.
1: Har med deg et lite telt, så overnatter du og heldig ja, gående ut på morgenen.
0: Det er ikke nødvendig å overnatte, da.
1: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
0: Ja.
1: Ja.
0: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
1: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen der, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, koble opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Kobbel de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her, men vi må først høre hva det er for noe. Eller så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt en, og nå har vi en som skal trekkes ut i mai, og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av de som får en billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her?

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Mariann i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari. Ann. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bella den stå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, sånn. Det er greit, det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i en årrekke, flerfoldige tiår. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får noe så.
0: Får du så? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjør på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smellig, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei. Holder seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får jo vel vite alt gale som skjer i denne bransjen. Gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert på det skjer mer eller hva vi hine er klare over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Det gjør det nok. Alle disse som driver og renska tunneller, og så smeljer det gammelt, udetonert dynamitt i.
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier. Så, da smeljer det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulder da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også. Da er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som feiler.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei.
0: Det forstår
1: du. Det er noe til å bruke feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det?
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var ikke den tingen jeg ikke kunne lage av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Der er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg teller mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vekk til ikke, det var ikke det som løgge på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du da. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det har väl demokrati.
0: Da, ja, demokrati är det. Men det blir inte kallt för ett styresätt.
1: Nej. Statsoverhode.
0: Ja, vad kallas statsoverhode? Där nere. Vi har kongedöme.
1: Ja.
0: Och då har de...
1: Ni skulle inte säga härstug.
0: Vill du hellre snacka mer om dynamit?
1: Nej.
0: Inte så att förstå. Nej.
1: Nej. Nej, det är bara ordet. Inte helt...
0: Tror du de har president?
1: Nej.
0: Då är det i så fall en republik. Men det är det inte heller. De har en kar som sitter på vagl. Högst uppe. Så säkert inte har som utan skulle ha sagt. Det är liksom kongen vår.
1: Ja, jag har inte stått så värre hod alltså.
0: Ja, han är det. Ja.
1: Ja.
0: Men de har då regering och den slags att styra. Det är klart. Men vad kallas den kandidaten som sitter högst? Han är stor.
1: Ja, stor härstug. Nej, vet
0: du. Ja, kom han nu. Spytt ut.
1: Ja, det var en stor härstug då. Men det
0: ja, och då har de med andra ord ett... Vi har kongedöme och då har de...
1: Regering.
0: Nej, stor härstugdöme ska du säga då. Kom han.
1: Ja.
0: Säg det nu.
1: Stora häftigdömer då?
0: Ja, det är stor häftigdöme. Det är riktigt.
1: Det var ett väldigt rart ord, men det är grätt.
0: Ja, men det har du hört för. För detta har vi spurt om, det vet jag. Det. Men jag kan inte få med sig allt bevara.
1: Nej,
0: det är helt grätt. För något annat. Den blå moské. Hur finner du den?
1: Den blå moské.
0: Och moskéer, det är ju många platser, men detta är en väldigt speciell.
1: Turkiet,
0: säkert. Ja, det är i Turkiet. En by i Turkiet.
1: Istanbul,
0: ja, riktigt. Och förr så hette det, vad kallade vi? Här uppe för Istanbul i gamla dagar.
1: Och det ska jag veta, man.
0: Ja, det ska du veta. Vikingarna, de var ofta till...
1: Oslo.
0: Nej, de var inte till Oslo. Var inte något som hette Oslo då? Ett annat ord på Istanbul.
1: Konstantinopel,
0: ja. Och där var ändå ett ord på det. Vad det var det? Ja, det huskar jag inte. Det är forskjellige gloser jag brukar på den rare hovedstaden. Och kanske speciellt med hvordan den ligger i forhold till verdensdelar och sånt. Kan du fortælle mig det?
1: Det kan jag sikkert inte utan att söka. Men ja, Kari var ute att den blå moskéen.
0: Ja, den blå moskéen, den ligger i Istanbul, också kallt Konstantinopel. Vad så är speciellt med den byen?
1: Är du stör?
0: Ja. En del när den ligger i Europa och hen ligger i...
1: Meg och sån historia, oh my god.
0: Nej, en delen av byen ligger i Europa och då ligger hindelen an i...
1: Ja...
0: Inte Afrika?
1: Nej. Inte Asien heller då.
0: Varför inte Asien då?
1: Nej, nu tippar jag bara, men då var det då.
0: Ja, det är östliga delen av Konstantinopel, som vi kallar det.
1: Ja.
0: Den ligger i Asien, ja då. Och så är det mycket lagar är det, ja, Svein han tog det nog. Det är tre glosar vi har på Konstantinopel och Istanbul. Det är mycket lagar, ja.
1: Ja, det har jag hört om då.
0: Det har du hört om?
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men är inte det kökt att få repeterat lite om...
1: Ingen, du kan, ja.
0: Ja, byar långt härifrån.
1: Ja,
0: då. Absolut. Helt säkert. Hur är resten av manskapet så plan bemanne Lytterboden?
1: Nej, det är bara mig.
0: Du har inte släppt in någon ikväll?
1: Nej.
0: Det är ju kökt. Det är ju kökt att ha fri av och till och.
1: Ja då.
0: Vi säger det sån.
1: Ja.
0: Grejt, det var lite sån geografi uppminning och så får du ha en fortsatt hyggelig aften och god helg.
1: Ja, då kan jag.
0: Den är god, ha det.
1: Yes, ha det.
0: Och vi får in, vet du här, Ken är det så synge, det är för så vitt en kurant sak, visst han vet det, och så är det ju måta och finner det ut på och då, så är inte alla klara, va? Men jag prövar bara en gång till jag, och den här är ju sånt som de flesta klarar utan att bruka hjälpemedel, och har den sagt. Jag bara spör, kan är det så synge här? 5 28 66 160.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten ført.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut, det er sikkert noen staute kare, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du
0: det? Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Jeg må håpe. Ja, men det. Hvis ikke så går det ikke over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det er
1: nei.
0: Det er ikke noe, det er ikke noe mer med det.
1: Det er
0: rett.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter
0: i fjor. Å ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til de er opp med Håndalsvatnet, så det var greit. Ja.
1: Nei, ja. Men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap.
1: Da. Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser enn skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det vil alltid krasje.
0: Ja da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veier, og gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordna Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke noe problem.
0: Ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det er du. Ja. Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, du skal vel det?
0: Ja, nå var jeg litt stygge med henne venninna di over Dala.
1: Ja, ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg har du det?
1: ja, altså, enten vet du den, så vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, den tiden sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriene så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men se ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en... Miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBJ.
0: Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av halvmongolides hjerneceller. Men...
0: Står det så dårlig til?
1: Nu vet jag driter med vem som president där borta där. Det
0: nej men det sa det var det sa Janne Sällne så var åt att tappa sig så våldsamt. Det är det jag är bekymrad för. Det kan
1: nej, det är Jonsson. Det går upp och ner och vad som intresserar dig vet du.
0: Du har två stycken och när de närmar sig varandra så gnajstar det och då kortslutar det.
1: Jag har det bara två, menar du?
0: Det har stött för att det var få och jag var det dåliga.
1: Oj, oj, oj. Jag vet inte, det är bara två då. Kan du bara lägga in några andra, tror jag.
0: Hon Leila, hon har högst uppegående hjärna själv. Jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt.
1: Men sån är
0: jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär. Men det...
1: Nej, jag står nog med rävar typ i lykta då.
0: Gör du det, ja. Okej.
1: Okay. Ja, gör inte du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på, sitta på huset. Men det säger så rädd ormen och vad jag vet.
0: Jag sätter mig mitt upp i Maurtua.
1: Ja, det gör jag inte, för jag är en så rädd ormen.
0: Du är det, ja. Okej.
1: Okay. Ja, ja.
0: Ja, ja. Nej, men sitt så som du är, det är helt grönt.
1: Ja, ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram baram. Kanske är officiellt språk på Jamaica och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica. Då är vi nog bort i... Jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synja och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det jag håller på att...
0: Googla?
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
0: Ja, det kan,
1: det att det
0: kan då betyder. Bli svartare en dag då, men...
1: Ja. Men ser du säger det sånt så snackar jag säkert engelsk.
0: Ja. Och då är det officiella språket?
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk så hade jag begynt att tvälta på dig.
1: Nej, alltså det hade jag aldrig förställt mig att jag skulle snacka norsk på Jamaica.
0: Ja, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert så stamme språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och gott. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja, det är klart.
1: Men det vet man aldrig, jag kunde gå temperat till Jamaica.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det så säger jag bara fy.
1: Då kan
0: du
1: bara lägga i några.
0: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5-14.
0: Ja, kör där. Nu kom det du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
0: Det hade sin förklaring du.
1: Ja. Det gick en stund för det...
0: Det dämrar. Ja. Nej, men den är god. Den är god. Vi ser om det blir gevinst av det här. Prata
1: bort. Jag hoppas verkligen det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja. Vem är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Aske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta fandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Uff då,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Norrfjörna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja. Ja, kan det vara som spelte, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Brucen, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i när dig.
1: Det är många som gärna har varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns det inte kommer sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 tusen. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mesta lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Okay. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det er? Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går, faktisk.
0: Ja. Dette har jeg så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar. Så för 2200 år sedan så beordrade han att det skulle lagas tusenvis av soldater i lejre för att beskytte hans egen gravstad. Vad kallar vi den här soldaterna idag? Vad känner vi dig? Vad namn känner vi dig under?
1: Det skulle jag säkert kunna, men det kan jag inte.
0: Tusenvis av lejrsoldater. Vad är det vi kallar dig nu? Det är väldigt stor turistattraktion i det landet.
1: Jag ser dig för mig.
0: Ser du dig för dig?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn många gånger. Vad kallar vi den här herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja. Och vad land var det detta skedde i?
1: Nej, vad land var det? Egypt kanske?
0: Nej.
1: Du må
0: längre öst.
1: Längre.
0: Är det familjeråd på terrakotta herren?
1: Ja, men han vinkar väck när det tar champagne på sig.
0: Största landet du vet om?
1: Ja.
0: I antal personer?
1: Ja, men då har du säkert India. Nej, Kina för svarten. Kina, säger jag.
0: Det var i Kina, ja. Där finner du terrakotta herren. Och de grov dig fram plötsligt. De förstod ju ingenting. Vad är det detta är? Vad är det vi driver och finner här? Det är fan. Tusenvis av lejrsoldater tar så kallade terrakotta. Och det är ju något som vi vet är något lejrliknande. Ja. Det är sant. Och han hade nog inte väntat att detta varit en stor turistattraktion om 2200 år.
1: Nej.
0: Men så var det. Vi kan då ta och ja, vi har varit in på det för idag. Vad för en stor by har vuxit fram från det samfunnet som blev grundlagt som den greske kolonien Bysants.
1: Okej, jag har ett spejling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den här byen. för idag kväll.
1: Jo, men det slåkar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spöra om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du Paul framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle se på eftermiddag, men det glömde jag ju.
0: Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkrar Norge en tredjeplats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i rösti. Vart signar politiker? Jonanna Kvannmo. Nej, det var Jonanna Kvannmo. Hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det är Klevland eller
0: något. Det är hon Åse Klevland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Den må du leite fram på ett eller annet, og så kan du spille den en 8-10 ganger, så du blir skikkelig lei av den i kveld, sant?
1: Det var det.
0: Det var det, ja. Greit. Hvis du nå skulle få en billett til Country 514, møter du opp da, hvis du er på våre kante?
1: Oh yes.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men det er flott. Du er notert, vi sier det sånn.
1: Ja, hva er det andre i dag? Hva annet kan vinne i dag da?
0: Nei, det er det vi kan vinne i dag. Så kan du hente en paraply ned på butikken. Ja. Det får være gevinsten din.
1: Ja.
0: Og den skal ikke vi trekke ut til andre.
1: Nei.
0: Vi sier det sånn. Eller så kan jeg fortelle, jeg nevner det så vidt da vi startet sendingen i kveld også, at vi har fått to festivalpass til Norsk Countrytreff oppe på Breim. Det går da av stabelen en, ja, i alle fall 14 dager, 3 veker senere enn dette her Country 514. Og det er festivalpass, da kan du ha hele helgen med campingbil og allting oppe, og det har en verdi på 3800 kroner eller noe sånt. Så det har vi to stykker som vi skal dele ut i løpet av slutten av mai, juni, er planen. Så det er mer country å gilde seg til. Ja, ok. Ha det bra, Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Og vi tar en orebus til. Ja, det gjorde vi. Og da skriver vi ned 18 bokstaver, og nå garanterer jeg at det er rett du så ikke fikk med deg R'en i sted. Det var min skuld, ja det var det. Men vi går på en B for Bjarne, en O for Olina, en U for Ulf, to R'er for Rosina. Jeg vet ikke hvor mange som heter det, men det var et pent navn fann jeg på nå. En S for Svein, en A for Anna, to P-a for Peter, en T for Tøle, en L for Lars, en Ø for Ørsta, det noe som heter det? En G for Jakob, en E for Elinor, en K for Kresten, en D for Dagmar, en G for Geir, og en N for Nina. Der var mange singler der. Det var bare to. To duble. Vi tar det bare for å sjekke. Det var en B, O, U, to R-a, S, A, to P-a, T, L, Ø, G, E, K, D, G, N. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå, Emily. First Aid Kit.

0: telefonen er på bordet, men jeg kan flytte meg litt nærmere.
1: Ja, ta og flytte litt nærmere, for jeg hører det at avstanden var stor.
0: Er du fornøyd nå da?
1: Ja, du kom deg, du kom deg. Mykje triveligere nå med en gang.
0: Du kjenner at jeg stod i lading.
1: Stod du på lading, du? Ja vel. Var du som lå på lading, eller?
0: Det er også. Det er også, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, bubilsesongen startet?
0: Ja.
1: For lengst?
0: Ja, for lengst og for lengst, nei. Vi var på Jølstraholmen på bobilträff.
1: Ja vel.
0: Det var vi.
1: Men, ja, men du ska väl snart till Tjej nu då på, är det Pinsa
0: det? Det är Pinsa, ja.
1: Ja, då har väl du fast plats du omtrent.
0: Ja, det är. Länge sedan jag beställt det och står med tjocka hälsa, säger jag.
1: Ja, ja, ja, men den är väl strålande, är inte det?
0: Jag vet inte det. Jag tror vi måtte äta, ska jag säga.
1: Ja, nej, några. Du är lite sån. Ja, den har sagt, ja, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
0: Nej, det är nog lite kvart, lite gammaldans och svensktoppar.
1: Ja, lite svensktoppar, är det något som heter det längre?
0: Ja, vi säger nog det då, men.
1: Svenskarna kallar inte det?
0: Nej, det gör det inte.
1: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det kanske.
0: Ja, ja.
1: Men det då?
0: Det var ju det på 60-70-tallet.
1: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
0: Ja, ja.
1: Men det då, enkelt och så får det till ändå, det är inte det då. Men det,
0: ja, ja.
1: Det är inte säkert.
0: Vi har nog varit i Gloppen.
1: Ja, du var väl uppe i Gimle, du, vad tror du?
0: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffar.
1: På hotellet, ja.
0: 13 i 3.
1: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
0: Ja.
1: Riktigt. Ja, det hade varit stor liv där.
0: Det var bra med folk, ja.
1: Ja, ja.
0: Och 18 i 9 ska vi, har vi kanske möjligheter. Och 13 i 11 ska
1: vi ha. Ja väl. Du lägger planer, du.
0: Nej, men jag har skrivit ner så får vi se. Det hälsade till mamma.
1: Ja, ja, det gjorde det, det gjorde det. Helt säkert. Nej, då, när du är kommen i miljon 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej då, nej. Jag hade nog rundtal här i november. Så.
1: Ja. Vad är det som sker då?
0: Nej, jag är ett år äldre.
1: Ja, ja, du hade rundtal. Ja, ja, jag huskar det. Riktigt, riktigt.
0: Nej, vi har nog med helga så var då var vi på Iglandsvik med bobil och fattan Jostein Grottle som driver Iglandsvik eller ja.
1: Ja. Det var Steinaren som spelte där ute.
0: Det var den Steinar och han Björn.
1: Ja, ja, Björnen var med också. Riktigt, ja. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute också, vet jag. Det stämmer det.
0: Ja. Och så har vi nog varit på Hasun tidigare.
1: Ja, ja, ja. Nej, men du är det av dig som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
0: Så har vi nog varit på Östa i vinter också.
1: Ja, väl.
0: Så vi nog ligger på hotell.
1: Ja, väl. Ja, väl.
0: Har inte vinterdäck på.
1: Nej, nej, okej. Okay.
0: Torsdagvåg har vi varit, så
1: oh.
0: Vi har gått upp och mörda.
1: Ja, men det är bra, det är bra.
0: Ja.
1: Det är säkert.
0: Gimle, kan det vara som var i Gimle där?
1: Nej, där var det väl gammaldans, det var ju han Asken som skulle minnas.
0: Åja, ja väl.
1: Och han startade ju upp både Hauströms spelmanslag och mycket andra forskjellig.
0: Ja. Det brukar vara mycket folk där, vi har nog varit där 2-3 gånger.
1: Ja, det har du.
0: Fast väl Petter Eide, tänkte jag det var där fast.
1: Ja, det har också varit en sån minnesstund, hade han sagt, med musik och hela patchen. Det stämmer det.
0: masse folk.
1: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var en av disse

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Ja, nå er Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette ja, her styret som vi holder på med. Men ja. Vårt heimland i mørkret lenge lå og vann kunne ha ljose gjemde. Det finner du. Hva du sa til?
1: Jeg skrev om Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud Signe vårt dyre Fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ja, ok. Jeg trekker meg tatt.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det er bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Lose Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buks, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellig.
0: Det er tilfellig, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange salmer, så ikke... Altså, det skjønner jeg ikke hva det er noe gjelder på å skrive om. Den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: Her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det de heller.
1: Ja, de måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Nei, da er det mye vannkunde der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt det var noe forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det,
1: ja. Det, ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ut av disse her så ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det
1: er? Ja, det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat innan det var Målandsvatnet, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Den kunne jeg tenkt meg at det ikke er med om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot innan det er kontretreffing på Breim, det er... Følger på samme helge, så der er hangarfest på Frosta, og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne, han. Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var ualmennelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og... investerte i en 672,
0: ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja vel.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innvigde på skikkelig vis trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren til igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundre meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er hele disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade därifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han svåg det, men han åt 70 år. Så det
0: har
1: fått inte för mig längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men visst du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Nej. Men kan den här stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Frosta. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Platt eller låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt. Inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i vad för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det där ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Då är vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga.
1: Nej, ska hon det. 28, 99,
0: säger jag. 99, stämmer det?
1: 90,
0: ja. Nej, det är stort sett jag åt att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Oj, och på den tiden var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja, det är många av de unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Ja. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt.
1: Ja, det är också.
0: Ja,
1: helt säkert.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gapet, förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det så regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var... Jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter kvart.
1: Oh ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och Klara, vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en Hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och... Far nog skicklig gått med helga. Jag är inte bekymrad för det, tror jag.
1: Nej, det ska du ta halv med ro.
0: Ja, det är bra. Okej, har du. Ja, och för Somebody's Darling spela för oss, så bara kommer vi med ett Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnavnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Svein 5786-660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går randigt då.
0: Det går randigt då, ja. Och ja, då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då, ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja, ja. Och allt väl ute med kysten, eller Kari Helderock idag?
1: Ja då, vi är ute med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Gör det där, du?
1: Men, ja då, vi har fått lite vind ikväll, men
0: ja, väl.
1: Det är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har blivit så lite. Här ringer jag idag, men det är ju inte något mot, det är länge före bruen börjar synge här inne. Det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte göra här heller.
0: Nej, gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej. Nej då.
0: Det var väl. Ska vi köka? Vad vi spår om? Hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det. Vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följt med på det. Men
1: nej, det har jag heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men
1: det är inte säkert att
0: jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det då, ja. Men det ska vara öje populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja, ja. Och dessa där Bollywoodstjärnorna, det är ju mycket mer upphausa än vad Hollywoodstjärnorna är på våra kanter, vet du. Det,
1: ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig takas med det, Egil.
1: Ja, det får nog bara
0: styrelse. Jag saknar inte det, nej. Vi... ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjava så mycket utanför, eller vad det
1: Nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du. Det.
1: Ja, jag har ett där båt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vidt bra nog. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme, det här avslutningen på när radion, då vi skulle hålla igång till 12, då gick inte det, då måtte vi kutta en halvtimme, och det,
1: ja,
0: det var,
1: ja, ja,
0: dumt gjort när de vasade sig så långt ut i utanför heimen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du? Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då, nej då. Det är jag säker.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var, han hade romaner som var mer omsnacka än akkurat en jag har. Han hade väl en som hette Var det utan en tråd, eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt?
0: Nu rotar jag, ja. Nu rotar jag. Kan det vara... Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den bok jag hette då? Då ser du, jag kan inte läsa någon av det heller. Det är så här, vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej.
1: Det är nog.
0: Ja, han hade några där, han nog. Men nu är det det. Det var han vi skulle fram till. Men detta hade inte du läst eller hört om. Och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett. Det är så grett. Vi... vet du, Ken, han Quisling, det är en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utrikesministern har sett det?
1: Ja, men vet. Jag lurer på om inte det var en godast, ska vi se, Halvdan Koht?
0: Nej, han var inte Quisling sin.
1: Nej väl.
0: Han var väl Arbeiderparti-mann.
1: Är det, då blandade jag ihop med ett kvart.
0: Han var väl utrikesminister han nog, och då krigen startade.
1: Ja väl.
0: Det var väl en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: det var en, navn, det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klart, vi klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier. Det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal frem til.
1: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av fire bokstaver og to forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
1: Ja, han hette Otto, og... Og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den er satt langt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er heldere, det er heldere. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut tre stykker som er med på... En endelig trekking senere i morgen. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er
1: ja.
0: 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da ja. Sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folket skal få tre navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får okay.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med Bye Bye Baby Goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi. Og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: vicino erano così che di Celto, dottore, sono stato vicino.
1: Såg det här, vi gick igenom lite häftig stadion, det var något som var högt prisat, det var något kopparkälla.
0: Ja, det är lite artigt, det kan vi ta och kika lite på. Och här var alltså en, jag vet inte om det var en mässing, nej, men det var där vi har nu, ja. Det är en kopparkedel med kobberører holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt en våg og fire merker. Men heraf fragår dog for alt på denne kiddel værende sot og kullrim de fire merker. Så det rekner de om i rene kopper dette her. Og da är han 2 Bismarck-pund och 23 märke. Och det är alltså vurderat för 1 mark marken. Och då kommer man upp i 11 riksdaler och 5 mark.
1: Nästan samma som 3 tjur.
0: Ja, ja, ja. Och det är fantastiska priser av ordbringar av kopparen alltså. Men dessa kopparkedlarna, det var ett nödvändigt kärald att ha på garanen, för den brukte de när de brydde, den brukte de när de vaska klä, och ellers det allt sånt som de hade bruk för stora kärald till. Och vi kan nog, när vi höll på med den här kopparen, kan vi nog ta med att de brydde, ja. Här har vi fullt redskap till ölbrygging. Här står ett furuträs järkar, hållande omtrent 6 mälar, och ett gammalt ditto för samma mälar, och så ett nytt rustekar hållande omtrent 4 mälar, och så har det en egeträds öltunne och en ditto av något ringare värde. Ja,
1: då ditto betyder det samma sort,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, det är detsamma. Mm. Eller så står det råg under detta var trävar, att vi hade vävgång med havvåld och skaftar och tjeje, blockar och annat rede. Och så har det en del små träkörlar såsom mälkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper och flaskor och fader och skålar. Dessa flaskorna, det må vara sån så de brukte när de fraktade mjölk på häst på klöv. Enten må det vara, nej, här står hylke, så det må vara flaskor som de brukte när de klöv, ja. Det har jag aldrig sett här i bygden. Men jag har varit med en gång. Jag var småstryker och fyllde med Anders Allsåke ute i Leivdala. Upp på Sagesätra och hämta kör. Då hade han öken med sig och då hade han klöv med sån flaske, lagga tre flaskor så de fraktar kör i.

0: Ja, då är vi inne igen här, direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
1: Allt är förvirrande idag.
0: Men vi går klart på första rebus, så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror du det? 5-28-60-660 kan du ringa.
1: Får vi så?
0: Ja, det är bara att ringa in. Premien kan vi gärna ta dig en gång till här.
1: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärenett, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsiner och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut och det har vi 2 stycken av.
0: Ja.
1: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
0: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du kommer fram till.
1: Plus.
0: Plus andra ord för hybelkanin.
1: Ja.
0: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Jag hade väldigt roligt på radion, eller på
0: det
1: telefonen.
0: Det var väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på när radion. Det ringer in du.
1: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pölse och...
0: Tror du är det temperatur till det?
1: Ja, men det, folk har nog väl klä.
0: Ja.
1: Så nu ser det ut så att... No. Vi summet under, ja.
0: Svein må sitta in. Ta röret. Ta.
1: Ja, då var det lite.
0: Kutt ut telefonen i alla fall. Sån, ja. Jag får ringa en gång till.
1: Den som ringde in, han får ringa en gång till. Han eller hon.
0: Ja.
1: Eller dig. Eller kan det måtte vara.
0: Jag skickar rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk, alltså tippa så att jag trycker på fight-knappen.
1: Nu, han klappar i nävarna så ett kvart har vi så, nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite...
0: Nu har vi med snoket, god kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll, god kväll och god påske.
0: God påske, ja, det var... Äldre kom in med full mazurka, flöjt där och...
1: Nästan så har vi manglat bärkost.
0: Kan vi ska rejsa en?
2: Jag ska till Jailo.
0: Ja, hur läste du det? Dyr var...
2: Ja, det var nog en geit då.
0: Jag tog du växt sista bokstaven så blev det gej. Och så andra ord för hybelkanin.
2: Ja, det var ju lo då.
0: Ja, det har selvfølgelig inte du.
2: Nej, jag samlat på sånt.
0: Och geit har du inte?
2: Nej, en av stora geit kjöld av och till.
0: Nej, men du måste säga sånt på luft då.
1: Når hun sier det selv, så er det lov å le.
2: Ja, du må ikke tro jeg tjener så høy tid.
0: Er det noe som har sagt det til deg?
2: At jeg er geit?
0: Ja. Jeg kan ikke det der.
2: Det er mange år siden i så fall.
0: Du er god geit. Ja, ja.
2: Ja, da, ja, men det er helt ok. Jeg tar den geit.
0: Ja, ja. På Geilo har du vært der forresten?
2: Ja, men det er mange år siden.
0: Jag var på ski då?
2: Nej, jag var på tur. Men... Tjejer förbi, jag ska inte vara skuld.
1: Jag var nu ner på ett eller annat hotell då kanske?
2: Nej då.
1: Jag var inte stopp, jag var bara köra förbi.
2: Ja, jag är då vi stoppar helt sikkert, men det är över 30 år sedan.
1: Oh, nej men då är det lov att inte huska alla detaljerna.
2: Nej. Det är enkelt att tänka huska och andra ting det försvinner.
0: Då ska vi ställa dig 2 spörsmål.
2: Jaha.
0: Roar han Björnde?
2: Ja.
1: Är du sikker på att det ska Björnde?
0: Det tror jag.
1: Det tror du det.
0: Eller ska vi börja med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan Björnde.
1: Du kan Björnde med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
0: Ja. Varför vi fira påske, Eldrid?
2: Vet du, det är det värsta spörsmålet i kväll.
0: Ja, men du vet inte hur det är alltså.
1: Jo,
2: det
1: vet jag inte.
2: Det vet jag helt sikkert, men...
0: Är det vanskeligt att säga det?
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påske, och det är för det var nog ett kvart som skedde.
2: Ja, Jesus var ju korsfäst.
3: Ja, och så han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpet av påske.
0: Det var väl idag han var det?
3: Ja.
2: Ja, och det var nog fredag.
3: Och imorgon så...
0: Imorgon fann jag på kvartan, ja.
2: Ja, imorgon då...
0: Vad var imorgon
2: då?
0: Imorgon
2: är det... Var det då han var gravlagd där?
3: Ja. Då har du
2: tog han upp igen första påskedag.
3: Ja, men då har du...
0: Då har du allt du.
3: Då har du svarat det.
0: Minn om Jesus lidelse, död och genuppståndelse.
2: Ja, väl, eller ledighet där, ja.
3: Det är därför det är fasiten säger.
0: Ja. Nu må du Rasmus, nej du
3: Rasmus
0: roar. Stiger något skickligt spörsmål så inte sån.
3: Jag tar den av när jag kan få med den. Det är inte alltid jag huskar det, vet du.
0: Det måtte lite innan påskan.
3: Det är tidlig påske ändå. Då ska vi över på lite sport och spel.
0: Ja.
2: Och tur,
3: är
2: inte
3: sportsmänniskor. Nej, det är inte så gale. Så, men har du någon gång sett på curling?
2: Curling, det är på nästan en kulle på kött isbana.
3: Nej, det där är ju för att skubba på dessa svära steinarna och kostar.
2: Åh, ja, dessa steinarna.
3: Ja.
2: Ja, det är nog sett, ja.
3: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
2: Vet du, det må jag bara beklaga för att det vet jag egentligen inte.
0: Ja, men, alltså, har du sett det? Kan du tänka dig till? Är det 2, 3 eller 4?
2: Där är 2 på kvart lag, tror jag, för där är 2 stycken som höll på med ett eller annat ner på banan och ska få stein till att flytta sig.
0: Ja, är inte de väl 2?
3: Alltså är det en så...
0: En så prövar jag rent.
3: Det är 2 som driver och kostar och har fått...
2: Ja, ja.
3: Och så är det...
2: Är det 4 då?
3: Det är där.
2: Okej. Okay.
3: Det är en som kostar steinen. Och så är det en som står nere på hans sida och han har något att sikte på. Och så är det 2 stycken som för att kosta över småstein och grus och andra spektakel.
0: Ja.
2: Ja, är det det där jag hade sådär 2 som för att få stein lite och flytta sig då?
3: Du får väl isen något glattare så att steinen bevegar sig. Okay. Och det kan det visst justera, säger de som har spelt curling.
0: Får de bara fart, ja.
3: Ja. Lättare att styra.
0: Isen blir varmare.
3: Men då har du svart på 3 spörsmål.
0: Det var stora påskespörsmål först och så var det ett vanligt spörsmål.
2: Var det inte lite spörsmål efterpå?
3: Ja.
0: Tack för att du ringde. God påske.
3: God påske.
2: Ja, god påske till Rockman.
0: Ja.
2: Ha det.
3: Ha det gott.
0: Och ner på Gjælo, då dukar upp en fyr som säger, jag är på lite trakten här. Jag ska spela här nu på ett hotell i helgen.
1: Ja, han ska spela en sång. Hon, Eva Välskram, har faktiskt dukat upp och ska synge i lag
0: med. Hon ska synge duettla med henne. Och, vad heter han? Visst du vet det så ringde du telefonnummer 5 28 60 660. Här kommer plåta.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg har sagt. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvorfor Eva har jeg hørt på den her radioen, kan jeg si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp. Jeg er ikke alene.
1: Nei.
2: Nei, men det er bra. Det må være litt hjelp også innimellom.
1: Er det påskebesøk?
3: Ja, det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hvordan lurer jeg på det? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute. Det er nærheten av der du er oppe.
3: Det er ikke Seljøyna heller.
1: Nei, det er ikke.
3: Ikke Silda, ikke Barmen, og hva skal vi se?
2: Det er heller ikke Flåtøyna på brygja.
3: Hinnøya, vi er kommet opp i dag.
2: Da er du kommet opp i dag.
1: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke
2: han
1: det?
2: Han er kommet veldig på rett plass.
1: Ja. Det var Hinnøya.
3: Det er Hinnøya, så norsk. Ja.
2: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
1: Ja.
2: I følge alle oppslagsverk så jeg har klart å funge.
3: Storøyna, ikke? Storøyna var ikke med den.
2: Den Storøyna var ikke med, og Flåtøyna på brygja var ikke med heller, så det, det er skrøle greie her omkring.
3: Ja.
1: Det var den jeg hinna i nå.
2: Det var
3: hinna i nå, ja. Det var hinna i nå, ja. Det var nå.
1: Ja, Elmer er ikke på noe påskuddfart da?
3: Nei. Han er ikke det.
1: Du er i fin fart hjemme.
3: Ja, jeg må se hva det glaset vekser, vet du. Så jeg kan ikke stikke av.
1: Nei,
2: det skulle
1: jeg. Det vekster noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
3: Jeg skyter fart nå.
1: Ja.
3: Det er litt tidlig, men...
2: Det kommer seg etter hvert.
1: Det går nok.
2: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
3: Sport og spill?
2: Ja.
3: Uff, jeg bodde glemt deg vann.
2: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
1: Det tappte grunn 3-1, men det vann.
2: Men det jeg lurer på da, det
3: er... Ja.
2: Ja, det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte rute. Hvor mange rute er det av hver sort på et sjakkbrett?
3: Du kan si det sånn, du har 8 ganger 8. Så hvis du teker det så blir det 64, og så deler du det på 2 så blir det 32.
1: Det var jo rene rekne-timen ditt da.
2: Det var rekne, det var matematikk på fredagskveld.
1: Ja, det var det.
2: Enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, ja. 32. Er det et spill du har belemret deg med?
3: Nei. Det er ikke enda.
1: Nei.
2: Er det noe du vurderer og begynner på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
3: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Jatsien eller Lottoen eller sånn.
1: Nei.
3: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
1: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
3: Ja, takk.
1: Takk for at du ringde inn.
2: Ha en fin påske på Sandane, så snakkes vi.
3: Ja, det er greit, ja.
2: Ja.
1: Da har vi altså en rebusjen. Och vi ska fram till skidestinationen med snö, väl och märke. Det är garanterat snö på den här platsen vi ska nu. Första stickord du får på den här rebusen är ett försäkringskällskap i Norge. Minus sista bokstaven. Ett försäkringssällskap i Norge minus sista bokstaven på det sällskapet.
0: Mm.
1: Plus ett annat ord för dörrslag. Ett dörrslag, vad det är för något. Alltså, ett försäkringssällskap här i Norge. Ta bort sista bokstaven på det så har du första tre bokstavarna. Och så ska vi fram till de sista bokstavarna, så det är ett annat ord för dörrslag.
0: Ja.
1: Och då kan du ringa på 528 60 660 och då, Svein, ska vi köra första intervju, eller så var ute i Nordfjordhallen, det var sånt, vi må ha någon i miljön här. Så det är bara att ringa in och det går. Det är alltså, vi ska åter årets bedrifter som Nordfjord träffas av våra. Och vi ska först då starta med årets grundarbedrift som var Nordfjord kompani och ska höra vad de har att fortälla.
4: Ja, jag är då på Nordfjord träffe ute på linjerna, så vi säger. Och här har det vår kåra. Både det ena och det andra. Jag vill tacka dig som styr med dig. Arel! I Arel Invira, nu får du fortälla med vem som var årets vinnare.
5: Årets vinnare av Nordfjordprisen när det gällt årets grundarbedrift så var det Nordfjord kompaniet. Årets lärlingbedrift det var Elkem och årets bedrift i Nordfjord det var Ervik Grupp.
4: Och de driver med fisk?
5: De driver med fisk.
4: Ja.
5: Både nationalt och internationalt.
4: Jag var ute på stad då?
5: Ja, de var på stad.
4: Ja.
5: Ja. Det har jag anlägg både på stad och i Måløy.
4: Du kan det så kåra det här?
5: Där är juryer som är utnämnt som från näringslivet som kåra vinnarna utifrån kriterier så det blir då enig om vem som är den bästa i år då.
4: Är det med juryen? Det är en viro?
5: Nej, vi är inte med i någon jury. Det är andra folk som får som bestämmer för att säga så.
4: Du är nu veteran när det gäller att arrangera det här. Hur är det att flytta så runt? Är det mer travelt?
5: Ja, det är nog egentligen mer spännande när du kommer på nya platser. Men det är ju helt fantastiskt. Sånn som Nordfjordhallen här har gjort en fantastisk jobb med att lägga till rätta för att vi ska kunna arrangera träffar. Så det har vært bare glede og så vært rundt om i Nordfjord. Det er jo fjerde plassen vi er på nå. Vi har vært på Stad og vi har vært i Stryn og vi har vært i Gloppen i fjor og her i år da. Så det er møtt med velvilje alle plasser. Det er fantastisk.
4: Så det er eget skiftet navn nå fra det opprinnelige Nordfjordtreff, eller påsketreffet?
5: Stemmer det. Vi startet med påsketreff i 2007. Da var jeg med også, og så endret vi navn i 2022 til Nordfjordtreffet. Och de sista fyra åren så har det varit Nordfjordträffet.
4: Kan det bli en nästa år då?
5: Det är väl bara många som står igen nu. Får vi se.
4: Det är spännande att se.
5: Ja.
4: Kan du betrakta att du har något för att ta sig vinnarbedriften? Jag tänkte jag snacka lite med dig. Ja, jakta på superkräften. Det var väl det här kompaniet som var årets grundare. Och där står det nog sig följande så stolte så noe hana her. Ja, du står det her med årets grundere.
6: Ja.
4: Hva det føles?
6: Du, det føles utrolig bra. Overraskende, men veldig kjekt og blir verdsatt. Et hardt arbeid og innsats. Og det er en stor pris å få. Så, veldig, veldig kjekt.
4: Det er noe for kompani. Det er ikke noe eldre gammelt kompani.
6: Nei, det var 31. mai i fjor vi fusjonerte Nordfjord Akademi og Nordfjord Opplæringskontor til å bli Nordfjord Kompaniet. Så det er jo knappe år gammelt, det er ikke et år gammelt enda.
4: Er det ungdom som er på tå hev, det prøver å få tak i nå da?
6: Ungdom og midtaldre folk og eldre folk, alle som har lyst til å komme til Nordfjord, jobbe, leve og bo her, de prøver vi å få tak i. Og så har vi lyst til å hjelpe deg til å finne sin plass i regionen.
4: Hva gjør det da i praksis?
6: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet Heia Nordfjord nettverk, der man kan melde seg inn om man elev, student eller jobbsøker og på leit etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det er ungdomsskole og videregående, og forteller dem om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe her i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
4: Ja, det er jo Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikkelig arbeidsplass selv, dere?
6: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Inviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter som heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
4: Hvor mange er det nå i kompaniet? Da?
6: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger dem opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
4: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
6: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål, så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alt i sin tid.
4: Hva er det folk som får begynne med dere?
6: Hva du sa nå?
4: Hva er det slags folk de er ute etter i kompaniet?
6: Vi er ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord. Så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det er spennende å jobbe med folk, og være med på å ja, markedsføre og gjøre regionen vår god, og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
4: Er det mest dame?
6: Nei, vi er ganske, ja, vi er kanskje litt flere damer og menn, noen sier det. Ja, vi er det, altså. Jeg liker å si at vi er balanserte.
4: 13 er ikke råd å balansere.
6: Nei, det er ikke det. Så vi er nok akkurat overtallet damer, men ganske balansert.
4: Er dere ser på vippen da?
6: Nei, det er ikke det. Neida, vi er en god samlet gjeng. Og vi sier jo det slagordet vårt, det er at det sammen gjør vi Nordfjord Superare. Og sammen gjør vi jobben vår superare, og samarbeid er veldig viktig.
4: Hva har jeg fått til i år?
6: I år? Vi har jo
4: vunnet april måned.
6: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp, og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
4: Det ligger til rette på dataen, så vi sier det da.
6: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer i fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss, det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekt på.
4: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
6: Aller beste, aller beste. Å møte folk fysisk, det er da det magiske skjer, sier vi.
4: Gratulerer med prisen.
6: Du, tusen hjertelig takk.
4: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
7: Ja, og hun som pratet med der i Nordfjord kompani heter Tonje Bjerkan. Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
2: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus, der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav,
7: ja.
2: Og et dørslag. Og hva ble det, du som er med oss på lufta?
8: Ja. Hallo?
1: Hallo, ja.
8: Ja, det var Oddvar Søljen.
2: Heisan.
8: Heisan, det er påskebesøket av Nelma Listhaug.
2: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
1: Og da var svaret?
8: Og det var et frysel.
1: Trysel, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da
8: fyg, og så blir dørslag, det er sil.
1: Det er sil, ja. Ja.
8: Ja.
1: Eller en keeper som slipper inn mye mål.
8: Ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at sil, eller det var svigermål, men det var jo selvfølgelig den skivjævlen, det er det som er svigermål.
2: Ja. Er ikke hun der nå, kanskje?
8: Nei.
2: Nei, nå
8: har dere stått på seg uten svigermor.
1: Er du det, du? Ja, det kan du bare ordne.
8: Ja. Så, det kan jo jeg være, kan jeg være, kanskje være glad for noe.
2: Du hadde nok fått hørt det hvis du var deg.
8: Ja, ja, ja. Det er sant, det er sant.
1: Oddvar Selje, hva han styrer ja. På med da?
8: Nei, slapp av i påska, det var stort sett.
1: Ja.
8: Det, ja.
1: Og når ikke slapp av i påska?
8: Ja, må slappe av i påska, det er viktig
2: ja.
8: Slappe av i påska, ja.
2: Men når du ikke slapper...
8: Når du ikke slapper... Når du ikke slapper...
2: Ja, ja, ja. Men det er jo avslapping over en...
8: Ja, vi er jo naboer, så det går fint.
1: Ja, du kan gå til slappfisker på Biseido.
8: Ja, ja, ja.
2: Men når du ikke slapper av med en Elmer, hva du styrer med da?
8: Nei, da jobber vi, vet du.
1: Med?
8: Da er jeg inne i hyen på... På båtbyggeriet.
1: Det stemmer det, ja. Det var en av de kjente Johan-karen.
8: Ja, ja. Så det er jo noe i vinden nå i siste tid, da. Så.
2: Ja, men dere ble jo berget.

0: Larsen, ikke sant?
1: Ja, men du har ikke bart.
0: Vi har.
1: Det går sterkt. Spør du noen skolebevis, så spør du på meg, ikke sant? Jeg har planteskole i 4 år.
2: Ja, du er utrolig ganske å få med på en plate, altså. Jeg har hørt gjetet at noen Gert Sørebø er på hinenden av mikrofonen.
3: Ja, stemmer det, du.
2: Ja.
3: Ja, god kveld.
2: God kveld, det var som var på påsketur.
3: Det var en Øystein Sunde.
2: Det er helt rett, og det var en trivelig sång om mye artig tekst.
3: Ja, da han er flink, han rapp kjeft av... Flink å spille gitar er han nå.
2: Ja, og så får han sagt det på veldig fort tid, dette her styret. Han,
3: ja, hatt, det gjør han.
2: Hatt litt av denne fantasien der i hauda, så kunne det ha gått bra.
3: Det kan hende det går bra likevel.
2: Ja, han var både skibending og alt mulig. Hva var det skibending, kan det ha og hva ikke ha?
3: Ja, det var det jo.
2: Ja, konkurren styr med på, skal du?
3: Nei, ikke så veldig mye.
2: Er det stille og rolig på Nordstranda?
3: Ja, det er det jeg har besøk, så det er litt mer liv enn det plager her.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det blir ikke noen turer eller i fine været?
3: Nei, jeg var på tur i går.
2: Hvor hen, Borgisberget?
3: Vi har en fast kjærtorsdag, da fer vi ned på gravplassen, ned på Kyrkjebø, og steller to graver.
2: Åja, ja, det er en stykke. Ja. Ja,
3: det
2: er et litt
3: og stykke. Det er fast. Ja. Det er fast kjært torsdag.
2: Ja.
3: Og det gjorde vi i går.
2: Ja. Ja. Er det bunge da på besøk nå da med bunge?
3: Ja, hun Gry og to gutter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har de jo styr med sikkert.
3: Ja da. Når de har med seg datamaskinen, da er de fornøyde.
2: Ja, det går mye i det altså.
3: Ja, det gjør det.
2: Så den er jo best å huske å ha på trådløsen, så går dette fint.
3: Ja.
2: Jeg var litt på en liten skogstur i går kveld. I går var det, og da møtte jeg 4 stykker. En og 3 sånne 15, 16, 14, 13 år. Og det gikk la meg, og det gikk med hver sin telefon og så ned på den. Og så sa jeg, nå må de prate i lag, jeg kan ikke gå og styre på denne telefonen. Og det var et eller annet sånne Pokémon der var ute etter.
3: Åja!
2: Det hadde fått utslag, men da de så det var meg, da miste det interesse.
3: Da var de fornøyde.
2: Ja, du vet å fann den største Pokémonen av dere alle. Ja, så det... Jeg må være til stede siden den ute og går, altså. Jeg kan ikke gå og gape ned på en telefon.
3: Nei, altså, det er noe veldig lett før at de snubler av dette.
2: Ja, det er jo det.
3: Ja.
2: Da, Gert. Skal vi spørre noe om påske?
3: Ok.
2: Hva for en dag markerer det siste måltidet til Jesus før korsfestelsen?
3: Og det var det også, ja. Er det langfredag?
2: Nei, da ble han vel noe annet.
3: Ja. Nei. Kjære torsdag, da.
2: Det er kjært ofte, ja. Selvfølgelig.
3: Ja.
2: Helt rett når vi kuttet ut langfredagen, så gikk det...
1: Gikk vi tilbake i tid?
2: En dag tilbake.
3: Ja.
2: Og han har ikke sånne guddomlige spørsmål, han.
1: Men der var jeg overlett av Jon Roar i dag, som har litt mer lyst til å lese deg.
3: Ja.
1: Så jeg skal snakke litt, ta litt geografi, og da skal vi ut av landet.
3: Jaha.
1: Og det tror jeg ikke det er så veldig vanskelige spørsmål, men hva for et fjell i Afrika er det høyeste fjellet der?
2: Ja, det kan jeg si.
3: Ja, Kilimanjaro?
1: Ja.
3: Helt ikke det?
1: Verre var ikke det. Ja.
2: Nei. Det tror ikke så mange går på påsketur, det blir litt langt.
3: Ja, de bruker en stund for å komme seg opp.
1: Ja, jeg tipper de bruker påske.
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vet ikke hvor mange dager de bruker på å gå opp der.
2: Så skjerper han klarer vel fora det, men.
1: Ja, de er oppe flere ganger om dagen.
3: I alle fall for veka.
1: Ja.
2: Men det er greit. Ha en god påske.
3: Ja, takk det samme.
2: Takk for at du ringde.
1: Jo.
3: Ja.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.
1: God påske.
2: Og vi må nevne premien igjen i kveld. Det er et bugnende bär en ett guld sådant med Nofjörna Radio sin logo på, så vad innehällde det du?
1: Det innehällde då 3 kilo apelsiner och ett påskägg av
2: big klasse.
1: Assorterat utvalg ifrån Europris på Nofjöreid.
2: Ett stort påskägg. Det är ett större struts, tror jag.
1: Ja, det är något på högde med det som kommer ut av en struts. Så det är väl en 300-400 gram med snop inne där.
2: Det är på linje med det bästa.
1: I utlandet.
2: Ja, det är det. Och då ska vi gå vidare. Nu ska vi fram till en plats. Vi ska finna en flott vinterplats. Nu. Och då ska vi ha följande rebus, så du må ringa in, vänta och ringa in med samma, du vet det. Ett annat ord, nu säger vi på hytter, det är mest bruk på hytter det här. Ett annat ord för luft plus en vokal, annat ord för luft plus vokal, plus annat ord för djup.
1: 528-660-660, visst du var ett svar på detta.
2: Alltså, ett annat ord för loft. Det gäller, det är mest i hytte vi säger den här. Plus en vokal, plus annat ord för djup. Och då väntar vi på att folk ska ringa in, för vi går nog vidare här. Och telefonen han är öppen, så det är bara att ringa. 528-660-660. Men vi har, bara dig ska ringa in på det. Så ska vi få ta vidare ut i Nofjörhallen igen vi. Och då ska vi höra årets bedrift, tror jag det var. Och det var Ervik Group. Och då hoppar du dess igen på nu. Årets bedrift. Ja, Robert Ervik i Ervik Group. I stad kommun till och med. Heimebanor, det här vinnaren är. Nofjörna Radio, vi gratulerar dig med prisen.
0: Ja, tack för det.
2: Årets bedrift.
0: Ja, det är väldigt käckt.
2: Och förtjänt, vad vill du säga?
0: Jag hoppas att folk ser på det så förtjänt.
2: Du berättar lite om bedriften.
0: Ja, RV Group, vi startade egentligen med linbåtrederi. Och så har vi egentligen utvecklat oss därefter. Då, med både industri, sjömat, turism och såklart fiskeri. Då.
2: Det var något som var äldre än dig som startade det här. Far din och sån?
0: Jag var fara med och tre meningar med. Vi startade 1987.
2: Tror du dig kunde tänka dig att det var ett sånt äventyr lite här?
0: Jag tror inte dig hade tänkt att det skulle bli sån. Men det, jag tror jag sätter pris på att rederiet har blivit utvecklat sig på den måten det har gjort. Då.
2: Det var aldrig något du lurte på vad du skulle bli med?
0: Nej, jag hade alltid en dröm om att komma in i Ervik.
2: Har du haft din tönt på sjön nu också?
0: Ja, jag startade på sjön efter 10 klasse i 2009. Så var det 3 år.
2: Okej. Okay. Du, fortäll lite, vad det fick din pris? Vad tror du det fick han? Är det samfundsflänke?
0: Jag tror det är för att vi tänker så mycket på samfundet. Vi likar att handla på lokala leverantörer, kunder. Och vi såg i fjol, vi har satt igen 206 miljoner i lokalsamfundet. Både i stad, och Måløy och omgäng. Så ser det för.
2: Är det några gränser nu för vad du kan bjönda med? Hotelldrift och... Fortell allt i styr med, du.
0: Nej, det är ingen som vet hur vi har oss. Så vi kan styra på med lite forskjellig.
2: Ja, vad du styr med akkurat nu?
0: Huvudchefen vår är fiskeri. Det är där som är bärsteinen vår. Och så bygger vi liksom verksamhet runt om fiskeri. Då. Som har kommit naturligt upp emot Vestmek, Ervik Supply, Målterminalen, Ervik Seafood. Och nu har vi satsat också på ett hotell. Och då är det så att det kommer naturligt att vi får ett träningscenter i området också. Så vad som blir nästa, det vet inte vi.
2: Är det viktigt att många ben att stå på? Visst, det är ett ben att vackla lite?
0: Vi har märkt att ett ben att stå på kan bli tungt i tider. Då. Så vi måste bara se vilka andra ben vi kan stå på.
2: Vi har en som styr och ställer på bort i USA och så gör lite osäkra tider. Är det nervöst för sånt?
0: Vi vill nog bli påverkade på ett eller annat vis. Då. Det vill vi nog. Men vi kan nog kunna göra det vi vet. Så vi måste bara göra bäst ut av situationen.
2: Du, hur överraskande var prisen då? Ärligt talat nu.
0: Vi vann årets lärlingbedrift i 2023. För 2 år sedan. Så det var väldigt käckt. Jag hade inte trodde att vi skulle vinna i år. Då, men han tog kontakt och sa at vi var en av vinnerne, så det var kjekt da.
4: Du, hvor mange arbeidsplasser har er de ansvarlige for på Stad?
0: Åh, på Stad?
4: Det er vanskelig.
0: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det er med fisker og land og hav sammen da. Men totalt i gruppa er vi cirka 600 da.
4: Oi, oi.
0: Ja, men det er at fiskeriet, fiskerne med oss, det blir sett som selvstendig næringsdrivere. Så om det blir reknet som en ansatt, det vet ikke. Det kommer helt an på hva jeg huset ser.
4: Men det er disse karene som begynner med i 1987 borte det eventyret, det er nesten helt utrolig.
0: Ja, det er veldig kjekt. Og hvis du ser det at vi bruker jo kroken vår som et symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en G, som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
4: Jeg vet ikke, kroken på døra i hvert fall.
0: Håper ikke det.
4: Du, hva er det neste? Er du mye ute å reise?
0: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mest parten er på land og på kontoret.
4: Og bor på Stad?
0: Nei, jeg bor i, dessverre i Måløy da. men jeg skal over til Stad.
4: Men er det godt at Stad kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
0: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrenser. Vi ser på Måløy og Stad som et felleslag. Så
4: det har ikke godt sagt.
0: Brydd oss om.
4: Godt sagt. Gratulerer med prisen.
0: Ja, takk.
4: Lykke til med feiringen.
0: Ja. Takk for det.
4: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Group, så da ble intervjuet av Nordfjord Nærradio. Nest.

0: Ja.
1: Der var vi på lufta.
0: Der var vi plutselig på lufta igjen, og innslaget vi hørte der, det var fra tidligere i veka. Det var gjort på tirsdag, da det var Nordfjord treffet ute i
1: Pøljen.
0: Pøljen i hallen der.
1: Ja.
0: Ja, og Sagnomshuset i idrettshallen der. Og.
1: Ja.
0: Så løk både her og der han var bygd.
1: Og den rebusen du hadde nå, den tok tid, før det var noen som ringte på oss og spørste, hvem vi har med oss?
2: Det er Jørgen Grete Gullny fra Radio Lister. God kveld.
0: Hva navnet var? Jørgen.
2: Grete Ugullen, takk for sist.
0: Takk for sist. Ja, vi kom inn i Lister altså.
2: Ja, Gaupne.
0: Gaupne. Ja.
2: Mm-mm.
0: Er du hjemme?
2: Ja, nei, jeg tar ikke å ringe for at jeg rekner meg for sent ute i forhold til nett og slike ting.
0: Vi kan ikke tro at det er for sent ute hele tiden. Da kommer han aldri til seg, da.
1: Kommer han aldri frem, vet du.
2: Nei, det er noe med det.
0: Du, Jorunn, du er Radio Luster. Du er ikke på jobb nå?
2: Nei, jeg hadde sending forrige fredag.
0: Ja, så det har ikke noe i kveld?
2: Nei, vi skulle ha, men så var det sykdom og bemanningsproblem nå i helgedagen, så vi måtte bare utsette eller avlyse den i kveld.
1: Så da er det reprise?
2: Vi sender reprise fra de fire siste nattsendingene da, denne kvelden. Eller denne, det går jo reprise hele veka til neste fredag.
1: Ja.
2: Men vi har jo kontratimen, den jeg lager ny som kommer i morgen tidlig. Ja. Og så er det folk og musikk, den går så vanlig. Og så har vi påskeprogram som går så vanlig nå, en par dager til.
0: Ja, det har sånne, de har det på band, for å si det sånn, som vi sier på gammelt.
2: Ja, vi hadde en prestevikar og prosten her, og så teknikere, de reiste til Israel og lagde et program for en, ja, det var 3 år siden.
0: Jeg kan ikke ha prest, altså tekniker og noe i jul, noe i påske.
2: Nei, han var ikke tekniker. De hadde vel ikke rest i Israel i dag heller å lage noen program.
0: Nei, det
1: hadde kanskje blitt litt vel spennende, ja.
2: Ja.
0: Sliter det med å finne påskesnøbog, siden du visste jo Heimsdal?
2: Ja.
0: Ja.
2: Da her er ikke det påskesnø,
0: nei.
2: Det har begynt å bli grønt.
1: Ja. Du må vel langt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenker jeg.
2: Ja, det må han gjøre nå. Ja.
0: Du kom frem til Hemsedal på følgende måte, det må vi lære folk litt om rebusa da. Loft?
2: Ja, men det var loft, da er noe hemsa, og så pluss vokal, så var det hemsa, og da gitt jeg meg til resten, for djup, det var den stusset litt på.
0: Ja, djup, det er en dal.
2: Ja.
0: I følge norsk ordbok.
2: Ja.
1: Og i hvert fall står hemsk ordbok.
0: Ja, så ser jeg. Jeg med dårlig brille finner ut mye her alt.
2: Ja.
1: Det skulle bare visst.
2: Ja. Begynner å kjenne deg nå.
0: Ja, ja. Nei, men skal vi, vil du ha noe fra, skal vi sjekke deg på Bibelsoga med disse...
2: Ja, nei, kjære venner.
1: Ja, men altså, nå har du jo nettopp...
0: Nå sitter jeg rett over til en roer.
1: Så har du jo nettopp hatt både prest og prost og...
2: Ja.
1: Mangler bare klokker og organist.
2: Så ja, men det kan, du... kan jeg finne også.
1: Nei, men da får vi se.
0: Ja, jeg kan ta et, det er ikke helt sånn...
1: Jeg skal være stille, jeg.
0: ...om påske og sånn. Men hva for et land er øy som heter Påskeøya? Hva for et land hører det til?
2: Og kjære venner.
0: Nei.
2: Portugal. Nei, ikke Portugal. Nei.
0: Nei, det er et land i Sør-Afrika.
1: Amerika, ja.
0: Sør-Amerika, mener jeg.
1: Sør-Afrika.
2: Ja. Nei, jeg er ikke så bevandret gjennom geografien.
0: Men hvis det er noe som klemmer seg inn i munnen, hva vi kaller det? Det er en...
2: Hva som klemmer seg inn i munnen?
0: Ja, et annet ord for å klemme.
2: Det kan jo være så mange, da.
0: Nei, nei, vi kan ikke komme på det.
1: Nei, for Guds skyld.
0: Da har vi det gående.
1: Nei, men du kan si sånn, altså, navnet på landet er også ganske likt en type grønnsak.
0: Ja,
1: også. Som er spesielt populær i Asia.
0: Stikkord til skal få med meg.
2: En grønnsak som klemmer seg inn i munnen.
1: Ja.
0: Nei, det er bare ikke sunt, Agur.
2: Nei, jeg tror bare jeg får hoppe over, for jeg kan ikke få noen appelsiner likevel, vet du. Jeg kan ikke kjøre helt til Eid og kjøre og hente appelsiner.
0: Det hadde en president som heter Pinochet.
2: Å ja.
0: Och då är vi... Nu har vi hjälpmedel på hängande snöre här.
2: Tuba, nej.
1: Rätt första bokstav.
2: Nej, det tar man bara ge upp.
1: Chi.
2: Det är Chile.
0: Ja! Kan du ta
2: Chile, ja. Chile, alltså Chile sig in.
0: Det är också klinar sig in i miljön. Kommer in i miljön Chile. Och vi går rast vidare till en mer förnuftig spörsmål på hans sida.
1: Ja, det är väl något tid att visa då. Men vi hällde oss på geografi. Huvudstaden är Tyrkia heter.
2: Istanbul, nej.
1: Det är lite längre på det.
2: Jag är inte så...
0: Jag tänkte dig om någon.
2: Förfärlighet.
0: Jag har varit mycket orolig heter det.
2: Ja. Jag vet inte. Inte hjälper man får järnteppe.
0: Kan du nog på huvudstaden? Men hvis du får ett ulltäppa på dig, klarar du det då? Så är det för järnteppe. Vänder du på?
2: Nej, bara glöm det.
1: Du får bara kara dig fram.
0: Du kan få första bokstaven.
2: Ja.
1: A. Det är både första och sista.
2: Ankara.
1: Ja.
2: Ankara.
0: Kom an, Kara.
1: Kom an, Kara.
2: Kom an.
1: Det är nästan.
2: Ja.
0: Ja, men Jorun, du grädde du flött.
2: Ja, det gör vi då.
0: Men du har ju förresten löft och kommer här och vara med på kvällssändning.
2: Ja, jag har löft då.
0: Jag vet inte vad tid vi ska ta det.
2: Nej, jag vet inte jag heller.
0: Så
2: det blir i alla fall lite denna morgon.
0: Jag måste i alla fall kalla in tolk till den sändningen då.
2: Är jag så vanskelig?
0: Nej, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det er så her på.
2: Ja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
2: Jeg skal gjøre slik så han der Haringen, som reiste til England.
0: Ja.
2: Han skulle til England, han også balte han med, han var livredd for at han kunde ikke engelsk. Och så säger naboen att ja, men bara du pratar helt roligt du, så känner de det.
0: Ja.
2: Och han är här ingen, han kom in i reception på ett hotell och sen, har det ett rum här? Så, ja, det har vi. Ska det vara enkelt eller dubbelt? Så jag. Jag vill gärna ha ett enkelt ett, så. Och så var han på prisen och han snackade lika sent. Säg mig du, är du från Norge också? Ja, jag kommer från Oslo, sa han. Ja, men koffer står jag här då och snackar engelsk.
0: Ja, det kan du säga.
2: Ja.
0: Så att du inte har snackat sent så var det engelsk, ja.
2: Ja. Nej, men då ska jag inte häfta dig väck med
0: det. Nej, men det var ett checkersamtal, det är du.
2: Då får du ha en god påske.
0: Vi kommer inte ända till samsändning.
2: Ja, så får jag hälsa till alla kända uppe där.
0: Ja, ha det gott du.
1: Ha det gott. Hälsa igen.
0: God påske.
2: Japp. God påske, ja.
1: God påske.
0: Det var Inga Sogn.
1: Ja.
0: Inte snöb där heller. Hon visste självklart vi skulle till Hemsedal. Och där i Hemsedal, där är en som reser runt mycket sån i påska och helg ett sabla leva, en sån afterski eller det heter.
1: Det är afterski, ja, och speciellt i Hemsedal och alla dessa här så är han...
0: Det tror jag han var några gånger.
1: Ja. Och nu i det sista så har han ju också varit med på den här stjärnekamp.
0: Han det, ja.
1: Så går på NRK akkurat nu.
0: Ja.
1: Jag är inte säker på om han är med ändå, men han var ju för mig sist jag såg.
0: Då spör jag, Kent sjunger här melodien Pinne för landet 528 60 1660.

0: Ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Og det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et
0: fest.
1: Selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er et skikkelig godt etternavnet. Gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn
0: på K.
1: På fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. Ja. Sånne, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, som det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det er rene fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her.
1: Telefonnummer
0: resortene
1: 5286, resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vite. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være, og halve revet henger ut.
0: Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der, så lenge det har nukk inn i barene, så går dette fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: det skal jo. Premiene våre kvelder, hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesundet, så heter Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Fredrik Kalas.
1: Ja, Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr, da. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesundet.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Fredrik Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til det, men akkurat finner det som han sa nå, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er med på Kalas av og til.
1: Tar meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
0: Sier ikke nei takk han heller.
1: Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vind og fest, vind og kalas.
1: Dårlig skifører.
2: Ja, dårlig skifører. Det går vest på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det ut fra Bønblå på Dagsrevyen i kveld. Det var en
2: plass. Hva sa
1: det var utenfor Bønblå i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst. Det er sånn skirenn de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer sånn kostym og styr av det. Så jækla lei ut. Det kunne jeg tenkt meg å være, altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos.
2: Ja.
1: Kos i påska.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stod.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Var det inne i karnevalet?
2: Ja, det var det bra.
1: Du, skal vi gå inn i, ja, inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påska så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, du kan få det, han med påska er det her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det er sneis. Jeg vet ikke hva er det.
1: Sneis, ja. Det er sneis. Du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa sneis her.
1: Ja, du er helt sikker på det 20, ja.
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Det er 20-tallet.
0: Ja, men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påske med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva er det så?
2: Det er det færre nå.
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hørte har de virkning på... Vi hørte deg før at det har de virkning på forskjellige ting.
2: Ja da, ja da.
1: Der er mye stivelse egg da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Jeg skal lage kake, så er det veldig bra. Är du roa med
2: här? Jag är med. Vad har du att ha?
1: Ska du ut?
3: Jag ser inte nog helt med fast här på din sida.
1: Du kan du ställa några spörsmål om nehävelse då?
3: Jaha, då må vi vänta lite medan vi googlar upp något. Men, nej, jag tror vi går för något som mest sannsynligtvis vet, för han har ju varit i landet. Och då är huvudstaden i Australien. Hur ska du kunna heta?
2: Det är Månovel, vad kan vara det, tänkte jag.
3: Nej, det är ditt sista svar.
2: Det var det. Ja, jag kör det. Kan vara.
3: Jo då.
1: Det är många som tror det är Sydney vid Lurten, men det är ju inte det.
2: Nej då, det är inte Sydney.
3: Nej, det är Canberra som är riktigt.
2: Ja.
3: Men det är väl också det mest, kanske mest utkänt av de tre byarna vi vet i Australien.
1: Och du kan nämna upp Sahine så då?
3: Är det mig du spör nu?
2: Ja.
1: Jag spör han hemma i huset där.
2: Ja. Nej, det är andra stora, det är Sydney och Brisbane, det är då mest vanligt kända utav.
3: Ja, alltså du Melbourne.
2: Australiska.
3: Ja, alltså Melbourne.
2: Melbourne och jag, självklart.
3: Ja. Så det är väl de tre, fyra mest kända.
1: Det, det är ju Sydney som folk tror att Hobart står egentligen, det är så inte värt det.
3: Ja, det är så inte värt
2: det. Ja. Jag är så heldig att jag har varit där.
1: Du har så heldig att vara där. Var det fin plats?
2: Ja. Ja då, absolut, det är en grej plats.
1: Är det många år sedan?
2: Någon gång jag räknar, det var i 2017.
1: Men då kan jag hjälpa dig, då blir det 8 år då.
2: Det blir 8, åtta år, ja, till hösten.
1: Ja, det går fort tid du.
2: Ja, det gör det. Det är fint att vara.
3: Ja, hon gör det.
1: Och det gör hon här med oss i närradion nu, hon är kvart på Öljeby snart.
2: Ja. Ja, det blir snart 100% på oss nu.
1: Ja. Har du något planer för påska?
2: Om jag har planer för påska, nej.
1: Nej.
2: Jag ska på fjälltur imorgon.
1: Men det har inte du planer?
2: Nej. Einaste jag vet, det var ju för så vitt planlagt.
1: Ja, då har du planer då.
2: Ja. Ja, när du säger det så.
1: Och så meld, tråk hur du går, vet du.
2: Ja då. Ja, det ska jag göra.
1: Det är ju viktigt, det är fjällregel nummer 1, tror jag.
3: Ja, du måste ju köpa mig. Ja.
1: Ta med matkjöl på kortet ur då. Ta med matkjöl in här.
2: Ja.
3: Mat och drycke.
1: Klä dig gott.
2: Ta med sig, det är bränk, ja. Ja, det är viktigt.
1: Ja. Men det är grejt ut. Tack för maten. God helg.
2: Jo ja. Och så får du fortsätta ha en god påske.
3: Jo, i ligger så. God påske. Ja. Så snackas vi för vi vet ordare.
2: Ja, det gör vi.
3: Ja,
1: det är jag på helt sikkert. Då säger vi tack till
2: ute
1: i Ulvesund, närheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Vi har bott inne i Sognet, det var lite av en avstånd det.
0: Ja, nu har vi god spredning ifrån Indre Sogn och till Ytre Nordfjord.
1: Nu vill vi nämna sponsoren för kvällen och premien igen.
0: Premien är som vi har sagt och som vi gentar med stor glädje ett nydeligt Nordfjord Radio Gult handelnett som är fullt av...
1: Det är alltid smågott och påskägg, apelsiner, 3 kilo apelsiner, stor, fina, käcka apelsiner.
0: Mm, och påskägg går, där är det Europris på Nordfjordhed som har sponsrat oss med.
1: Jag ska säga att apelsiner är speciellt väldigt god i år.
0: Ja väl?
1: Ja, det säger vi. Vi kan inte säga att vi är väldigt sura apelsiner, nej. Om det är det.
0: Nej, det är inte citronen.
1: Det är lika blide som lytterna var du.
0: Ja, i alla fall lika blide som också sätter i studio.
1: Men nu hade vi alltså pinje för landet.
0: Ja.
1: Fredrik Kalas var stadsång.
0: Han var stadsång.
1: Nu ska vi resa vidare på till Rebus. Rebusvärlden, så han där öjen driver och lagar till. Många säger att han är en helt idiot, men det får nog till av och till.
0: Han har nog i alla fall funnit platser som har snö.
1: Ja, det, vi kan garantera att det är snö. Det är bara att resa. Nästa plats vi ska fram till är väldigt känt, där det är skirent kvart enaste år, verdenskåpren.
0: Ja.
1: Yep. Och då ska vi fara en farge, komma en farge, plus andra ord för berg.
0: Ja.
1: Farge plus andra ord för berg. Finn en farge så du går igenom fargarna, andra ord för berg, då kommer vi till den här platsen där. 5, 28, 60, 660 kan du ringa nu. Mara, vi väntar på det. Vi har tid att vänta på det. Vi kan prata lite, jag och du.
0: Ja, vi kan det, ja.
1: Ja. Ja. Längst du har bott i påska?
0: Ja, nu sätter du mig här. I bajd.
1: Ja, men det är inte dinje påska då.
0: Ja, dinje. Jag tror de heter dinje påska, jag. Du måste nog specificera sånt.
1: Ja.
0: Nej, vi har nog våra gårdar, men det är nog en stund sedan vi var på Grotli och gick på nedoverski, för exempel.
1: Och du lika bäst, det är inte bortöver alltså?
0: Nej, vi gick bortöver när jag var yngre, men det har varit lite mer nedoverski lite.
1: Och så du renge slalom alltså?
0: Ja, det är många år sedan.
1: Utföre då?
0: Helst utföre, ja.
1: Vart det höligt direkt?
0: Det var plötsligt en sån här, vad det heter, kulekjöringsbatsen.
1: Ja, vart det, ja.
0: Det ligger nog i navnet.
1: Jäntatte gånger och gräntatte gånger. Hallå, kan du vara med oss?
4: Nej, jag har med någon Lars.
1: Han Lars Björkedal.
4: Ja.
1: Och nu må du fortälla hur du löste in i rebusen.
4: Nej, ett annat ord för berg.
1: Ja.
4: Det måste vara fjäll.
1: Ja.
4: Min enaste gång, kvittfjäll.
1: Är det kvittfjäll, ja?
4: Ja.
1: Farge är ju kvitt.
4: Ja, det är, alltså kvitt är inte regnet som är farge.
1: Ja, men visst du spör dig, vad farge är det på huset ditt, då säger du det kvitt. Vad är det för något då?
4: Ja, då är det i alla fall lygn.
1: Den var, vad farge är det på snöben då?
4: Det är kvitt.
1: Ja, då är den fargen.
3: Spørsmålet er det forskjell ned i bygda og opp i bygda, vet du.
4: Ja, det er det. Altså, svart og hvitt er ikke regnet som farge i...
1: Hva farge er det på t-skjorta di?
4: Mi, det er svart.
1: Roar?
3: Ja, jeg var bare svart. Egentlig så har ikke vi farge på noen.
1: Nei, det er helt opplevd. Vi er fargeløs her vi sitter. Vi har bort svart og hvitt. Men det er en rød prikk på den ene så.
3: Ja, det er eneste den som gjør at det ser oss.
1: Ja.
3: Røde prikken.
1: Ja, god kveld, Lars Bjørkedal. Du har besøk, såg jeg.
4: Ja, jeg har besøk. Jeg er nervøs og har vært 30 år tidligere i vinter. Og han fant ut at det, eller det var noe egentlig samboeren, så fant ut at den dagen måtte feires. Og da var det veldig rett å holde selskapet fram.
1: Ja.
4: Han jobbet i Ålesund, og ja, han, altså, den plassen som han, der som han har mest slekt, det er faktisk rundt omkring her. Og da var jo egentlig her eller Hauan, og... I og med at han har hatt veldig mye med oss å gjøre, så var det noe avstøk og annet at det skulle vi holde oss ifram.
1: Ja, så da har vært festlighet der i påska?
4: Ja, det var tidligere i kveld.
1: Åja,
3: var det ferdige der nede da?
4: Ja, ferdige nå.
3: Ok.
1: Ja, og du har bor der?
4: Ja, da jeg bor der.
1: Ja, det var kjekt.
4: Ja, det var artig å få... Jeg har jo bodd inn alle onkler og tante og syskjennebond. Det var jo mange som ikke har sett på aldre den tid, så det var hyggelig.
1: Det ble en del folk da?
4: Ja, 30 stykker vel.
1: Ja, og mat fikk det?
4: Nydelig betasuppa. Ja. Alldeles så. En haug med bløtkake selvfølgelig, når det er tante inn i Bjørnvett, så vet du hva det er.
3: Er jeg på mannen det?
4: Ja, det er ikke langt bort.
1: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tante, det var god tantene, tantene det er syskjen og dine der, eller noe sånt?
4: Nei, tantene det er altså syskjen og Asbjørg og han Marit og
1: Sine. Ok, ja.
4: Og deg.
1: Det er kakefolk, ja.
4: Det er jo kan å bake kake.
1: Og du falt for en kake i kveld?
4: Mhm?
1: Falt du for noe spesielt kake i kveld?
4: Nei, altså, hun hadde laget sånn der, hva er det jeg kaller det nå, snikkerskake.
1: Mhm.
4: Den er alldeles nydelig, og hun sier hun er ekspert på Marens kake, altså verdens beste. Og så var det med et par tre bløtkake, og fikk suksessterte, og...
3: Hade de sett fram skicklig fat då? Det har det ju på. Eller var det de så vanliga små tefat-asjettarna som...
4: Nej, alltså det var stora asjettar. Ja. Jag bara låg det och fyllt vart där.
1: Han roar ju vänna nästan och cykla här nu på hans sida av bordet. Han är en sån kakoman.
3: Det är gott att vi har något att cykla upp i.
1: Men då Lars, har du hjälp nu till att svara på spörsmålet då?
4: Nej, jag är helt alene. Det är... Ine sett uppe. Vi är i varje fred när vi hör den här radioen så hör inte det snack.
3: Det är mycket lydat åt, ja.
4: Ja, nej, det är slitligt med hörsel. Alltså. Det är, ja. Då vill jag helst vara i fred.
1: Jag har haft några spörsmål ifrån påska och kristendomen och det som skedde runt i påska då. Jag vet inte om du har det, men då det är säkert dumt att spörja för du vet ju allt där.
4: Ja, allt. Men jag vet, jag är så gammal att vi hade bibelsågen när vi gick på skola, så det...
1: Ja, det är ju så vet hur så många som blev korfästa samman lammen av Jesus.
4: Nej, men det var bara två.
1: Ja, och du vet vem det var, du?
4: Jag vet inte om den är inne, han hade bara av oss.
1: Ja.
4: Så hin hette, det har inte inte, om det var någon nämnt namn på honom.
3: Nej, det är väl han bara bara sa en nämnt namn på, jag kanske huskar...
1: Jag var sikker en fariseer eller tullar.
3: Ja, eftersom man var om man var helt med sig själv någon gång där.
4: Nej, tullar och fariseer, det kom inte i frågan i ditt läsning.
1: Nej, det gjorde nog inte det. Det slapp nog fri dig.
4: Ja, det... Det gjorde det.
1: Jag skulle bort i Amerika och begynna att ta tull där.
4: Ja, jag kunde lika gärna vara där.
1: Jo, påska jag får. Nej, men då har du svart rätt på det spörsmålet. Det var 2 styck.
4: Ja.
1: Och så går vi över till nummerbandsklädsgraden ökas, det vet du.
3: Jag ska pröva i vart fall, på sport och spel. Räkna med, du är sportintresserad, så...
4: Ja, det kommer nog allt an på vad det är snack om. Det är inte jag som är mest sportintresserad i dem.
3: Nej, men vi ska snacka lite grann om fotboll och då lurar jag på varför en norsk fotbollklubb har vunnit näst flest Eliteserie, tippeliga och första divisionstitlar upp genom alla år och det har hållit på.
1: Näst flest alltså?
3: Inte den som har vunnit flest, men den som kommer på en god andra plats, ja. I antal.
4: Så det är sådana spörsmål ska ställa till Inge Haugen det.
1: Ja, men nu var det han Lars alltså?
4: Jag ligger för dig som viking.
3: Nej, du må nog resa på andra sidan landet.
4: Ja, oh, det är Lidström.
3: Och lite längre sör.
1: Jag ska ge dig ett...
4: Fredrik då?
3: Ja!
1: Ja!
3: Ganska riktigt, Sjölden har varit i Eliteserien nu de sista 25 åren. Så har de vunnit fryktelig mycket tidigt på...
1: Ja, så ja. Var det kuppmästare i fjol?
3: Ja.
4: Ja, det har varit faktiskt det.
1: Ja.
4: Man var det nog alldeles fråsig, för det man nästan inte gjort det igenlevande så kunde jag huska sist.
1: Det var en del fråsig, ja.
3: Jag skönte inte vad som skedde, vet du.
1: Var det en alls snart en lång skutt, vet du då? Det är en stund,
3: ja. Ja, det har vi nått tillbaka.
4: Ja, det är länge, ja.
3: Då är vi nått tillbaka i 2-3-80.
1: Ja, det var nog det man sist.
4: Ja.
1: Men, Lars, då får du ha en god påske, vidare.
4: Ligmåde.
3: God påske, ja.
1: Och vi seglar vidare här i Nordfjordnärrådet på den här turen vår med att finna snö.
3: Ja,
1: och då vi var på Kvitfjäll.
3: Så var där en gäng där och spelte.
1: Ja.
3: Det är inte akkurat ifrån Kvitfjäll nära området, men det är inte väldigt långt undan.
1: Ja, det var det år då vi var där. De säger spelte, det var inte år.
3: Ja.
1: Ja. Då var det jag spelte, för vi var ju på skifärje då, vi ska köra upp det, men du var en del hull i oss.
3: Det var det ju, som du fortalde i stad.
1: Jag var det bra tal, jag trodde alltså.
3: Det var... ja.
1: Men, då blir alltså spörsmålet. Ken det som spelar och sänker här? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kunde vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kunde vara en...
2: Vasslima bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ut det då.
2: Ja, det var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackade med Gry.
2: Ja då, det har ju Richard också gött i industrin, vet jag.
1: Ja, det är det nettopp visst du benyttar dig av vårt nya nätradio.
0: Radio Player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra.
1: Hon har spelat bingo då, så nu
0: ja, då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kommer du få något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och fadern och då det. Du må lite hålla det fritt med mor, vet
1: du. Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också en stund?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer har nu varit nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp hit du och då.
2: Ja, nej, det är väl ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, nej, det är väl så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också då, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungen och han har unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ute i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vandet.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men den är käckt
2: ja. Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till flera, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... Nu kan du veta om min gry, kan du spöra igen nu?
0: Ja, men du pratar nog hela tiden, så det får nog med mig det. Det som du spör inte, det får nog jag höra dig.
1: Ja. Så du lurer på inget en gång?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du, så det. Vi vet nog, vi har snackat många gånger förr ikväll, så vi vet nog att det har varit lite på tur och att det tuslar omkring på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt leid där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väl av den typen som tycker att det snö man kan vara uppe i fjället så man kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långare en klöjt på sådana platser, ja.
2: Och så kan vi ha vår och sommar ner med köna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej då, för det, nej, jag har varit för mycket på jobbet, så det för min del har jag kört mig i fjärju av sig.
1: Men du Gry, du har cykat bruk för en sån flött dörrkirk vi som skulle vinna.
2: Ja.
1: Vad som ska stå på det, visst du är den heldiga? Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte här bor, det står inte allt, det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bur och välkommen till och så vidare. Ja. Det är väl alltid det kommer vi finner på att skriva.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då ska vi ta spörsmål då. Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har några flera artiklar du kan.
2: Man tror att det är något klart.
1: Ja, men det är lika för.
0: Jag kan bjuda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: inte på. Nej, det blir lite av nu.
0: Är du säker? Det är inte så fryktelig vanskelig, men vad för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Vad är det för ett land i världen som har flest inbyggare? Det må nog väl... Är det Kina där då?
0: Mm, inte nog längre.
2: Kan det vara mest land i människor?
0: Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folk auke. Så de er per nå den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Men det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat de har, uansett hvor galt det er, så unger skal de ha.
2: Ja, ja, men det er jo lykke å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk mye egg.
1: Kan jeg gjøre som han sa? Kan jeg bare trene også?
0: Fikk du med deg litt?
2: Ja, ja, ja.
0: Du vet jo, det har voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på ristendommen. Det går ikke. Jeg må ta ansvar her.

0: er ferdig. Hvor mange av de får jobb på Elkem?
1: De siste årene har alle fått jobb.
0: Så det er en naturlig avgang også fyller opp?
1: Ja, ja, det er helt rett.
0: Er det mye eldre arbeidskraft med dere?
1: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte av avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
0: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når du kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
1: Ja, det er jeg helt enig i, og det som gjør meg også glad og ydmyk, det er når vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere og hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det er foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier også det samme. Hun har lyst til at ungene deres skal bli lærlinger hos oss.
0: Og neste år kommer vi kanskje treffe ut i Svelgene her til etter.
1: Ja, det må vi bare stå på.
0: Gratulerer med prisen.
1: Tusen
0: takk. Og se, så blir du, det er helt utrolig.
1: Er det rart?
0: Nei, det er ikke rart. Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få årets lærlingbedrift, Elkem Bremanger, som fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
2: Jeg vet ikke. Han Svein rister på høyde, så da er det vel kanskje en vanskelig en
0: da, dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Kan vi kalle det når det er på hjortjakt for eksempel? De har sitt eie.
2: Hjorte.
0: Ja. Det er første delen av ordet.
2: Ja.
0: Også et annet ord for løp.
2: Og der har du jo brukt den store...
0: Ja, det kan hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du, hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
2: Mhm.
0: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
2: Veldig fornorska.
0: Veldig fornorska, ut av Stårheim, rett og slett.
2: Det er rett og slett hentet fra den store norske ordboka fra Stårheim, ja. Skrevet og...
0: Rett.
2: Og korrekturlest av Jon Roar igjen.
0: Ja, det er korrekturlest. Det er helt korrekt. 5-28-60-660 er vel en kvann som sitter og hører på noe som har vært på hjortjakt, og da vet jeg hva det skal gå hen, og den plassen heter det området jeg får utdelt.
2: Ja, ja, men hvis, i hvert fall hvis det er et stor...
0: Ja, det kan være mange også.
2: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygder har det.
0: Det kan være opp til...
2: Vi har et hjemme i Kjølsdalen for eksempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
0: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
2: Hjemme har vi 16 dyr da, som ja. Vi er tildelt.
0: Ja.
2: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
0: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv om den er skiplatt. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellere heter ikke det. Der, for du kan jo gå opp og... Det var jo kaos nå tidligere i jula du kjører over fjellet der.
2: Over flya, ja.
0: Over flya. Og da sto bilene parkert både på den ene og den andre siden, og vi kom ikke forbi med andre biler.
2: Men det var ikke noe der parkert jo overalt, vet du, så det var jo knapt nok.
0: For folk trodde det at her kan jeg parkere, nå skal jeg på ski, koste hva det er om det stod midt i veien. Ski skulle deg. Og det var på denne plassen her.
2: Ja.
0: 5-28-60-660. Var dette så vanskelig, eller er folk gått til kajs, tror du?
2: Nei, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo fint vær.
0: Kanskje du kan ymte bra på med fremgjene igjen?
2: Ja, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjordnæradiohandelnett.
0: Med påskeegg og appelsine.
2: Og påskeegg og er sponset av Europris på Nordfjordeid.
0: Og skal vi trekke dørskilt?
2: Og vi skal også finne en billett, mulig vinner av en billett til 514 i Holmøyane Countryfestival.
0: Det er Countryfestival.
2: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
3: Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen, ja.
2: Da.
3: Ja.
0: La vi høre hva de kaller oppe i Høndalen når de får utdelt en plass oppe i Heggabygden når de skal gå på jakt.
3: Det kaller vi et vald.
0: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
3: Res.
0: Ja, det blir valdres.
3: Jeg må ikke tenke å rende inn for at jeg sitter helt alene, og dette her er... Men nästan så examen.
4: Var inte det kjekt för dig att få sällskap med två kjekke karer och så är ni ut i teknikken då in i stövartering ikväll?
3: Ja, väldigt. Men jag har hört på dig för hela kväll då.
2: Ja, men då var det
3: gott. Det var
2: gott att du tog.
4: Och vi är så glada på att du manjade upp och ringde in.
3: Då, ja, inte sant. Ja, då. Men det är så sent för kväll att det må vara väldigt lätta spörsmål.
4: Men är inte det dåliga att vi säger till kvinn, får inte nog man manjer dig upp och ringer?
3: Ja, det är bara att säga det med kvinnor dig upp.
2: Ja.
4: Ja, men det är inte ett uttryck så heter det.
2: Nej, men då kan nog vi laga det uttrycket. Du har nog god plats i din jag står här med ordbokare, ja, så det går helt fint i underbart. Där är det mycket rara fina ord.
4: Ja, men res är faktiskt samma sätt löp.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Det säger uppe i hela bygden också. Du måste sitta där uppe på bryggen och tror jag har något annat.
2: Det är länge sedan jag har stått ut på bryggen, ja.
4: Du är nog på bryggen.
2: Jag har bott länge på
4: hus. Kom in i fjorden och lära oss, Reidun, här.
3: Ja. Nej, här är för galet.
4: Kommer resan din här?
3: Ja.
4: Men kan du börja spörsmål om, säger du satt helt alene då?
3: Nej, nu är väldigt enkla grejer.
2: Ja, men det ska vi nog kunna klara att få till.
4: Det är inte något problem.
3: Sånt för barn upp till 5-6 år.
4: För exempel, vad är Norges längsta älv?
3: Norges längsta älv?
4: Ja.
3: Så det skulle vara något enkelt, för det är inte älvar som går igen här.
2: Nej,
4: nej, det den är väl inte så långa.
3: Ja, men ganska, men jag vet. Det är så indelig väl.
4: Det vet jag också. Att du vet det.
3: Ja.
4: Vi ska ner på Östlandet då.
2: Hon bjönde väl i Mjösa.
3: Och glömma, nej.
4: Ja! All home alone. Det är sån typiskt som film i polska. Det är du heimalene nu och kan ditta.
2: Ditta gick nog väldigt grejt då.
3: Ja, det gjorde nog väl det.
4: Har du låst dörren förresten?
3: Det kan du vara helt sikker på.
4: För nu vet alla de kriminella att du är alene hemma.
3: Ja, men det är inte nog en kriminella här uppe.
4: Nej,
3: det är så en av folk som dyker upp igen om en stund då.
4: Jag vet
3: inte. Så det röker bli dräkt.
2: Då, sedan vi tog den norska älva, så ska vi lura på varför älv är det så renner genom Egypt.
4: Ja, det kan du säga.
3: Kära
4: det. Den tror jag skjeta alltså.
3: Ja, må vi geta för den här för Donau.
2: Nej, då är du i Europa.
4: Då är Tyskland.
2: Tyskland då.
3: Ja.
4: Stillare än Donau.
2: Ja, men visst du för lite längre ner.
3: Men det hade pappa som var där alltså, för då hade jag rätt.
2: Ja.
4: Ja.
2: Men du har helt säkert hört om hon.
3: Jag har helt säkert.
4: Det började på...
2: Det första
4: det bränner bränner ju folk där allt möjligt, det är våldsamt styr.
2: Ja, det var det första två bokstäverna.
4: Mitt uppe i älven och sätter fyr på dig.
2: Det första två bokstäverna är också ett tal.
4: Ja.
3: Ett tal.
4: Ett tal så kommer mitt 8.
3: Nidelva.
4: Nere i Egypten, ja.
2: Nilen, ja.
4: Nilen, ja. Men då träcker du Nidelva väl långt visst du vill ha ner i Nilen. Gör vi det?
3: Ja, och vad du kan säga, först Nidelva, är det något med Trondheim?
2: Den är
3: det
2: stämmer. Det blir många turer med lastbilen här då var det.
3: Ja.
4: Men det gick flott där, Reidun?
3: Det gick strålande.
4: Ja, du kan säga det att du ringde på närradion igår och helt alene och det gick helt flott.
2: Ja.
3: Ja. Det kan jag, jag är sikker på att jag kommer till att få tjock.
4: Får inte du besök snart då?
3: Jag har haft besök en vecka och så... Hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
4: Och kvällig kväll då, Reidun?
3: Ja, men det ska känna du.
4: Ja.
3: Det var för att träna upp nervarna.
2: Så galet kanske vi har
4: varit. Är det en massa bönn som kommer då?
3: Ja, det är käckt att få besöka ungarna.
4: Ja.
3: Och barnbarn. Det är det.
4: Det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
3: Ja då, det är det.
4: Men tack för att du ringde in, Reidun.
3: Ja.
4: Hej, god påska.
3: Hej, god påska vidare.
4: Ja,
2: god påska.
4: Ha det
2: gott.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da vi var nede i Valdres, så kom det vel litt inn i gruppa, så vi skal var der da og spilte opp på ut på hotellet der. Er vel, er det faktisk traktene?
2: De er Valdresinga.
0: Ja, Valdresinga,
2: hvis det er det det heter.
0: Ja.
2: Og det vi er ute til, hva er det de
0: gruppa heter?
2: Seg?
0: Og det, sånn jeg skal synge, Sjå sole, de ja. Synger på dialekt.
2: Ja, det gjør de. Og et annet, har vi et annet ord for det gruppa heter, på, i henhold til din store, kloke ordbok?
0: Nei.
2: Du har ikke den.
0: Du, du er vel en sånn kar?
2: Det vet jeg ikke, men det får du høre med andre om.
0: 58, 60, 60, 60.

0: Då var vi tilbake på lufta.
1: Vi er beheldig å stå i trivselskjønne, vi har ikke vært noe plass, siden sist.
0: Nei.
1: Men, sjå sole.
0: Sjå sole.
1: Det har vi sett litt i dag, faktisk.
0: Det har vi. Og de som sång.
1: Det var ganske høy rest og flotte karer.
0: Det er store, sterke og...
1: Ja.
0: Karer.
1: Ja. 5, 28, 60, 660, hva heter denne gruppa som sång der?
0: Og det er mange som vet hva hun heter, og så er det bare det å ta opp telefonen og slå 5, 28, 60, 660.
1: Og så kan det reske det vinner noe også.
0: Det kan det. Bakdelen er at de må prate med oss da.
1: Ja, ja men, det er selvfølgelig stort minus.
0: Men det er jo ikke noe å være redd for.
1: Men det minus kan bli en pluss.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut her som det store vinner av kvelden.
0: Så nå venter vi bare på at det skal blinke grønt i telefonen. Det virker, ja. Men det er... Må vi til å skifte pære, kanskje?
1: Ja, det skal du se. Men vi skal hjelpe, vi skal få tre alternativ på tre grupper. Bare stolt heter gruppa stolt.
0: Heter gruppa staut?
1: Heter gruppa staut? Eller heter hun sabel?
0: Då har dere tre valg.
1: Ett av dem er rett. Der ringde telefonen.
0: Det skulle ikke mer til enn å komme med litt alternativ.
1: Sabla god, det kan være sabeltan, vet
0: du. Ja, det er sabla. Sabla, staut og hva det siste var? Stolt. Stolt og staut.
1: Ja,
0: det er ikke godt å si.
1: Stolt, det er god, det er jo godt, altså.
0: Ja, og det er disse herre sablene også, kan
1: ja,
0: jo være.
1: Ja, det er veldig sabla bra. Kan vi ha med oss nå? Hallo?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle.
1: Per Hausle, god kvelden.
0: God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Kan du se deg nå?
2: Jeg ligger på sofaen og slapper.
1: Ja, men ta nå telefonen opp i handa da, din bonde borta da vi kjenner.
2: Jeg fannet på øyre.
1: Ja. Men hva var munnen her da?
2: Var det bare nå da?
1: Ja, det er sagt sant det var. Og vi skulle frem til?
2: Staut.
1: Staut, ja. Det er nok, du måtte ha hjelp i middel, du som sa, jenta.
2: Staute kare.
0: Staute kare, det er...
1: Staute kare, ja.
2: Ja.
1: Du, ja, men, du, er det mye folk på dampen i kveld, du som føler med deg?
2: Det klyr av folk. Jeg tror det er 50 biler. Det vet jeg ikke, men det er jækla mange.
1: Ja, det er nokre 40.
2: Båter er det kommet opp.
1: Ja.
0: Det kan jeg skrive under på, for jeg ser jo rett bort på dere, så...
1: Han roer på stålet har en fordel bort på Davidsja.
2: Ja.
1: Og nå skal han fortelle hva det er.
0: Ja, det er utrolig flott utsikt.
2: Ja, det er det.
1: Men du ser bort i hus, nemlig, da bor han.
2: Ja, det var jo det for han sa det.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausle ha styrt meg i dag, da?
2: Hva?
1: Kan Per ha styrt på meg i dag?
2: Ja, Per Hausle, vi har vært ute på Havli og et sånn buffé.
0: Ja, ja, i Bramanger, ja.
2: Ja.
0: Så. Ja.
2: Vi måtte finne oss litt god mat da, nå i påska.
1: Ja, du og?
2: Jeg og Irene.
1: Er hun der nå da?
2: Hun er, ja.
1: Og så er hun stille.
2: Hva?
1: Og så er hun helt stille.
2: Hun er stille, ja.
1: Ja, det er du og hjemme sånn til.
2: Hun opptaker.
1: Ja. Ja. Ja, men da skal vi kanskje hjelpe deg, du får til vanskelige spørsmål også.
2: Nei, jeg skal ikke ha noe vanskelig spørsmål. Hvis du sier det, så legger jeg på.
1: Nei.
2: Du må nå gjemme seg for grei nå.
1: Norges Øst... Nå skal vi se om du er kjent i Norge. Du er en bereist herremann, du Per Hausle.
2: Nei, jeg er ikke bereist.
1: Norges østligaste by. Norges
2: Østling.
1: Ja, en av dem var det.
2: Nå skal vi se.
1: Ja, nå må du se, og så spør du Irene, for hun hadde peiling her.
0: Ja. Nå må du...
2: Varde eller Vatse, det ville jo jeg tippe også, altså, men...
1: Men det var en av dem. Jeg hørte at du var innom Brønnesund, men det er jo feil.
2: Nei, jeg var ikke innom Brønnesund.
1: Ja, da du reiste nord og var hjem.
2: Det, har du stig opp på feil fot i dag?
1: Nei, hva er det for en der da?
2: Ja, det er bak foten der.
0: Jeg tror han stod opp inn mot veggen i dag.
1: Nå må du spørre Irene, hamner vi i Varde, tror du, Irene?
3: Eller öppnar vi...
2: Hon Irena?
3: Ja?
2: Han spör om det är Hanna i Varde.
3: Eller i Vatsö.
1: En av dig är rätt.
2: Ja.
1: En av dig är rätt.
2: Ja, när vi får säga Varde.
1: Det är rätt.
2: Ja väl.
3: Absolut riktigt val.
1: 50% möjlighet är för rätt då.
2: Vi har nog varit där uppe så vi borde nog äga. Det är väl här sikre då, men det är inte så gott. Det är något år sedan.
1: Ja. Och då sätter vi över till Roar.
3: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
2: Ut av landet?
3: Ja. Och den huvudstad.
2: Huvudstad utan landet.
3: Och den ligger i Japan. Vad heter den?
2: Japan, ja. Är det huvudstaden i Japan du vill fram till då?
3: Ja. Det är det.
2: Ja, alltså. Vi har nog Nagasaki och Hiroshima, men det är inte någon av dem.
1: Nej, kan du nämna dig för då?
2: Ja, det är en sån inledning där.
1: Ja, vi pratar om kraut när du sa katten.
3: Han tänker högt, Jon Roar. Lukar väck fel svar med en gång.
2: Ja, jag tror det är att det är Tokyo. Vad är det, om man är det nu eller han var det för, det är inte sikker på.
3: Ja, han både är och han var det för.
1: Jäklar på utdypande svar han har.
3: Så det är helt riktigt,
2: ja, men du vet. Då är en lite usikre. Ja. Små är nu, liksom går runt krauten med dockkarlarna.
1: Jag vet vad du har sig, han ska imponera en Irene nu, vet du.
2: Vad sa du nu?
1: Nej, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går enestrålande, som sa.
2: Ja, det här ser bra ut.
1: Men då får vi önska dig en god påske.
2: Jag ligger så.
3: Riktigt god påske på David.
1: Tack för det hyggliga prat.
3: Jo.
2: Jag har så sett ut och strävat med och tekniken någon. Man har god påske han något.
1: Sträva med oss att halv på matchen.
2: Ja,
3: vi kan väl säga att han plagast med oss. Det är väl rätt ord.
2: Ja, det är det jag menar.
3: Ja.
2: Ha det
3: gott.
2: Ha det.
1: Ja. Det var Sjö Sole med stout bara vi hade. Nu kommer vi till en så... Äggalaga.
3: Ja.
1: Det är väldigt enkelt. Manglar bara ett ord. Hanen kvar morgon. Hanen och så manglar vi ett ord där. Och då ska vi till en plats. Så, du känner vi till den platsen.
3: En väldigt kort plats.
1: Ja. Kan hanen göra morgon?
3: Ja, han
1: är i porttid.
3: Han är där och så gör han lite.
1: Inte idag.
3: Nej. 528-660.
1: Ja.
3: 528-660. 660. Nu är det Björn då.
1: 660.
3: Ja, alltså 528-660. De manglar ju 60 in i miljön, men vi får hoppa där.
1: 60 är allvar stärkt, vet du.
3: Så en bergist på huvudet, så...
1: Telefonnummer, nu kan du... Nu har du möjlighet att vara med, för vi är ju egentligen på övertid och går ut över alla slags budget här i närradion, men det får våga sig. Vi är inne i en trevlig stund. Så då har du möjligheten. Hanen gjorde lite kvar morgon klockan 7. Och många blir rasande förbannade.
3: Ja.
1: Men många reser på den här platsen. Och det är flottskicenter där.
3: Det är flottskicenter. Det är strängt att bära ett kryss. Men...
1: Är det bara ett vägkryss? Ja, men det är mycket goda löpostyr.
3: Ja. Det är absolut. Det är flera skicenter. Och...
1: Har du lyst att vara den sista så ring in ikväll. Så har du en möjlighet.
3: Må vi spela en musik där så vi väntar på
1: det? Nämn premien framunder.
3: Ja, det är nog.
1: Framunder lite om sponsor och...
3: To flotte gula handelnät med apelsin och påskeägg.
1: Ja, påskens far, ja.
3: Ja, påskeägg från Europris Nordfjordeid.
1: Ja, med gott i.
3: Ja. Nej, men vi sitter där också och ringer så får vi spela lite musik och så får jag få den möjligheten till att... Ring in under musiken då?
1: Ja, det hanen gjorde kvar morgon till många förargelser för fotfolk. Då är vi till den platsen. 5-4-8-60-60-60. Då ska vi höra kaffa det vi ska höra då.
3: Då ska vi höra Kjartan Lauritsen och Astrid S. Så ska synge om Friskis.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det var
0: Men det er
1: da.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det er jo
0: Det
1: skal det for.
0: er en gjør i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men
0: går så.
1: hva han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da òg.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Heilt koko, vil jeg si.
1: Ja, det er Gaukjen, det.
0: Ja, det er Gaukjen, ja. Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke ennå. Har du?
0: Nei,
1: bare på badet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på badet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk nå er de som passerer tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer 11:30,
1: så Sånn da, mens
0: mister de mot å mæle.
1: Spørs om noen tør å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Det er
0: ja,
1: siste sekundene nå, da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå!
1: Skal
0: og da har du Nå må du Atter telefonen. Det kan ja, premien kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt, som vinner. Så enkelt er det. Enkle spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner. Snop oppi påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoret på 514.
1: Kanskje du vinner dørskilt.
0: Og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: Jeg kan syne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
1: Ja, og da tenker
0: vi stoppe der, ja. Det?
1: Tenker vi stoppe der, jeg, før vi først står hjem rundt, ja.
0: Det var ikke noen jeg hørte rulla det på med en gang.
1: Ja,
0: det var
1: Bjørndor skulle ringe oss.
0: Og Bjørndor skulle ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke ennå.
0: Vi skal trekke. Men før vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, siden det oppe i Holmøyene det skal skje litt av noe i sommer òg.
1: Mm-hmm.
0: Det er også heit
1: Feel Free, hva kjører det?
0: Feel Free er møbelbedrift. Vi har tida på 5 minutter her. Vi tar 5 minutter og får alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyane, håper jeg. Statskvelden. Blant annet en liten bedrift over Holmøyane som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med to jentene som stod på stand, Ann-Helen og Beate. Nå skal vi de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign, egentlig. Mm.
0: Hva slags møbler?
2: Det er alt fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Mm. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyane.
0: Og er det de lager de?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Mm. Og det tegner og ordner alt selv?
3: Det gjør vi.
0: Er det kjekt?
3: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter du da?
3: Ann-Helen heter jeg.
0: Ann-Helen, og du jobber lenger her oppe?
3: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
3: 2 år.
0: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
3: Jeg begynte i november 22.
0: Ja. Og siden den så har det gått rett opp?
3: Ja, det har i hvert fall gått greit, så det er veldig kjekt. Masse forespørsler nå, så fullt kjør i fabrikken, ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
3: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring, helt sikkert. Så det driver vi og planlegger her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
3: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da, ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn håndlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
3: Nei, det er klart at når det er spesialtilpasning og etter kundens ønske, så er det jo litt hva jeg skal si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det i alle mulige materialer og ja. Så,
0: det er for vanlige folk også.
3: Det er det absolutt, ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig. Mm.
0: Støvemøbler lager det?
3: Hva sa du?
0: Støvemøbler, for eksempel.
3: Støvemøbler, ja. Nei. Ja, det kan jo være bord og sånn, da.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Mm. Hva er det mest typiske, da, det lager?
3: Altså, vi lager ikke polstremøbler, kan du si. Da er det gjerne sittebänk med bara put eller något, men det är mer alltså fast monterade specialtillpassade möbler då. Ja.
0: Oh ja. Går det gott framöver syns det är ökade uppsättning, ja. Jämnt och gott.
3: Det går gott framöver. Ja. Ja, det är det. Så akkurat nu så vi har i alla fall plenty att göra på design, så det, vi har massa förspörslar.
0: Mm. Det verkar som då designar är det, så har det cirka som moderna maskiner som skär ut det.
3: Ja, vi har väldigt många kula maskiner i fabriken, CNC-fräs och urmålar kan inte alla. Det är gutta boys som kan det bäst.
0: Det är damerna på kontoret och så är gutta boys ute i fabriken, eller vad är det här?
3: Faktiskt har det blivit så nu, ja. Mm, det är sant.
0: Och det sätter finger på vad gutter ska göra.
3: Yes, det är det. Men i gott samarbete med dig, det är väldigt viktigt att påpeka att vi kan ju gärna ha en idé och så samarbetar vi väldigt gott med dig och finner ut de bästa lösningarna. Både för att kanske få ner prisen och kolla så löser det bäst för ja, platsen. Då. Mm.
0: Jag tror vi må avtala ett bedriftsbesök så jag kan komma och tjocka dig här på.
3: Ja, det må du absolut göra. Det är mycket spännande att se på där.
0: Du, vad är det för spörsmål om här? Det är nog stegestånd.
3: Nej, det är nog lite vad vi levererar och vad vi kan levera på en måte. Kollas processen är, ja.
0: Mm. Lur dig på om det är arbete till dig?
4: Jag har inte fått det spörsmålet ändå, men det kan gå tända till tjän.
0: Ja. Vad utdanning må en ha för att folk ser det ut lite? Var flinka, kreativa. Heller det?
3: Ja, också kanske lösningsorienterade och villiga att lära då. Vi har ju många ting vi kan göra på något. Vi sitter ju på design, så jag har själv gått på exponeringsdesign. Har en bachelor i design. Och så har vi ju möbelsnickare, så har utdanningen en för det och mycket hantverk. Så ja.
0: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt det först ut premien som ska med netto, inte sant? Kvart to så vinner nett. Och du har träckningslista för det från Norsk
1: Norsk Träckningscentral
0: AS.
1: AS bevittna av tekniker Svein.
0: Trekkeminister Svein.
1: Ja.
0: Vi trakte ut i långdrag så vi gick över tida faktiskt.
1: Fryktelig över tida. Men det vi har gjort då, vi har först trakt kvällens premie som är Närradio Nett med apelsine och påskeegg från Europris Nofyrøyd.
0: Vi kan fortälla, vad är långt ifrån så vann?
1: Det var alltså väldigt långt ifrån och det ska vi ordna. Så Jorunn Grete in i Luster. Jag tar med mig innover nästa gång jag ska på jobb i Skjolden, så då ska vi ordna allt detta där. Så att jag kommer bort om Radio Luster med gevinst till dig.
0: Ja, hon vann på nummer...
1: Hon vann på nummer 5.
0: Nummer 5, ja.
1: Så var nästa som vann, det var nummer 10.
0: Och då ska vi bort om fjorden här.
1: Då ska vi rätt över fjorden ifrån mig, bort om Per.
0: Du Per, kan ringa mig imorgon, ska jag komma upp på kaja eller kvart och leverera dig på färja eller något sånt? Ja, det går.
1: Det var alltså ett...
0: Per Hausle, ring mig imorgon så avtalar vi färja så du kan komma in så får du det där.
1: Ja. Så har vi då 5-14, kontrafestivalen 5-14.
0: Och så stappar vi alla kulen upp igen.
1: Ja.
0: Så alla är med på träckningar på
1: dörrskilt
0: och... Biletten.
1: Och där var den heldige vinnare som går vidare till träckning något senare.
0: Det var en dame.
1: Det var en dame.
0: Och ringde lite sent och var alene hemma.
1: Och var lite bekymrad för att spørsmålet var för vanskelige.
0: Nej.
1: Men det var det inte, för att hon har nog ett napp i biletten. Och kanske hon är heldig att vinna bilett till 514 Holmøyane.
0: Ja, det är.
1: Och då ska vi upp till Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen var det som man inte vann billett, men är med på ett räkning av billetter på den 5-14 Holmøyane konserten 14 juni 2025. Och så var det räkning av dörrskilt, så liksom är huvudpremien vår här inne i radion.
1: Ja.
0: Och alla kulen var på plats igen.
1: Alle kulene.
0: Og Ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig kveld?
1: Ikke på dørskiltet.
0: Ikke på dørskiltet, nei. Men
1: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
0: Nei, han var ikke deg nå. Du husker jeg feil, jeg.
1: Sånn, Kristen Vereide.
0: Kristen Vereide, ja.
1: Gjør på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Marianne Løset skal lage.
0: Også. Her bor det selvsagt, men det er Kristen og et eller annet.
1: Ja, for eksempel.
0: Kan jeg beskjed til denne Jon Elling, så skal, eller jeg spørre oss direkte, han ringer ikke inn og vi har sending her, så i kveld i hvert fall.
1: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har jo notert at han er vinner av dørskiltet, din gang, Jan.
0: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
1: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
0: Der er en automatisk telefon, svarer seg til Svein.
1: Ja, og der...
0: Der ringde telefonen, ja.
1: Der ringde det med en gang.
0: Og da får vi faktisk vete hva han visste, kanskje stå for mye på det. Her bor ditt og datt.
1: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen også, eller familien, eller hva det måtte være.
0: Nå har Svein noteret opp i hauda, eller bak øret, eller var det bak øret, ja?
1: Nei, han skriver ned på pulten nå. Oh, ja. Men...
0: Skal vi gjenta alle disse har vunnet?
1: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
0: Ja.
1: Eller Brynjen, så han
0: Brynjen,
1: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
0: Per Hausle.
1: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
0: Ja.
1: Ja. Der har vi kveldens vinnerarar.
0: Ja, Svein har fått vete hva skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
1: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
0: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
1: Ja.
0: Klokka ble nesten fram i 12 før vi ga oss.
1: Og nesten påskedag før vi ble ferdige, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men og det... vi skal slutte med... En sånn typisk glad gruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker at de spiller afterski disse her også.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Det er plumpa ut i de.
1: Plumbo.
0: Plumbo, spille. Ja.
1: Og de skal spille Rådebank.
0: Neste sending, direkte i Nordfjordnær Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
1: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
0: 2030.
1: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
0: Ja, mange som er fornøyde.
1: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei, det var bare en ifra.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Og da har vi 49 trektetal og 15.000 som premie.
0: Ja. Det er bra, pluss 2.000 er beskytten.
1: Ja, ja, hvis de er heldige å få det alene, og med lykketal.
0: Det er bra penger ned vidt til påske nå, det.
1: Ja, absolutt. Og alle butikkerne har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
0: omløpet. Det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
1: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
0: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
1: Ja.
0: Med sending.
1: Hvis han slipper ut av Tyrkia. Er ikke han i Tyrkia?
0: Nei, han er.
1: Jeg skulle ikke han til Tyrkia.
0: Det er en stund siden han var der.
1: Ja, det var det. Jeg sa det forrige gang.
0: Nei, det blander ikke borti.
1: Nei.
0: Takk for i kveld,
1: takk
0: og god påske!

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, riktig god kväll, gott folk. Det är SOS, alltså Strand och Siras musikalska nödhjälp som är på luften.
2: Mm, och nödhjälp ska det bli.
1: Det ska vi ska väl som vanligt spela lite sanger och lite musik som dere vanligtvis inte hör i rikskringkastingen.
2: Och så ska vi fortælle någon historia går jag ut från sommaren som ingen har hört för og...
1: Det har jeg ikke tenkt over. Det pleier...
2: Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det er jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Nok i massevis, muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Har en kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Och det tänkte jag kanske att vi kunde göra också. Minna bra lite almanacken och det är höst, vet du, närmar sig. Så det på Setra.
1: Ja då, det vill inte bli skicklig höst.
2: Höstfärgerna är på väg.
1: Ja. Ja. Inte skicklig höst, men sån smått.

0: in resten av programmet så tänker jag det går fint där.
1: Yep. Ja, kanske det. Hjälp.
0: Ilse.
1: Ilse var.
0: Ja. Så tänkte jag vi skulle ha ett par kutt med lite fängslande musik här nu.
1: Ja.
0: Det har ju blivit gitt ut flera skivor med coverinspelningar av Johnny Cash efter att han gick bort. Och vi ska in med ett par av de skivorna då.
1: Ja.
0: Har du tänkt?
1: Mm-hmm.
0: Du har också tänkt det?
1: Jag tänkte det,
0: ja. Yes. Hösten för 2 år sedan så var det konsert i ett fängsel i huvudstaden vår.
1: Butchen.
0: Ja, det var väl det.
1: Jag tror det.
0: Ja. Och där spelade en engre krets av norska musikanter in låter som var skrevet eller gjort populära av Johnny Cash.
1: Stämmer.
0: Ett fint tiltak.
1: Intäkter av salget för platta går uavkortat till SOS Barnbyer.
0: Och det är framdeles möjligt att köpa platta som heter We Walk the Line. Gör det, det ligger med en DVD också så stöttar du en god sak.
1: Ja, det var visst nog den enaste sånt organisationen som Johnny Cash verkligen stötte hårt.
0: Ja. Då hade gamle Johnny och jag något till felles.
1: Ja. Ja.
0: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
1: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolking av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
0: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
1: Det får bli en annen gang.
0: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Boksen!

tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

inte få panik och börja bränna alla broarna av kärlek och tillit. Åh, kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

byta barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon började titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lyttar?
0: Det tror jag vi har. Men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Vad heter du, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du, så där... Du har blivit en lyse dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändra sig över natten.
1: Ja, ja. Ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag gör det nog fort just det. Förändra på topplåtet.
0: Det är väl det, ja. Men inte det sig nog
1: det. Det är bara det sig utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej, vart.
0: Du Laila, du har premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vi.

0: Det var Inne Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordfjärna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övrelid, ja, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmåleri verkar sådant att uansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sådant, men jag är säkert inte det då. Men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila så här. Hon och mig, det är så jag bunar då.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande mig?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spörde mor alltså. Och vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till nu.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflid dam och du var det.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbersät hette då. Och var 100 år nu här. För, ja, det tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså, när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var jag så kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Hvis du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på att han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är huvudet ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är
2: en.
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28
2: dagar. Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Nej, inte har något del där.
2: Nej, det har inte bara det.
0: Men jag lurer mig på dig, visst du tränger dialyse, ja. Vad för ett organ som har sviktat då?
1: Ja, det är nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat lite visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog heller.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt det.
2: Du gick rätt lätt i Jona ikväll, Eldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: stund. Men vi har inte spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väckt, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, det såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väckte döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte fan. Ger väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det gott. Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklister. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: Mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ute på.
2: Ja, men, før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

bilden ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

0: in love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann, du bara ringde upp att det. Var du uppe i Leivdalen, Solgun, så ringde, men så var det bröt på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt, Ud?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Det er den, tjekk.
0: Ja, hva sa klædeoppleie går i 17. mai? Du hadde vært enkel for deg før du var med og spilte.
1: Ja, nei, det var hatt uniformer da. Det var så greit det.
0: Og nå må du se meg.

0: Nej, det var vinjen. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stort. Det var befrielse, har jag något så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det bröt. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Hur ska du kort spora hon?
1: Ja, vad slags instrument är piccolo? En piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo, ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Jag sitter han med ett tag när går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart ifrån nu och ser det att han
1: trycker på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, jag tror det. Nu. Är du Vinje här? Hallå?
2: Ja då, nu ska jag in.
0: Ja du, du måste ju fara lufta.
2: Nej, det var lite dumtigt då. Jag vet inte vad jag gjorde färd, för att det är helt okej liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo, det är alltså ej.
2: Ja,
0: det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpt till att bli kuffat och hjälpt.
0: Ja, det är ju rätt då, det är inte sant, men kanske instrumentet är då, tror du det är ett höj eller?
2: Ja, det är
0: ett
2: stränginstrument,
0: tycker
1: du det? Ja, det är flöjt det.
2: Ja, ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är ner i lite instrument
0: där. Ja, det är med synd tror jag av och till, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Ja, det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Ja, kan det gå upp i Leivdala, du har ju en typisk sån där sittande majtalare du är gift med.
2: Ja, han är på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hör honom.
1: Och då hör han ju.
0: Och så vajtar de.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkade så ungdrag nog så blir jag lovat att snacka direkt. Här uppe i fjol var det unga jäntes hållt en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget duckar, är det nere på Gjelle nu? Sånt, på Gjelle skull?
2: Ja, det är på Gjelle. Ja.
0: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, det begynte. Nej, vi är först nu på det folketåget. Det går alla. Alle år, og så er det en gang Gjell og en gang Eid og Haugane, og så går det, ja, blir kanskje en gang å gå først i tog, da.
0: Du, hei, jeg bygde
2: av deg, faktisk. Og så er det der, og så er det kirka, og så er det halv tre er oppe på Gjell, og da går vi i tog rundt byggefeltet der, og så inn igjen til skolen, og så er det fest i skolesalen, og barneleker ute på fotballbanen, så det var veldig kjekt der oppe med 17. mai, og særlig litt vi fikk skolemusikken, han hadde vært snart 45 år nå, så vi var for oss selv, før var vi nede på Eid noen gang i vår vass nå.
0: Ja, men Hedja Bygda, du, er de med på dette
2: også? Nei, de er med oss, Søstranda, ja. Hedja Bygda, er med på Gjellekrens, men hvis vi ikke tar mye feil nå, Hedja Bygda, de er alltid på Eid, med oss. På Gjelle.
0: Ja.
2: Men Sjøstranda, der var de oppe og spilte sånn at da var de oppe og var der, da for de en time før de begynte på Gjelle nok, sant? Men siste året så har de vært nede med oss, ned på Gjelle.
0: Ja. Ja.
2: Så det var litt for mye spilling, først ned på Eid og så der oppe og så der. Men nå er jo faktisk skolemusikken på Gjelle land med Eid skolemusikk. Det er litt få på begge plassene litt, som jeg forstår. Nå har jeg ikke noe med det å gjøre lenger, men det er sånn. Jeg skulle jo feire 40-årsjubileum nå. Og jeg tror det var 40 gubber nå. Ja, jeg tror det. Han Helge var i bursdag, og han har dirigert i 40 år. Jeg tror det var mest.
1: Mannsal der, kanskje.
2: Det ble utsett. Ja, det ble utsett på grunn av, ja, Litt greier det også.
0: Det høres er alltid under kontroll.
2: Ja.
0: Då, ja, Odd.
1: Odd.
0: Oddemann.
1: Ja.
0: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du
1: slippe til. Nå er det på tide han får si noe.
0: Ja, det er
1: bare
0: det altså.
2: Ja. Hva snill er man
1: deg
2: nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstallet. Det var på 1900.
2: På 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær at det går ikke an å bli nærere.
2: Nei, men husker jeg ikke det.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
1: Åja, det viste godt det. Det klatret over. Og...
2: Ja.
1: Det var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nok gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, det er altså. 8...
1: Du sa, 8 du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Åja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989, jeg ville gått nedover, ikke?
2: Åja.
0: Og bestemmer hva vei det vil gå, Odd.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad, at jeg må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Åja, ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Han? Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jon må takas med.
0: Ja, det hatten må spørre nå. Nå må han som må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Gunvold.
0: Volvo.
2: Latinske ordet.
0: Latinske ordet. Volvo.
2: Volvo.
3: Volvo?
0: Ja.
3: Volvo.
0: Jeg.
3: Eller om jeg
0: har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så hører du, ja dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
3: Ja.
0: Men du kommer ikke på det.
3: Nei, ikke ta vold om oss.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå tørte jeg heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det skal være 7 seter og 5 og...
3: Er det en Volkswagen? Eller?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja. Mm-hmm. Jeg har en og noe for deg.
0: Nå kom det på land igjen.
3: Her er for levd eller rulle, så helt over ting.
2: Vi hadde faktisk Volkswagen med, og den var veldig god bil, men vi hjelpte meg å bensin og druk.
1: Dere har hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble har vi, ja. Jeg har en boble oppi.
3: Ja, nå står en gammel boble ute i ladene på 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da, da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor,
3: en ny flekskåne.
1: Ah!
3: Registrert S, et eller annet.
2: Jeg har skiltet på den enda.
1: Oi, jeg var S da i de dager, ja.
3: Ja, da.
0: Er det motor på noe da?
3: Ja, det er vel det.
0: Du har ikke startet henne på noen år.
3: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
3: Ja, men vi har ristet litt inne, så vi tenker hun går.
0: Ja, det var spennende. Hva farger er det da?
3: Hun er lysegrå.
0: Ja.
1: Nå er du opplyst om dette på radioen, og er ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selv.
3: Ja.
0: Skal du se? Ja,
2: det er ganske store sum for deg, men vi selger ikke.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det.
0: Klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
3: Ja.
0: Köpte du några nya då?
3: Nej, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljerna för många, många år sedan.
0: Ja.
3: Han var slutat att köra bil.
1: Och
3: säljerna. Och jag köpte den med då.
0: Och det var S-skilt på?
3: S-skilt på, ja.
1: Ja, kunde du komma över den då? Var det något?
3: Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var helt tillfälligt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har lite känt folk där ute i säljerna.
1: Ja.
3: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, begynnelsen av 60-talet.
1: Det var vanligt det. Han begynner ja. Med bubblor.
3: Hon var S-2278.
0: Oh, ja.
3: Ja då.
0: S-2278, ja.
1: Hur ska det? Han där som säljde bubblor. Han Orkelbog. Hur ska ja, du han?
0: Bättre gå mot och ting.
3: Ja, han kunde finare ställt om och sova. Körs en rocksmövning i Sahara och han liksom. Otroligt ju.
1: Ja, nej, han var en god säljare.
0: Han var kinomarsionist och han.
1: Var det?
0: Ja,
3: han var det. Var det. Ja.
0: Han sa att det är bättre gå mot och ting. Trönda, vet du.
2: Han var bajdans, han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
1: Oj,
0: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilen jag hade, det var en Passat, en grön Passat.
1: Ja, det var jag. Volkswagen det jag.
0: Ja.
3: Ja, 412 modell, stationsson.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat upp i Leibdalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god syntan maj. Hurra, hurra.
2: God syntan maj till bägge Tore.
1: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
2: Ja.
0: Jätte, ha det gott.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till och lyttar om du sitter hemma. Det ska ringa in kan här på musiken i alla fall.
1: Ja, men det ska ringa.
0: Ja.
1: Det är en musik.
0: Och vi ska till Gjälbörd
1: Singers.
0: Gjälbörd Singers, ja, där björkorna susar.
1: Det är en sån här svenska grupp, det.
0: Fängselfuglen ja, synger. Ja.
1: Han där så var med jobba.
0: Ja.
1: Han var där. Han där kan
0: Satan heta, han... inne alltså.
1: Ja.
0: Fängslande fint i alla fall.
1: Nu ska vi se här. Kors av träd är det mest av här i Norge.
0: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
1: Nej, jag tror inte det.
0: 5, 14, 60, 660.

0: och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnenudd.
1: Ja,
0: jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Du har på skogen.
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Det tycker jag många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du att det är det fura?
0: Jag har inte bejling av Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte bejling. Men ja, det är, vi vet nog det.
1: Men, ja, ja, vi vet det.
0: Ja. Vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl, det är väl inte lag på det heller.
1: Nej,
0: det är det. Så det är inte så nöjd med nu till 17 maj. Är inte det du lagt dig där?
1: Nej, då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, hvorför det?
0: Nej, det, jag var borta sån. Det som står med sig kvite stam, vet du.
1: Är det för dig sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men det vet jag.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det tänker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte så plastik.
0: Ja. Kan det heta den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att folk är bajtig, men jag är inte säker att jag har lyst på kontra.
1: Jag tror
0: inte. Det är kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en. Nu.
1: Ja. Om det är Holmöjan eller Björkudal eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade då så mycket musik för oss ikväll. Kan inte vi bara spela nästa då? Så stilla jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringer telefonen. Ja, en som vet att det är grön. Inte vi har svar. Den var fin. Var sätt mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in.
1: Ja. Hallå.
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Toysen.
0: Ja, du vet att det var
2: grön.
0: Kan du fick veta det ändå?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktar?
2: Han har gjort en länk.
0: Jon må klara, jag tror han Udd må börja klara ett spörsmål med mig här för han börjar sätta upp på luften.
2: Jag tänkte
1: att
2: det inte
1: är några glada
2: grejer.
1: Ja, men gran, är det du brukar ha in till jul
2: också? Hä?
1: In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har upp på mörkerloftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har bort.
1: Men du var lite efter namnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, jag skrev det.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Du har skrivit Berit Reusen.
0: Utan Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså?
2: Yes, då.
1: Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det har en pejling på då.
2: Och fisk, vad har jag då?
1: Ja. Fisk, ja. Ja, men det kan du spöra då. I kaffan världens del dyrkar man mest ris.
2: Som små.
1: Kan du dyrka mest risen i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja. Ja, är det Sydamerika, det Asien eller är det Europa?
2: Asien.
1: Ja, det är inte Skandinavien.
2: Asia.
1: Ja, det är Asia, ja.
3: Ja.
1: Äter du ris förresten?
2: Nej, det är väldigt lite.
1: Det är det. Vill du ha kylling till middag då?
2: Ja, men inte. Då äter vi annat åt.
1: Åh. Jag brukar alltid ris åt och kyllingen.
0: Jag får ris på bakken nu, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag lurar på älva, du.
2: Hä?
0: Passvik älva.
2: Passvik älva?
0: Är gränsälv mellan två land, kaffern och land.
2: Mellan två land?
0: Ja, Passvik älva, ja. Är gränsälv.
2: Passvik?
0: Ja.
1: Passvik, ja.
0: Det heter Passvikdalen och så går det älv där.
2: Passvikdalen?
0: Och... Ja. Passvik älva är en gränsälv.
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland och?
0: Det är mellan två land.
2: Uff.
0: Hett säger sig väl själv?
2: Åh, härlig.
0: Ryssland och?
2: Finland.
1: Nej. Mer känt land än det.
0: Passvikdalen, den ligger väl i...
2: Sverige?
0: Den ligger i...
2: Sverige?
1: Nej.
0: Sverige du sa?
2: Sverige.
0: Sverige. Nej, men det var inte rätt. Det är ett annat land du säger. Mycket närmare.
1: Ett land som du har upphållit dig i länge.
2: Norge.
1: Ja.
0: Nej, det är av och till så enklare än tror du alltså.
2: Det går an.
0: Ja, det går an. Men det har inte något bety. Ja, men det gick ju fint det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men ska du, eller ska du?
2: Kom nu i land.
1: Vär du, vad är kontrafestival?
2: Hä?
1: Hä?
2: Kan du så?
1: Om du är på kontraträff eller festival?
2: Ja, ja då. Varför inte?
1: Bägge platser?
2: Bägge platser, ja då.
0: Du kan bli utraktig, vi vet aldrig vad som
1: sker. Nej, då är du med i träckningarna då.
0: Ja, ja. Det är inget det nu.
2: Grejt, ja.
0: Berit Reusen, vad är god sittande med? Du ska väl på, ha på dig bunaren, tänkte jag.
2: Jag har bunar, ja.
0: Det ska du på.
2: Ja, jag får se.
1: Har du prövat den sista halvåret då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag tror jag får ta på mig.
1: Nej, kan det ha sig det? Ja, men det... Alla kvinnor får klaga sig över att bunaren är så trånga.
0: Ja, men det krympar nog, det hänger i skåpet.
1: Är det det som
2: är? Ja, ja.
0: Det är för turt, vet du.
1: Ja, väl, ja.
2: Jag har haft bunar i många år.
1: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Jag har haft bunar i många år.
1: Vad är det slags då? Är det Nuffi och Synmörs?
2: Nuffi och bunar och jag är ute i båda sidorna till mig.
1: Åh, ja.
0: Har man en bunar rugg?
2: Nej.
0: Nej.
1: Han har Bergens bunad.
2: Hä?
1: Har han Bergens bunad?
2: Nej, han är inte för Bergen härifrån.
1: Ja, men Bergens bunad har du också.
2: Hä?
1: Jag tror alla på Västlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Och förklarar du?
2: Nej.
1: Ja, jag är säker på du har. Han är ute i gången.
0: Må gå och skita man
2: är då. Han är nog så buna. Jag har nog så buna.
1: Bergens bunad kan vara i många färger. Det som var det är svart.
0: Okej. Okay. Adress?
1: Står du stilt nu?
2: Hä?
1: Jag är sikker på att du har en paraply.
2: Jag har paraply?
0: Det är Bergens bunad.
1: Det är Bergens bunaden.
0: Bergens bunad, det är paraply.
2: Nu har jag.
0: Ja.
1: Ja, det här ser du har. Mannen har också.
0: Det är grejt, du har en god påskott.
2: God sittande maj.
0: Ja, sittande maj var det, ja.
2: Alla samla.
0: Ja, det
1: är gott. Ja, vi tackar för det.
2: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, vi ska ha lite musik igen och då må du komma en liten mer vetiga spörsmål. Var jag...
1: Hä? Och jag med Finn Kallvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan den här, varför är det något vi ska höra?
1: Jag ser det lilla vackra Anna.
0: Lilla vackra Anna, ja, det är damen vi ska synka om.
1: Ja. Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betalade mycket för att kika på.
1: Ja, inte vi då.
0: Nej.
1: Vi har nog haft det. Nu i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Men du må da ha gjort det i og med du husker det.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg er jo revisor av utdannelse, og derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Raudetal.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at nå, jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefonen i ett år, og likevel hadde en database der som hadde hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet som jeg forsker på, og som har gjort at jeg hver morgen før jeg egentlig åpner noen digitale verk, så skriver jeg 3 sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan, ja.
0: Du, vi gikk jo under boka det før vi gikk inn her, det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det ja, var jo
0: det ganske... Det var et flott dikt, altså. Ja, men sant, var det med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang, at de skaffet jo penger til gatelys. De, tror du, de som satt av kinoen?
0: Ja.
1: Så...
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, ja. Jeg.
0: Det synes jeg var et... Det var voldsomt å i hvert fall å drive på og få til ting. Så vi snart skal
1: planere. Ja. Da vi vokste opp i bygda her i etterkrigstid, var grunnlaget lagt for handel, sykehus og industri. Det var dugende menn med mange tunge tak, bygde et skoleverk, men det stod sterke kvinner bak. Det var fru Totland, fru Sørum, fru Kåberstad og fru Os, fru Føleide, fru Myklebust, fru Hognestad og fru Horn, fru Sunde, fru Berset, fru Rønnestad og fru Berg, fru Jørnevik, fru Faleide, fru Osnes, og så Gjerdis Myklebust. De jobba i det stille, aldri stor ord og larm. Det hendte i enkelte saker at temperaturen vart litt varm. Når dagens streg var over, tok de handarbeid og hatt, og møttes i foreninger til kaffe og deilig mat. Det var fru Børsemaker Myklebust og fru Majormoen, fru Overlege Vennevold og fru Lærer Otterdal, fru Herr Sagfører Langvann og fru Banksjef Skipenes, fru Guldsmen Hestnes, fru Telegrafbussyre Fjørtoft, og så Hildur. I husmålag og samklang, Lotter og Sjømannsmisjon, Den Norske Sanitet og Røde Kors, alltid sikker tradisjon. Da var det lottsalg og basar, og det er mange høye tall, fra kronerulling og fest, det meste havna i Valhall. Fru kontorsjef Leif Hjørtoft, fru kjøpmann Dagfinn Åsebø, fru grosera Knut Håvik og fru skredder Alf Frisli, fru baker Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Faleide, fru lensmann Erling Fauske, fru dyrlege Sigmund Salveson, og så Anna Dahl. Ja, hvem husker fornavn på alle disse travle kvinner, som for oss nå i dag er bare gamle minner. De vandrer inn i historia i full anonymitet. Bare den nærmeste familien vet den fulle identitet. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sørland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sellaheggen, og så videre.
0: Du har fått til med det, du. Var du fluget på vegga på seg møter der da?
1: Ja, bestemor min hadde jo møte i hjemme i oss, og jeg tenkte på, vi har ikke stort hus, men der var det fullt av kvinner, og så var, for oss var jo at vi fikk så mye god mat.
0: Ja. Det, tror du det har mye med det å gjøre at kvinnerne var mye hjemme på den tiden?
1: Det var jo ikke arbeid, det ja. Eneste var gikk hjemme. Så og laget middag til karen kom hjem.
0: Men det var faktisk samfunnsbyggere, altså.
1: Ja, visst, det var de som bygde opp samfunnet. samlet inn penger og virkelig sto på. Det sto noe på disse her karene også, men det var jo på en måte, de var jo i arbeid, de, så de kom jo hjem klokka 4 kanskje også.
0: Har vi mistet en del der nå? No.
1: Det tror jeg nok. De karene, de sluttet ikke klokka 4, de jobbet til klokka 8 om kvelden. Og far min, han kom hjem klokka 1, han har spist middag. Og så for han på arbeid igjen, og han var vekke til klokka 8 om kvelden, altså. Ja. Satt på rådhuset, kommunehuset og jobbet. Med kommunen sitt arbeid.
0: Ja, du har rikholdig diktbok, du kan få ta noe til.
1: Ja.
0: Og skal vi komme frem til et lengre program senere, har vi avtalt, ut på nyåret. Dette var bare en liten forsmak av dikteren og poeten ved seg, Laurits Fjørtoft, som nå bor i Steinkjær, og er hjemme i Nordfjorden i helgen, så da fikk vi tak i han. Er du klar, du?
1: Vi kan lese Haugland, da.
0: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om, da?
1: Det er lærer Haugland.
0: Ja.
1: Han var en meget spesiell person. Han studerte i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemoren min og far min da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har han gjort alltid, alle kalt han for Haugland. Han hadde ikke noen klengenavn, han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han... Han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så... Han lengtet jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da... Han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på Eida til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen og fremhalsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å... skal jeg si, undervise på da. Han, han var jo en spesiell, faen, lås deg døra, prøv det en gang til. Vil ikke ha framann om de så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der, for søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Morgen, frue, helvete skvinnfolk. Ja, Knut Haugland var gatas profil, gikk sine runder, kommentarer og lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han var litt forelsket både i mora og datteren. Mannfrø! Helvete skuldfolk! Hestutstilling i øyene var Knut sin lidenskap. Håjen og gråmann, stamtavler og kryssbak. Fjordhest og kvinnfolk var nok samme sak, da han stille betraktet partiet lengst bak. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk. Illustrasjon i Casus Hes og Jegna Lundplatå. Tysk grammatikk var det ikke lett å forstå. Diognes i Tønna og taleren Cicero. Cæsar og Kleopatra og Grinberg, han er god. Månfrue! Helvetes kvinnfolk. På gitaren han spillet Frelsesarméens 4 grep. Og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme. Månfrue! Helvetes kvinnfolk. I 1978 la han vandrestaven ned. Som kumlokke ved Totland. Han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell. Og mange fine bilder av både fjord og fjell. Månfrue!
0: Det var flott dikt, du.
1: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
0: Får du fra Eid rett etter skolen her, da?
1: Reiste fra Eid, jeg gikk på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så får jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
0: Har du alltid vært interessert i tal, da?
1: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tal. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og ja.
0: Tenkte du, aha, dette vil jeg jobbe med resten av livet?
1: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tal. Det er ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
0: Har du varit offentlig då jobbat eller?
1: Nej, jag var privat. Jag hade eget revisionskontor i en period. Jobbade först i Oslo i 10 år. Och med en tillfällighet så havnade jag i Steinkjer. Jag var, kona mi var ju från Meløy. Och Meløy och Steinkjer ligger mitt emellan 58,4 mil bägge vägar till Meløy och Eid. Så då fann ut att ja, då kan vi kanske. Och så var det en kamrat som hade netto begynt där uppe. Så sa han att vi tränger en revisor i Steinkjer. Okej, okay, så då kör vi. Och så då lejde jag ut lejligheten så jag hade i Lørenskog då. Och köpte ett hus i Steinkjer och skulle vara där i 2 år. Men när 2 år var gått så ville inte ungarna flytta. De ville ha etablerat sig uppe där och därför så utsatte vi det ett par, tre år. Och det är ett par, tre år är ju nog blivit någon av 40. Så kona mi döde för 10 år sedan och jag har ju bott alene uppe där. Nu, men jag reser mycket.
0: Har året gått fort, syns du?
1: Jävla fort, unnskyld.
0: Ja.
1: Det går väldigt fort.
0: Ja.
1: Dagarna det fika går alltså.
0: Steinkjer, det har också förändrat sig mycket.
1: Det har ju, det var ju säg garnisonsby då. Och där helt fram till 90-talet så var ju det militärt. Det blev lagt ner då så sålde de militärlejren och hela grejen till en investor. Han byggde ju flera hundra lejligheter där. Och det hade ju ting på gång. Det här var stort slakteri och det har en del var väldigt mycket bra industri då, träindustri, husfirmar. Men så hade pinan alltså då som flesta kommuner idag så sliter med ekonomin.
0: Mm.
1: Och det har blivit stagnation. Och jag ser ju att folk har ju problem med att sälja husen sina visst det ska flytta i lägenhet.
0: Revymiljö där då, det är bra.
1: Det är väldigt bra. Där är ju en 3-4 revyer faktiskt, en kikklubben och där är Mansången har revy och där runt om i bygden där så är det revyer. I Värdal vet du, det är ju enormt. Det
0: är,
1: ju...
0: Har du gett det lite eller är du bort för gammal eller?
1: Nej, det har inte nog. Jag trappade ner för det blev för mycket. Så därför så... Jag har varit med ett par gånger senare men jag har inte blivit.
0: Vi ska ta ett den smakar bet helt till slut då nu, men vi kommer starkare tillbaka ut på nyåret, inte sant, Laurits?
1: Jo, vi får pröva på det.
0: Pröva på det, ja. Hvis vi har hälsa och det här så det säger jag. Kan vi ta till slut då?
1: Då tar vi Moltemyr.
0: Moltemyr, kan vi är han då?
1: Då ska du höra. Det var far min, han var ju väldigt här på Eid, vet du. Alltså, det här hade de sina private myra. Och du måtte sören inte begynna att plocka på min myr, nej.
0: Och så hemlighet, ja.
1: Ja, väldigt hemlig. Han, jag vet inte fortellingen om hur han hade myra sig. För då begynner det här. Men det var en man lite upp i åra hade hävd på en myr. Passa på den som smeden och jagade både sau och kyr. En dag han gick och plockade av saftiga vinbär. Fick han ett hjärtinfarkt. Och med ett var han död när. Medan han låg där och kava var tanken klar på hans rätt. Skulle han stryka med här så vill ju Moltemyra bli sett. Han grep tak i lyngen, kröp hem på sina knä. Berga såldes myra, han kunde kvile i fred.
0: Överallt han.
1: Ja.
0: Ja, Laurits, då tackar jag för den här lilla stunden.
1: Den boken här kan du få köpa på Totlands bokhandel.
0: Ja, det är nog till jul.
1: Ja, den har ju lagt den i 15-20 år.
0: Ja.
1: Det är första upplag kom i 2005. Det var bror min som sa att nu må du ta och samla allt det du har skrivit i en bok.
0: Av Svein?
1: Ja, Svein, ja. Så ja. Då gjorde jag det.
0: Ja.
1: Och då gick det ut, men den försvant och så tryckte jag upp ett nytt upplag några och la utvida sig innehållet och la med mer bilder, maleri.
0: Ja, så då kan du gå in på, är det på Totland?
1: Ja.
0: Och checka Laurits Fjørtoft sin reviderte heter det.
1: Ja, den heter ju balansegang 2 då.
0: Ja.
1: Men eidrene, de är ju väl upptatt att det är Fjørtofts reviderte i och med att jag är revisor.
0: Ja, sånn, ja. Tack för praten, du.
2: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så ska det dreja sig om musik från 50, 60 och 70-talet. Och vi startar i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale. When Will I Be Loved?

When Will I Be Loved. Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men här var den alltså framfört av Sandy Denny, Linda och Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway och Ian Whiteman. Som alltså kallt sig The Bunch på den här plata. Over till New Orleans. Ja, Lee Dorsey var i alla fall fött där. Första gång jag var uppmärksam på han var i 1966 då han gjorde stort med singeln Working in the Coal Mine.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

0: Brekke mannskor sång vackert i Sorem kyrka där.
1: Du har ett kor som så mölja gap och blanda kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nog snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6-20 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få dig med sig på reise?
2: Nej, Ida, det är inte något problem. Det, vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra som en.
1: Och så vajrar jag på Eidi då, då?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångarstämmen uppgör det vore något önskelista länge?
2: Nej, det har det i grunden inte, men vi har varit

0: Tack. Vad menar du?
1: Har du fått på småpengar?
0: Jag har varit inom frisliga nu, så det ska in där rätt på. Får vi någon finare.
1: Vad får vi här idag här?
0: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad det ska han?
0: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
0: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
0: I koret. Visst vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
0: Yes.
1: Har du trott det är mängda så till eller?
0: Va?
1: Är det mängda så till?
0: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
0: Ja, så, och visst jag har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här, och därför är vi samman. Eller så har du ju varit för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
2: Han är väldigt, han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
2: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men då är en gott kommer då.
2: Du må ha tro på själv, eller så går inte det.
1: Jag ser du.

0: söndag några år.
1: Ja, jag har varit med i kor i 53 år.
0: Ja, manskor, blandakor hela tiden.
1: Blandakor hela tiden, ja.
0: Du kommer från då?
1: Jag kommer från Lärdal, ja.
0: Det är lite avstånd där då. Ska alldeles ha byggt en flera lag?
1: Ja, det är väldigt käckt, för nu känner jag kommer på andra platser och lite ut i fylke. Så efter den sammanslagningen av de tre sångarlaget så syns det är positivt.
0: Var det nödvändigt för att överleva kanske?
1: Väl, det har varit gått som i Bölgedala detta här, så de tror jag att de är på väg uppover i alla fall.
0: Är det bara flodbölge nu då, eller?
2: Flodbölge, ja, nej, det är milt sagt.
0: Du, jag spår om det var nödvändigt för att kanske överleva att det slog ihop.
2: Nej, men jag hade lust att göra det ett projekt med orkester. Och så dirigerade jag alla de tre korerna. Och då såg det som en upplevelse för alla att vara i ett stort kor samman.
0: Du, balansen dam och herrar, är det bra? Ja, mycket damer det också.
2: Det är mycket damer, men vi är väl en, ska vi säga, i alla fall en 20-25 manfolk kanske. Och då blir det väl en 40 damer.
0: Så. Det kan ha sig gott. Tänk på, kan ha sig att damen är lättare på med sig i kor.
2: Manlig dirigent.
0: Nej. Du tror det är det, ja?
2: Nej då. Vet inte, jag tror manfolk är lite trägare och... kanske jag har lust att synge, men att sitta lite längre inne och komma ut och synge. Jag vet inte.

Och det är Lärdal, Ärland och Sångdal. Så att läsa ihop och vi hörde utdrag för Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Ja, det var en svensk. Jag tyckte det var lite drickevisa.
1: Ja, ja hör, jag såg på damen. Jag såg att det var en mycket bra dam ute i målet.
0: Du såg det, ja.
2: Då stilte jeg opp bort med gammelbanken, og nå skal de underholde litt. Skal vi se om vi kan få stak her.

0: Ja, då sitter vi här i stora studio, jag och Hans Ingelien, och med Swish-rulls och Svein-tekniker har bakat tidigare på dag. Och du har haft en smaksprøve allerede?
1: Ja, ja, ja. Detta var kjempemessigt.
0: Karakter då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha lite att stretcha sig på.
0: Jag ser du har läst gott och på.
1: Ja, vi ska ha sitta här en stund.
0: Ja.
1: Det är viktigt att ha med sig lite niste.
0: Swish-rull och fylje, det var?
1: Det var bringebärsylte.
0: Det var bringebärsylte, ja.
1: Och nytrucket kaffe, det kan inte bli bättre lite här.
0: Ja, Sven kan det. Inte bara möta upp så en blir det tekniker, men möta upp en swish-rull också.
1: Ja.
0: Ja, jag glömde fatet med det, selvfølgelig.
1: Du har bort
0: det
1: glömt.
0: Det är inte något helt nytt, men det är för att jag bör väl inte äta så mycket sånt sätt.
1: Nej, men av och till månader bara nyter
0: det. Jag är egentligen söt nog som så det. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Välkommen på nyåret.
1: Ja, tack så.
0: Jag flyttar sen ner i år.
1: Ja. Ja. Det är väl det.
0: Hur läs har du laddat upp då?
1: Nej, som vanligt vore på arbete och tänkt på att det inte ska bli en check ikväll.
0: Ja, men du likar så gott att plöja och skubba väck snö. Hvor
1: är snöven?
0: Ja, väntar du på den?
1: Ja, jag går och letar hver dag, men finns inte.
0: Jag tror att du har på Hattfossen då?
1: Nej, men där är inte något snö där heller.
0: Nej, där är väl inte det.
1: Det är begredlig.
0: Det, ja, men det är ju fint upp på en måte då.
1: Det är fint, ja, för all del.
0: Ja, men du har vakt och sånt. Du har inte vakt nu visst det kommer snöva ute?
1: Nej, jag är dagvakt nu, så det.
0: Ja, ja.
1: Nu har vi gått på kväll.
0: Dagvakt, hur det virkar då? Visst du är i vanlig arbete, då är det vanlig dag då?
1: Ja, fram till 20 kvällen.
0: Men jag har sånt tillägg oavsett om
1: det
0: är...
1: Det är det så natt har det.
0: Löj eller ej. Det är bara natt har det, ja. Ja, och vi har... I kväll har vi mycket norsk musik ikväll, du vet inte det? Jag tror det är flesta melodierna sänger det på norsk eller spelar fel musik.
1: Då har ni ett hopp om att jag och du känner det.
0: Ja, det är hopp om det, ja.
1: Ja.
0: Kan Svein lura på då? Ja, pekar fält där. Jag får komma in och säga det så. Tack, check. Vi ser dig, Svein. Hallå?
1: Det är säkert ett papper han har lyst på.
0: Ja, du har fått detta rute, du. Det ligger detta rute.
1: Har vi rotat det väck?
0: Få upp luggarna. Det är oämligen fyrst blände på det här att men har vi ätit upp det här?
1: Nej, men du har ju tagit med det bägge.
0: Du har lagt in under swish-rull. Och jag har tagit in ett
1: det
0: då, ja.
1: Det är då du som rotar.
0: Svein, jag kryper till korsen. Här ska du få. Beklagar. Här ska du få ett exemplar.
1: Du är jag med goen.
0: Och det kom kaken nog in.
1: Det var taktiskt det där.
0: Vet du vad jag glömde det igen för kaken? För han skulle komma in med så kaken är min och så glömde jag gå. Jag tog papir i staden för swish-rullen.
1: Ja, jag känner att du får det till.
0: Det är gammal folk du la med som tar hänsyn till det alltså.
1: Jag ska ta hänsyn.
0: Unge man får vi säga. Ja, ikväll ska vi... jag har lagat några rebusar så...
1: Är det råd att lösa dig då?
0: Det tror jag. Men jag är inte sån där, jag säger inte bokstavarna bokstav för bokstav, så du måste tänka lite. Det har något med det har med ström att göra, hela grejer, allt det här som vi är inne på nu, ikväll tror jag, om 30 år. Jag får nog ta vänna med. Då började vi med nummer 3, Svein. Det påstår det kan bli det här i landet, visst vi inte...
1: Ja, vi får nog tjocka det ända med.
0: Ja, då ska du få, må du höra lite kan jag säga, strax, S-T-R-A-K-S, strax i mure. S-T, du kan skriva upp visst du vill, strax i mure. Visst vi inte nu skärpar oss så kan det bli strax i mure. Vad är det för något? S-T-R-A-K-S. K-S-I-M-U-R-E. Snu på de bokstavarna. Jag är inte helt idiot. Jag tror att det ska gå väldigt bra. Det är något som vi har sagt vi kan få hvis vi inte börjar spara lite.
1: Jag tror det var något som klart det allerede.
0: Var det? Och då ska vi höra en melodi som heter Gutta på byn med Terje Tusland. Vi säger gutta i studio, vi.
1: Det är mycket bättre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Då är vi inne direkt här i Fotrisskön. Hans Inge Lian och Jon Roaröjan och Svein Nes ute i tekniken. Och en har vi med på telefonen.
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som en bonde. Du är sofabonde du nog.
2: Du har väl inte varit fjösa idag?
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör? Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöst idag. Det är inte björkved jag har klöst idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket här nog.
1: Ja, men han bränner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det var det. Ja.
2: Men det var många alternativ då, visst den. Ska hiva kvart
1: igen. Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han kommer, Gostichen är på lista av vad det är, så är han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, de betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror det.
1: Ja, men alltså... björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så kommer upp skorsteinen. Ja. Det är en speciell lukta där.
0: Men vad säger bäste veden? Du så säger det bonden borta där vi känner. Känner nog med anbefalingar, ja. Bäste ved.
1: Ja, bäste ved, det är nog havved, det är nog ask och eik och...
2: Ja, bara nog varför var turre?
1: Ja, säg är nog, nej den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga äppleträdet till folk för att få ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträckan.
1: Ja, nej. Roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svartåren. Är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja. Då blir det bra.
0: Ja. Så du är på med ved idag, du alltså?
1: Ja. Jag är... Ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, visst jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klara ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ner i gödselkällaren. Och då känner jag som god träck upp. Och då blir det extra lufting. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, jag skulle inte tro att det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men fan, så inte du har nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det är Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslebonde, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det, vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nu här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula på det då?
1: Ja.
2: Och du är klar du då?
1: Du, ja alltså, har Jon Roar är klar också. Jag ska väl hit och synge lite. Och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag fortälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpt dig elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för några år.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styrbolt av något styr, har du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: De måste ju säga det.
0: Nej, jag ska inte säga det. Men nu kommer man några spörsmål till dig.
1: Det är miljöstod.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du med snudde rätt i vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år. Bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Nu ska jo, det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är inne på spår på ekvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krullat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var till det går med ett lys ovanifrån ner.
0: Ja, det är en av jaggokälden då.
2: Är det taklyser där ute och ser på?
1: Nej, nej, nej. Det är lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det till det? Nu ska du få, ja, så... nu ska du få alternativ här. Du ska få rike som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6. Ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter? Eller 135 meter högt?
1: Ja, ja. Nej, du...
0: Hur ska du alternativ då?
1: Jag kan nog gärna lura på om du har smakt på kosten ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, visst du huskar hinna då. Ja,
1: nej, nu, det, nej, jag tippar att det var, ska vi se, kan vara alternativ, det var... Det blev alldeles översvämt med alternativ.
0: Ja, men nu kan du få det...
2: Det är inte siktigt att han huskar att köra alternativ.
0: Nu kan du få det i rast räckefölja. 35, ja. 60, 580, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Helt rätt Per, du är lika flink som Robo, du.
1: Ja, men. Nej, det var inte 85 meter högt.
0: Ja, det var det. Står det i facitten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel uppe i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta trodde inte jag kunde vara rätt. Men nu kan jag ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt Per. Tack för praten.
1: Ja, lika så.
0: God helg.
2: Ha det
1: god helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nog fram till en rebus här. Här ska du bara snupa bokstavarna så kämpa fram till.
2: Det är ganska vrienen din, ja.
0: Din är ganska vrien alltså.
2: Det måste bli något att tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta är, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi göra? FES, FES.
2: Det är fesen.
0: Stor bokstav bara. FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Även ett firma, ja.
2: Men det tränger lite betänkningstid på innan så vi må ha på musik.
0: Ja, det må vi ha för att jag ska snupa så bokstavarna. Det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger, Quisling, Gunslingers.

0: Ja, da er vi inn igjen her fra Trivselskjønet, borte i øynene.
1: Kulden hans skriker mot glaset med 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio og koser oss her i Nordfjordnæraudet. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, det. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer jeg.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer den, eller jeg kan si for fuglene, det gjør ikke, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt i enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner restund i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Kan du ha gjort på ellers i dag da?
2: Det var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er meg hjemme her, en liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hva?
3: Nå setter han jo noe måler opp her på bordet.
1: Øfter han i bite?
2: Nei. Er
1: ikke det?
2: Jeg snarer til nok da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva har du vært manglet da? Bingo, hva har du vært manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingoblokket, og et fyrstogblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja, ja.
3: De selger bensin.
2: Åja, men jeg kjører så fort forbi jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai av juni at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også.
2: Nei, det er jo for svart nytt år nå.
1: Hva som skrevet i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kvart som miste lappen.
1: Ja, han också köper fort.
3: Det är stora på nätet.
2: 119.
1: I 80-zona.
2: Ja.
3: Jag tror det var Jonas som var sent ute och handlade då, vet
1: du. Då var det cirka...
2: Nej. Jag kör ju 30 väg när jag var ute, för det är ju 30-zona bort i den Sjögata.
1: Ja.
3: Plikt att följa den där också.
2: Ja, och så är det 30-zona här och från mig och ner till huvudvägen.
1: Ja, och du får något så
2: vitt och
1: upp i 50 och
2: ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du.
3: Mm. Likevel, så klarer du å ta en snar tur ned på et.
2: En pitteliten tur, ja.
1: Ja, men har du vurdert det godt?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tomt, så hadde jeg med meg refleks, vest, andre refleks.
1: Du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det. Ja. Jeg har støvstuga litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først etter på i sted, så jeg måtte spørre Svein hvor tid dere begynte. Og det var vist 9:30.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en trubadur.
2: En trubadur? Ja, vi har noe så fangt. Er det noe spesielt du vil ha, lille Bjørn Nilsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter trubaduren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det trubadur i Asterix? Nei.
3: Det er hva du sa for noe.
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Kan vi kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en.
2: En trubadur.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Trubadur...
1: Du er veks.
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva du...
3: Ja, men må ikke blåse etter ingen, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: kan vi säga trubadurix.
3: Där sa du det, ja.
2: Åh, oh, halleluja. Ja, va?
3: Det var inte värre än som du.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du.
3: Ja, det är sant.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål med. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, jag vet inte vad jag har hört om.
1: Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Några familjer.
2: Några familjer?
1: Ja. Vi kallar det för... Den på T.
2: Tamiler.
1: Och det kommer ifrån...
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, jag vet
1: inte. 53 år sedan jag skiftade namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
2: Nej, nej, nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska fort ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, jag att det ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så och på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver på en sida och den andra sida skriver bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.
2: Tusen, tusen tack.
1: Tänker du med lappar så bara ring.
2: Ja, okej.
3: Okay. Ha det gott.
2: Ha det.
0: Det var Jorun där om det så kom fram till att det Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Då ska vi, ytterpå ska vi, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, som spelte en som heter Fly din vei.
3: Ja.
0: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
3: Det var nästan före min tid, ja.
0: Ja, så vitt det var då.
3: Det var nog det då.
0: Ja. Nu ska vi fram till något som är snart. Hele två veckor. Nu ska vi fram till, du måste sätta ihop dessa bokstavarna hittepå. Jag har lagat tre ord av det, tre, fyra ord. Men det ska bli till en, det är något vi enkelte får och har.
3: Från nu av.
0: Feirer. Feirer. En i tv. Feirer. En i tv. Snur på så bokstavarna. Vad all vära blir det? Det är också så bjönde not i helgen och så är det 14 dagar framöver, tänker jag. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirer, F-E-I-R-E-R, feirer, det är en del av ordet.
1: Det är todelt.
0: Snur på bokstavarna alltså. Det är todelt. En feirer en i tv. Snur på de bokstavarna och lag ett ord av det.
1: Det är todelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har du på sommaren.
0: Sommar har du på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och hösten nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råg?
1: Ja, det var nog väl poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Gluppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske
0: det
1: senare?
0: Ja, det är en god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskeligt. Jag kan väl säga det att det feirer, då det tänker sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så V-en där i tv. V-en, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och. Så då är det bara att ringa in på 5 28 60 660. Kanske begynner nästa vecka feirer en i tv. Detta skulle inte vara så vanskeligt. Svein, är du klar Svein? Nu ser jag nog när Benno närmar sig telefonen.
1: Gör det, ja.
0: Ja, det syns ska, vet du.
1: När du följde vibrationen.
0: Ja, jag följde ikväll där alltså. Här ska vi så dörrskiltet är vårt som fin. Du kan tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde.
0: På heimen.
1: Ja.
2: Hallå, Owen.
3: God kväll, den.
2: God kväll, du. Ken som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
2: Han Lars Bjarkedal.
3: Ja.
2: Ja, vad vi ville fram till?
3: Vinterferie.
2: Det var inte värre, du.
3: Nej, det var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
2: Har du fri här? Ska du laga ett på totalferie då? Heter det när du är fri hela tiden?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
2: Det är det, ja. Jag kan Lars styra mig då.
3: Nej, jag pratar hos Jan. Under rekonvalescens.
2: Är du på rekonvalescens?
3: Ja, jag följer det.
2: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
2: Ja, du har haft något opererat nu eller något då, eller?
3: Nej, det medicinsk behandling.
2: Åh, oh, ja. Jag har du varit slapp i stämma?
3: Ja... Det är inte så mat jag tar i.
2: Vi må rakna till igen, är inte det det heter?
3: Ja, jag kan titta där och så ska jag nog göra sig färdig med diverse medicinska djur.
2: Ja,
3: sånt. De här.
1: Det är väl en process titta?
2: Ja.
3: Ja då, det är det.
2: Är du mycket inne om dagarna nu då?
3: Ja, nej, jag kom hem på sjukhuset i stav.
2: Och säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
2: Ja.
3: Det är
2: Och där har du varit en stund?
3: Ja, så var det så tystad.
2: Ja. Men sån är det. Men räknar hem igen nu då? Vi sport och kör på, vet du. Så du råk väl lite där idag då?
3: Ja, nej. Det gjorde inte. Det var akkurat där när kom in då.
2: Ja, jag vet när jag ska utskriva vitt i middag och så sätter och väntar på att släppa ut av och till.
3: Ja, jag gjorde det. Men ja. Det där tre, så ska jag skriva ett pris och så ska det... Lagde recept, alltså jag ska ha med sig ner på apotek och allt det där.
2: Epikrisa, den kan vänta stund på, ja.
3: Ja, den kan faktiskt det. Alltså när den kommer nog i ditt ned, då träffar den så in i helvete med folk som har
1: så det blir inte en snartur då?
3: Det har varit inte någon snartur, nej.
2: Nej, men var det god mat på sjukhuset?
3: Alldeles nydligt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det är inte något att klaga på då.
3: Nej, då är mat av vägen, den är god.
2: Ja, det är bra.
1: Men du har du mer av matlysta då?
3: Ja, nej, det är jag inte plaga med överhuvudet.
2: Nej, men ska se om du har tagit skador då på hjärncellerna?
3: Ja, det går inte att säga. Det är inte vårt test då.
2: Jag tror inte du har så många sig ordnat.
1: Ja, vi ska nog se på det nu.
2: Ja.
1: Du har väl god grej på fuglar, vet du?
3: Hej.
1: Ja.
3: ikke er god greie. Jeg kan noen litt, men jeg vil ikke påstå at jeg er god greie på fuglene.
2: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
1: Men kan noen høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
1: ja.
3: Ja.
1: Det er det kan noe.
2: Ja.
1: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vattnet som karas i land, ja.
2: Og hva bakker så det skulle bade, sikkert?
1: Nett så kjører Jon Øyen.
3: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det skal ikke. Det er sammenlignet med kjentkjip.
1: Men vi kan jo se det før oss.
3: Ja. Ja.
2: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
3: Norge og Sverige.
2: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på elskukk.
2: Ja, det var litt bedumt spurt, egentlig, når jeg visste hvem jeg hadde med meg.
1: Ja, meg du mener til.
2: Hæ?
1: Er det meg du hintet til?
2: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Larsen.
3: Ja.
2: Svaret skal slutte på C.
3: Jaha.
2: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
3: Quebec.
2: Ja. Ja, vi kan ikke spørre det mer. Det var rett. Men det er for en god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
3: Rekonvalesens.
2: Ja.
3: Jeg takker for det.
2: Ja.
1: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
3: Ja, han virker noe andre.
2: Ja.
3: Jeg gjør det.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. God helg.
3: Ha det.
2: Lars Bjørkedal, rett på sykehus og ringer på Nordfjønner Radio. Sånn skal det være.
4: Da er en på hugget.
2: Ja, en på hugget, ja.
4: Ja. Men det er noe vi også.
2: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekninger på det her fantastiske flotte dørskilt da. Han Jon Ellen, han må ta med seg inn igjen et, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun er... Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reusen, ja. Berit Reusen har et skilt liggende der. Han er fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang Jon Edling kommer ut her og skal ha på en sending. Da skal vi over til Gammalands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene.
4: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
2: Ja, da mente du 100 tausene.
4: Ja, det var det jeg hintet til, ja, men du hintet, fikk jo fri i tøyla.
2: Ja, det er vi skal ta en reilender med, men litt futtig, sa du.
4: Ja, vi skal ikke ha
2: det. Det var orett det du sa.
4: Det er helt rett.
2: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Er det det skite, sa jeg? Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenemner for gevær, pistol, kanon, altså fellesnemner for det, pluss andre ord for å slappe av. Altså et fellesnemner for gevær, pistol, revolver, kanon, det kaller vi noe.
4: Ja.
2: Pluss, andre ord for å slappe av. Det prøver to karer å få til nå, uten det er bytt med de som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå.
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdom röst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är ute i Åsa.
2: Och vi skulle ta två karen så pröva att få te.
1: Ja, jag satt nog och spekulerade på det. Det meldde inte med det. Vad är det nu? Våpen plus kvile eller ett eller annat... Vapenkvile säkert.
2: Ja, det är helt riktigt, för betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
3: Det var grunnigt något annat över. Det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något så harmoniskt i lag.
2: Och så tog åren jag snackade om, kan det skulle vara då?
1: Ja, det fick jag ta med.
2: Ja, det tog Karin. Nu ska pröva få till vapenkvillen. Det tog gode gutter.
1: Åh ja, han tog för Putin.
2: Ja. Du snackar med gom och så Ukraina, jag ska inte få vara med. Nej. Åh, fan mig. Nej, det är mycket galet folk.
1: Ja, jag syns inte där och Björnbör liknar liksom...
3: Komedie.
1: Intressant då, så inte... Men var det så att Ukraina var väck bort i Tyskland eller kan det skulle ha lite eller av nötten? Det skulle få bli med lite.
2: Ja, jag skulle få vara med likväl, ja.
3: Det var nog hyggeligt att jag skulle få lov att vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med att det var nog rätt att för att sitta sådana och bestämma över halv på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det att slänga ut sandkläder och nu lufta sandkläder som har satt sen i flera dagar
2: nu. Och du täcker det in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Åh ja, det ska få frys skicklig.
1: Ja. Jag tänkte det att det
2: är det frykst att få luft i sandkläder, alltså. Sen dyna på utan. Luktar så gott lite på.
1: Ja.
2: Det är det. Men då är det du, Hans Inge, klar för grillingen.
3: Ja, ska vi grilla? Jag var inte så gott inne. Jag var inte så gott inne på sig trubaduran.
2: Det var det, ja.
3: Ja.
1: Det är inte färgen på.
3: Har inte du?
1: Nej.
3: Ja, du visste nu, kan han tro på Durex var väl?
1: Nej.
3: Nej, men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
1: Och gasolina eller något sånt?
3: Nej.
2: Det var en grupp som var ihopsatta av fyra stoute karer.
1: Fisketur i ösande regn.
2: Ja. Vad tror du det?
3: Ja då.
2: Ja. Ja, är du...
3: Det är väl inte alla som är med oss längre.
2: Nej.
3: Ta dig.
2: Nej.
1: Nu var jag för ledet tror jag, så är jag helt blok.
2: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjörn.
1: Ja väl, är det gitarrkamraten då?
3: Det är, ja, var det vi skulle fram
2: till. Lite grann hjälp, det ska inte så mycket till alltid.
1: Nej.
3: Men vad kan det hinna tre var då?
1: Ja, Lillebjörn är en sån här hot av Siversen.
3: Ja, då är du halvfärdig.
2: Det var den på bergen.
1: Ja.
3: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
2: Ja. En är på bägge granheter, sa du.
1: Ja.
2: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
3: Två tredjedelar, sa du.
1: Jag lägger gul.
2: Jag sa vi en till då. Han er artig å stå deg.
3: Han er ikke så treig, så disse hine.
1: Ja, han er...
2: Han, ja. Kom igjen nå!
1: Jeg må kjøre,
3: begynn i slutten av alfabetet, du arbeider deg tilbake.
2: Det var sunt.
3: Hæ?
2: Du?
3: Ja, begynn med det.
2: Ja.
1: Øystein Sunde.
2: Ja.
3: Det var litt startvanske i dag. Er det kaldt ute i Åsa? Det var tre gode
1: oppstående. Det er ikke det, det er ikke noe ut blant folk, vet du. I dag er det en sånn i dag, og så sitter jeg på radioen og sitter. Ja da, nei, det går fint.
2: Ja, men du kom nå ned med begge fotene.
1: Ja da.
2: Til slutt. Men nå også Brekke ut av Løkjaåsen.
1: Ja.
2: Takk for at du ringde inn på Nordfjorden Radio.
1: Ja, vær så god.
2: Du har flyttet fra her borte. Du tok for meg ned skiltet du vann, da.
1: Ja, det står ut på døra, da.
2: Ja, flott. Ja, du vet jo hva det ser ut.
1: Ja.
2: Ha det godt.
3: Ha det, ja.
2: God helg.
1: Kjempefint. God helg til alle ihop. Ha det.
0: Og til Brekke fra... Hun sa bare borta i elva, for hva skal si noe, skal jeg tro. Borta, ut av Åsen.
3: Åse fra Åsen.
0: Ja. Ja, her går det sin skjevegang, Svein. Hva du har lyst til å spille nå, da? For eksempel, hvis jeg sier du skal spille en som heter Plogbilen, vil du gjøre det, da? Og du kan si hva som synger den, du?
3: Det er vel Dakota, tenker jeg.
0: Det er Dakota. Vet du hva det kommer fra?
3: Nei, ikke helt.
0: Er det på sletten i Sør-Dakota?
3: Nei, jeg tror ikke det er over der, nei.
0: Nei, det er ikke over der, nei. Men nå skal du få, det regjeringen, eller Arbeiderpartiet, det var ute og lovde dette her.
3: Det lover mye, deg.
0: Ja. Nå skal du sette ihop denne rebus som jeg har laget, da. Men husk det, om du synes disse rebusene er gapne, så jeg har brukt flere timer på å få det så gapet til.
3: Han har gjort seg flid.
0: Land. Namnet på et land er første delen. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss en konsonant. Pluss et annet ord for kostnad. Kostnad. Jeg skal ta det opp igjen en gang til. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss kostnad. Og vi skal frem til noe som regjeringen har løft fra oktober av. Det skal bli veldig og fint, og det heter akkurat dette her. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette er nå.
0: Jeg blinker rett og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Ja, like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var den så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et navn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, vi er da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Dette var noe han Støre kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, för kostnad och får du fram till det här som vart luft då.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andra partier då kommer inte på luft.
1: Ja, det finner nog upp allt möjligt nu.
0: Då finner jag allt. Nu är det otroligt vad det finner. Mm. Och det här har nog med ström att göra. Det kan vi säga för ett fällesnämnare på allt i kvällen omtrent både vinterfärg och
1: ström.
0: Ström. Ja. Så då är det bara att ringa in och säga det kan vara större kallt i det nya konceptet så vi ska få välja enten vi vill ha ett sånt så det är nog att vi får sån 30 euro att betala när du är över 70 euro så får du 90% täcka om du kommer över förbruk eller kan du knyta dig, binda dig på ett år på något sätt Anja O för ett land som vi är i plus konsonant plus Anja O för kostnad. Det här, då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra. För
1: det var otroligt god kaka alltså.
0: Ja. Och vi kan det säga samma, men sista delen av ordet är samma så du tar dig en snus och. Du kallar det kvart när du tar snus.
1: Lägg en god
0: ja.
1: upp under
0: lippa. Ja. Det kallar vi det samma så sista delen av ett ord här.
1: Men nu har vi ju också snusat oss här väl.
0: Nej, vi är inte så vet. Ja, folk, vet du, lyst att vara med vinje dörrskilt. Och
1: där vet jag kan det som bor där.
0: Flott handle netto. Det är mycket rart alltså vi har här i studion.
1: Vi
0: har en viss studio, men inte så stor i skrotta för exempel. Så vi, kan vi lova t-skjorte för så smål. Då måste du vara väldigt stora.
1: Och passa att tjumma ägva.
0: Nej, det måste vara en liten så ränk in. Eller en liten. Så ska vi ordna det. Kom igen då folk, nu har de möjlighet till att slå skinne lite sista halvtimen här på Nordfjordnära Radio.
1: Skinne i Lammås här.
0: Ja. Vad heter landet vi bor i? Kan jag spöra ju sånt då? Det är första delen jag ordet. Och så fick jag den här konsonanten där.
1: Är det är den som vippar jag upp innan, vet du?
0: Äh?
1: Ja, det är den som vippar jag upp innan.
0: Ja, det är nog det. Ja. Första delen... Och så sista delen är samma som kostnad. Det är en kostnad med dig. Det är nog en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var något skyhöga.
0: Ja. Kan vi säga det så. Vi har sett på lite musik. Vi måste lura lite. Vi kan säga att det första delen av ordet är Norge. Och så känner en bokstav T. Och så är sista delen samma som du tar dig en snus upp under lippa. Vad kallar du det? Vi kan säga lagna te på den måten. Du kallar, vi tar lite snus och kallar det igen.
1: Ja.
0: Ja. Kom igen och ring in. Och vi hejar på Gro Anita Sjön. Ring, ring. Det passar gott.

0: Ja, nu har hon Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter. Men ingenting har skett. Så då måste vi röpa katta namnet. Vad det heter igen? Det är måten vi ska få bindeströmmen på. Det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikat. Norgespris. Och jag tror att Högre kallade det något annat. Och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kom han vedo med ett kvart och jag huskar inte vad det var.
1: Det är märkt att jag kämpa alla ting när det bränner.
0: Det var fatet först. Men vi går för vidare på den här sändningen. Vi ikväll, vi har...
1: Ja, vi kanske stod här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Det är alltså VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram till nu? Och då...
1: Ja.
0: Ska vi ha en träsort, första del av året. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Är det
1: det? Ja, det är sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen. Att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen det. Träsort plus andra ord för kollen. 5 28 60 660, och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.